Благодарим много, че оценихте това предизвикателство. Ако искате и се съмнявате, че е било веднъж и не можем да го повторим, можем да ви го повторим сега.

0: 4 часа новини. Американският президент Доналд Тръмп иска да ускори развитието на изкуствения интелект в Съединените щати, въпреки увеличаващите се предупреждения, че тази технология крие екзистенциални рискове, предаде Deutsche Presse. Редакторът Калиндацов допълва.
1: По никакъв начин няма да възпрепятстваме растежа на тази невероятна индустрия, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Американският лидер отново подчерта, че Съединените щати изпреварват Китай и останалата част от света в областта на технологиите и че иска това да остане така. Най-новият призив беше отправен след като неотдавна бяха наблюдавани хакерски атаки, извършени без човешки контрол, като мишените включваха компаниите Anthropic и OpenAI, която е създател на ChatGPT. Във връзка с този случай, Anthropic и OpenAI призоваха за забавяне на темповете, с които се развива изкуственият интелект, тъй като има риск технологията да излезе извън човешкия контрол. Някои изследователи от този сектор също предупредиха, че изкуственият интелект потенциално би могъл да унищожи човечеството, въпреки че по този въпрос няма всеобщо съгласие. В Съединените щати обаче се засилва движението срещу изграждането на огромни центрове за данни за изкуствен интелект, отчасти защото тези съоръжения водят до повишаване на разходите за електроенергия и вода. Тръмп сега посочи в публикацията си в Truth Social, че с негативните последици от технологията ще се заеме ново звено, наречено Сили за изкуствен интелект, което ще действа съобразно наказателния кодекс на Съединените щати. За новините, Калин Дацов.
0: Британската полиция съобщи, че пожарът в крайбрежен хотел в английския град Фолкстън, графство Кент, където бяха евакуирани около 280 души, се смята за умишлено предизвикан. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Общо 26 пожарни коли бяха изпратени в хотел Гранд Бърстин в Фолкстън в ранните часове на съботния ден. Полицията на Кент заяви, че е в ход разследване за установяване на причината за пожара, който е смятан за подозрителен, и продължава издирването на свидетели. Три пожарни все още са на разположение, докато продължава потушаването на пожара с овладяване на всички горещи точки. Сериозният пожар е породил опасения относно структурната цялост на сградата и в момента се очаква заключението на инспектори дали тя изобщо ще може да бъде ремонтирана и използвана в бъдеще. От местния общински съвет дадаха висока оценка на всички аварийни служби, участвали в евакуирането на обитателите на хотела, което е помогнало за избягване на трагичен резултат. Службата за бърза помощ е прегледала редица хора на мястото на инцидента и само един човек е бил откаран в болница с леки наранявания. От Лондон, Веселин Пълбов.
0: Кипър означава три нови защитени морски зони за опазване на местообитанията на средиземноморския тюлен монах, който е най-застрашения морски бозайник в Европа. Инсталирането на специални буйове за определяне на границите им и безопасна навигация се финансира от Европа.

0: Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури. Кореспонденция от Бранислава Обанец.
1: Морските пещери в Агея Напа в югоизточния край на острова и две плажни зони в областите Лимасол и Пафос са включени в обявения търг за предоставянето на специализирани научни и технически услуги за обозначаването им като защитени морски територии, съобщиха от отдела по рибарство към Земеделското министерство. В тези зони ще бъдат монтирани общо 14 поплавъка на специални подводни платформи. В тях ще са забранени риболовът, преминаването на плавателни съдове, гмуркането. Целта е да се осигури спокой и защита на редките морски бозайници, когато те си почиват или отглеждат малките си. Според експерти, Кипър е дом на 20 средиземноморски тюлена. Основните заплахи пред популацията им са предизвикани от нарастващата човешка дейност и бързото туристическо, жилищно и развлекателно развитие в крайбрежните райони. От март в Кипър действат нови разпоредби за защита на морската среда, които забраняват достъпа до пещерите на тюлените и предвиждат глоби до 20 000 евро и затвор до една година при нарушения. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Времето с Христо Христов.
2: През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността, ще бъде почти тихо и сутринта на места в източните райони, поречията и затворените котловини ще има намалена видимост или ниска облачност. Минимални температури между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се разбира. Развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превели и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. С новините с 5 в студиото е Филип Данчев. Белия дом отказа достъп на журналисти от телевизиите CNN и MS Now, както и от изданието Политико, след като американският президент Доналд Тръмп по-рано заяви, че ще им забрани да влизат в сградата, предаде Reuters. CNN разпространи изявление, в което определя забраната за достъп като незаконно посегателство срещу конституционното право да се упражнява журналистическата дейност без намеса от страна на правителството. MS Now и Politico също публикуваха изявления, в които са категорични, че ще защитават правата си, гарантирани от първата поправка на Конституцията на Съединените щати. От двете телевизии заявиха, че ще продължат да отразяват работата на администрацията на Тръмп. В петък той отправи и социалната си мрежа Truth Social обвинения към трите медии в разпространението на фалшиви новини и заяви, че те не трябва да имат възможността постоянно да пишат или разпространяват измислици и лъжи, докато отразяват работата на президента на Съединените щати. Ще ги последват и други фалшиви медии, отбеляза Тръмп в Truth Social. По-късно, по време на брифинг в овалния кабинет, Тръмп беше запитан от репортер кои други медии имат предвид. Тръмп даде като пример за медии, които били разпространявали фалшиви новини, вестниците New York Times и Washington Post, въпреки че каза изрично, че ще им наложи забрана за достъп до Белия дом. В отговор на New York Times определиха заплахите на Тръмп като поредната репресивна и противоконституционна мярка и изразиха подкрепа за медиите, които са несправедливо взети на прицел. Washington Post също реагира на действията на Тръмп, които определи като явна форма на сплашване, която цели да заглуши отразяването на събитията. У нас автомобилите остават най-използваното средство за транспорт в Европейския съюз, но делът им постепенно намалява. През 2024 година на автомобилния транспорт се падат 69,2% от общите пътникови километри в Европейския съюз, показват данни на Евростат. Още от Мила Младенова.
1: На следващо място е въздушният транспорт с 15,8% и железопътният с 7,5%. За първи път от 2014 година железниците изпреварват автобусите, междуградските автобуси и тролейбусите, чието дял е 7,3%. Спрямо 2014 година делът на автомобилния транспорт е намалял с близо 3 процентни пункта, докато въздушният транспорт увеличава дела си с 3,6 процентни пункта, а железопътният с 0,9%. България е сред страните с най-висок дял на въздушния транспорт – 30,3% от общите пътникокилометри. По този показател пред нас е само Хърватия с 45,6% и Кипър с 25,3%. Данните са публикувани в рамките на Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 до 22 септември, за да насочи вниманието към устойчивата градска мобилност. За новините Мила Младенова.
0: Столичният булевард Цариградско шосе ще остане свободен от автомобили за 2 часа днес за провеждането на градско велошествие, една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Шествието, организирано от Столичната община и посолството на Кралство Дания, ще започне 10 часа от площадка.

0: Зад Народно събрание. Маршрутът му ще премине по булевард Цариградско шосе до булевард Копенхаген и ще се върне обратно. Трасе е вдъхновен от историческия финал на Джиро д'Италия в София през пролетта на 2026 година. Булевард Цариградско шосе ще бъде изцяло затворен за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев. Времето с Христо Христов.
1: Днес слънцето София ще изгрее в 7 часа и 12 минути, ще залезе в 13 часа и 28 минути, продължителност на деня 12 часа и 16 минути. Луната ще изгрее в 16 часа и 28 минути, а фазата е 2 дни след първа четвърт. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони от Западна България ще се развие купеста и купесто дъжд в облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рано в неделя.
1: Добро утро. Има хора, които в неделя стават рано, защото така са свикнали, други, защото ги чака работа или път, трети просто обичат да имат няколко часа преднина пред останалите. Каквато и да е причината да сте будни сега, добре дошли в ефира на Хоризонт. До 9 часа ще си говорим за онова, което често се случва около нас и което понякога остава извън големите заглавия и новините. Ще търсим интересни истории, ще срещаме приятели и, разбира се, ще оставим достатъчно място за музика. Това е Рано в неделя по Хоризонт. Аз съм Даниела Якова, звукорежисьор е Красимир Зафиров. Започваме с музиката, която днес са подредили Стиляна Алексиева и Христина Янкова.

0: Рано в неделя.
1: Рано в неделя. Днес ще пътуваме от Велико Търново и Благоевград до едно малко селце край Лондон, от Италия до Челпек, Русе, Смолян. Ето какво ще чуете. В навечерието на Деня на независимостта ще ви отведем на нощта на самоводската чаршия. В рубриката ни «Горещи сърца» ще се срещнем с Калинка Стойновска. Тя е кинокритик, редактор и главен редактор на списание «Кино». Ще ви разкажем и за един български пъп в малкото селце Бъртър Енд, съвсем близо до лондонското летище Станстед. Ще слушаме музика от Благоевград, ще ви срещнем с ансамбъл Езерец, който за първи път ще участва в хоров фестивал във Варна, а от камерната опера в града ще чуем двама солисти преди тяхната премиера. Ще пътуваме до Италия с пътеписа на сестрите Декало. Ще надникнем под купола на църквата Свети Висарион Смоленски, където се извършва голямо изписване на иконите. В Челпек, първото българско село на книгата, ще чуем отзвука от откриването на 240 литературни табели. А в Русе една изложба ще върне спомена за художник, обучил поколения деца. Днес неговите ученици, вече около 70 годишни, се събират, за да покажат свои работи в негова памет. Има и още, защото рано в неделя е до 9 по хоризонт. А иначе, ако погледнем денят в историята, избирам да ви разкажа една история за експедицията на Фернандо Магелан. На 20 септември 1519 година пет кораба напускат испанското пристанище Сан-Лукар де Парамеда. Начело на експедицията е именно Магелан. Около 270 души тръгват към неизвестното с надеждата да открият западен морски път към островите на подправките. Магелан няма да се върне, загива по време на експедицията, но част от екипажа продължава пътя. През 1522 година корабът Виктория се прибира в Испания и това е единственият оцелял от петте кораба. Така експедицията, започнала на днешната дата преди 507 години, става първото успешно околосветско плаване. И понякога една дата в календара се оказва началото на път, чийто край никой от тръгналите не може да си представи. Затова, ако сте изкушени от тази история, пишете в Facebook профила на Рано в неделя. Ще ми е интересно да прочета. Ако можехте да се качите на кораб и да тръгнете на едно пътешествие, за което не знаете нито какво ви очаква, нито кога ще се върнете, бихте ли тръгнали и, разбира се, на къде бихте тръгнали? Очаквам ви във Facebook, в профила на Рано в неделя. Днес там ще се проведе нашият неделен форум, ако, разбира се, откликнете на това мое желание да пишете в социалната мрежа.

0: Горанов неделя.
1: Една мисъл на Аристотел е напълно на мястото си, за да припомним събитието на седмицата. И да, 15 септември е събитие, а образованието е най-важното за всяка нация. Слушаме Даниела Стойнова.
2: Да образоваш ума си, без да образоваш сърцето си, не е никакво образование. Мисълта на Аристотел е водеща в призванието на учителя Александър Иванов, преподавател по философия и психология в Средното училище по хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски във Варна. Той започна работата си като учител едва на 23 години. 7 години по-късно смята, че не би сменил професията за нищо на света. Вълнуваща беше срещата му по време на откриването на новата учебна година с бившата му класна Цонка Ганчева, дългогодишен учител по математика от същото учебно заведение. Двамата споделиха емоцията си.
3: Седма година започвам отново в моето любимо училище да съм учител и така с голямо нетърпение и вълнение.
2: На колко години започнахте?
3: На 23.
2: Какъв е опитът? Горчив или по-скоро весел, сладък?
3: Опитът позволява човек да види малко по-широко и по-мъдро на това как трябва да работи с учениците. Се радвам, че с течение на годините удовлетворението нараства, а не съответно горчивият опит.
2: Значи не може да ви омръзне професията?
3: Ами точно това си говорихме сега с колишка, която постъпва и е на 23 и е наша възпитаничка и казах, че може да ти увикам омръзне с годините. Тя каза, аз съм със сигурна, че е това и на мен не ми омръзва да работим с учениците, да ги срещаш всяка година ново и ново.

0: Какво е различното в новото поколение ученици, за разлика от вашето?
1: Че авторитета се печели и ти трябва да бъдеш до тях, да ги подкрепиш, за да може наистина да реализираш реален образователен резултат.
0: Приятели ли сте или все пак има граница?
1: Аз винаги казвам, че учителят е различна категория в живота на човека. Сега преди малко бях с моята класна, която се пенсионира от нашето училище. Ние сме много близки, но никога не може да бъдем приятели.
0: Тя е госпожата.
1: Да, тя е госпожата, тя е класната.
0: Какво пожелавате на вашите ученици за тази учебна година и въобще?
1: Ами ще се постарая, освен че им пожелавам да бъдат много амбициозни, ще се постарая да създам тези амбиции в тях, да имат високи цели, да се представят добре на националното външно оценяване в 10-ти клас и да имат мечти.
0: А как се казвате?
2: Цонка Ганчева.
0: И сега, Сашо, беше ли добър ученик, да кажем?
2: Много добър.
0: А математик?
2: Математик добър, дори като студент рисуваше пирамиди по време на скучни лекции.
0: Каква е разликата между тогавашните ученици и сегашните? Нали, много строго оценяваме новите ученици, че за тях няма авторитети, че не спазва дисциплина и министъра каза, че дисциплината не е на ниво, но все пак не са ли те по-креативни?
2: За по-креативни не мога да кажа, но са по-информирани. Оттам пък любознателността им намалява, за съжаление. Това намирам като разлика.
0: Говори се за опасността вече съвсем пряко на изкуствения интелект. Това не подкопава ли образованието?
2: Читавите деца се справят с него и ще го използват действително само като инструмент. Няма да разчитат. И много зависи от семейството.
0: Колко години бяхте в образованието?
2: 40.
0: И какви бяха тези години?
2: Чудесни. Чудесни. За среща с такива млади хора и имам прекрасни спомени от моите ученици и се гордея с всяко едно тяхно постижение.
0: Дали обаче все още има ентусиазъм и вълнение и в осмокласниците от професионалната гимназия по туризъм във Варна, които носеха цветя за бъдещата си класна? Училището е най-голямото в страната, което обучава кадри в тази сфера. Стефания Петрова и Дея Митева ми казаха, че все още се вълнуват първия учебен ден.
3: Развълнувана съм.
0: Какво избра?
3: Хотелиерство английски.
0: И как се представяш бъдещето? Каква ще станеш?
3: Бих продължила като полицай в криминална полиция, обаче на място от туризъм, защото все пак Варна е град на туризма, да има, нали, някаква основа.
0: Какво е необходимо за нашия туризъм, за да привлечем повече хора тук, повече да идват?
3: Ами трябва да сме на първо място добри хора, гостоприемни, защото ако сме лоши хора, нали, той ми прави лошо впечатление на отсрещните и трябва да сме добри.
0: Тези цветя за кого са?
3: За класната ми.
0: Как се казва?
3: Надя Жекова.
0: И какво искаш да й кажеш на първи учебен ден?
3: Ще ми е много приятно с нея да се прекарам близките 4-5 години с нея.
0: Ще има ли време и за купон?
3: Ами ще има след това.
0: А тези орхидеи за кого са?
3: За класната ми.
0: Обичаш ли тези цветя?
3: Ами да.
0: Ти също ли си 8-ми клас?
3: Да, 8-я.
0: И какво специалност?
3: Хотелиерство с английски.
0: Същото. Каква ще ставаш, бъдеще управител?
3: Не, по принцип аз искам криминална полиция, като нея.
0: Защо криминална полиция?
3: Ами, защото ми е интересно и аз по принцип обичам такива неща.
0: Как се чувстваш на този ден?
3: Развълнувана.
0: Има още вълнения, така ли?
3: Да, все още има.
0: И какво искаш да им кажеш на твоите съученици?
3: Че ще се радвам да се опознаем, нали? Ще видим какъв клас ще сме. Дано да сме добър, да сме дружелюбни един към.
0: Аз съм Даниела Стойнова и винаги изпитвам силни емоции по време на откриването на новата учебна година. Енергията на този ден, цветята, грейналите лица на ученици, учители и родители не може да се сравни с нищо. Пожелавам на всички, за които науката е слънце, нови успехи и наистина да образоват сърцата си.

0: Рано в неделя с Хоризонт.
1: На 26 септември ще започне първото гостуване на вокален ансамбъл Езерец в град Варна. А за програмата и фолклорните произведения разказва сега Ева Валентинова.
2: Музикален форум Нощ на хоровете с първо участие на Благоевградската група с много богат репертуар под диригентството на Илиан Юручки. Много ми е приятно, че сме заедно, за да говорим за Езерец отново, за вашето пътуване до Варна, за това участие в този невероятно интересен симпозиум.
3: Да, да, аз също се радвам, че отново сме заедно. Наистина това е едно предизвикателство за нас, първо разстоянието, второ до сега не сме пяли в Варна, а самия форум е...

0: радвам, че отново сме заедно. Наистина това е едно предизвикателство за нас. Първо, разстоянието. Второ, до сега не сме пяли в Варна. Самия форум ми е много интересен, защото участва един професионален хор и другите са любителски. Като преди концерта вечерта има уркшопове, където Цонка Димитрова, диригента на хора на Тракия, ще проведе уркшоп за хорово пеене. Така че ние ще участваме в тези неща. После ще имаме и общи изпълнения заедно с хора на ансамбъл Тракия, за което аз съм изключително щастлив, защото съм пловдивски възпитаник и така следя развитието на Тракия и преди аз да отида там и сега, и ми е изключително приятно.
1: Да кажем датата на това събитие. Всеки може да дойде, който е около Варна.
0: Разбира се, на 26-ти в регионалния археологически музей на Варна. При хубаво време ще бъде на открито, при лошо, вероятно има друг
1: сценарий. Музиканти от различни градове пристигат във Варна, но вие сте всъщност най-интересната част от програмата, тъй като гостувате за първи път на Доброджанци и на Варненска публика.
0: Ами да, има две мои обработки. Има Стефан Мутавчиев, има Кирил Стефанов, има Стефан Драгостинов. Ще покажем най-доброто от нашия репертуар.
1: Много интересна година се задава и за твоят ансамбъл. Имаш толкова много програми, които развиваш, толкова много нови партитури, които реализираш. Това е похвално за Езерец. Едни певици, които имат своята почва, но не са професионални музиканти, успяват да правят много труден репертуар. Благодаря на твоята работа.
0: Така и не са професионални музиканти. Някои от тях имат опит хоров, някои съвсем от начало започват. Много силен е сезона, много така интензивно и набързо трябва да влезем във форма след лятната ваканция. Това е първото ни участие. После веднага на 30-ти имаме участие в НДК в един концерт на читалищата по повод 170 години от читалищното дело в България въобще. От нашето читалище ще участваме три състава. Езерец, китаро-мандолинния оркестър Пирински звуци и танцови ансамбъл, Пирински танцов ансамбъл Вихрен. И веднага след това, връщайки се, пък участваме в квартал Вароша, в старата улица, Горно-Джумайска улица, която по традиция вече правим съвместно с Регионалния исторически музей, с много възстановки, с много, как да кажа,
1: история,
0: много жива история, много история, свързана с нашия град. И така, и сме в активна подготовка вече и за нашия 160 годишен юбилей на читалището.
1: Последете всичко, което се случва в интернет пространството Езерец, има своите участия във всички платформи. Ти си активни във Фейсбук, всеки може да достигне близо бързо
0: до теб. Точно така.
1: Благодарим още веднъж, вдъхновен и успешен сезон на Езерец.
0: Благодаря.

Чухме изпълнението на ансамбъл Езерец. Ще останем още малко на тази територия в Благоевград, защото на 25 и 26 септември ще се проведе нов музикален проект за малката публика, премиерно за екипа на камерна опера Благоевград. В операта сега ни води Ева Валентинова, още една нейна среща тази сутрин.

На 25 и 26 септември от 16.30 и 10.30 часа в Камерна опера Благоевград в зала Камерна сцена ще се състои най-новият спектакъл на Камерна опера «Бебета на опера» за малката публика, за деца и за техните семейства. Днес ще ви срещна с солистите на Камерна опера, премиерно в предаването «Рано в неделя». Те ще споделят емоции за новият сезон, за новите спектакли, за работата с най-малката аудитория от Благоевград и региона. «Бебета на опера» е първата среща с живата класическа музика. От Моцарт, Брамс, Сен-Санс, Рамо, Бърнстейн, Грик, Бизе и до много музикални изненади. Пее се и на български, и на английски. Разказва се за нотите. Говори се за музиката като една фея на доброто, която докосва най-малките и ги радва със своята енергия, емоция, емоционалната интелигентност развива, разбира се, в децата тази прекрасна класическа музика. Венера Мелеки и Александър Иванов излизат като дуо, а режисьор е Росица Костова, художник Николина Костова Богданова и оркестъра на Камерна опера Благоевград, разбира се, се включва активно. В Камерна опера, в залата им се пренасяме сега с моменти от репетиционните първи стъпки на «Бебета на опера». Ще чуете атмосфера, ще чуете фрагменти от този нов спектакъл за Камерна опера Благоевград. Чао!

0: родителите, ядрото, лицата, хората, които са най-близко до децата. Поздравявам ви за това, което направихте и което ще сторите за напред в датите, които предстоят в този нов за Благоевград празник за децата, за операта.
1: Първо да благодаря много. Аз съм Александър Иванов, солист на Благоевградската камерна опера и съм тук от една година.
2: Здравейте, аз съм Венера Мелеки, солист на камерна опера Благоевград. Вече тази година правя 7 години, както съм тук.
0: Изключително ценно е това, че успявате да контактувате толкова близо с децата, с родителите, с публиката. Загърбвате музиканското си его, сценичната си изява дори, за да бъдете близо до децата. Чисто човешки да им подадете ръка. Как се постига този баланс на сцената?
1: Ами лично за себе си аз мога да кажа, че опита ми като преподавател в групи с деца от 5 до 10 години ми е помогнал доста да намеря достъпен език и начин, по който да стигна до тях, за да не им е скучно и същевременно да се чувстват предизвикани и да се забавляват.
0: При вас как се осъществи този контакт? Защото вие сте наистина примови, сте толкова известна въобще, толкова ценена от публиката, но децата, те са друга.
2: Те децата излъчват една невероятна чистота и енергия и дават любов и хората, ние го усещаме и им даваме обратно. То е една невероятна връзка се получава. Тук няма място нито за его, нито за други амбиции. Връзката с децата е нещо магично и прекрасно.
0: Кажете ли как приехте тази покана да се включите като солисти? Защото това е съвсем ново събитие за Благоевград. Нова идея на камерна опера.
2: Предложиха ни подобен проект и ние като солисти приехаме и изобщо не съжаляваме, тъй като наистина е нещо много специално, вдъхновяващо и ни дава много като хора най-вече.
0: Емоционалната ситост.
2: Да, абсолютно.
0: Децата са най-чистата публика и е хубаво, когато ги впрегнем в активна публика от ранна детска възраст.
1: Децата са най-добрият учител като публика, най-искрената публика, най-неподправената и аз винаги гледам и се опитвам да достигна до тях първо, защото щом на децата нещо им е забавно или интересно, това означава, че наистина съм си постигнал задачата.
0: Че сте на прав път.
1: Да, да.
0: Кажете ми, вие споменахте преди мъничко, че работите с деца. Разкажете малко да. Тази ваша дейност.
1: Аз съм преподавател по пеене в една школа за мюзикъл. Децата там изучават танци, актьорско майсторство и съответно пеене. И аз работя с тях по групи от напреднали на средно ниво и начинаещи.
0: От една година сте част, казахте, от камерна опера.
1: Да.
0: Как се работи в такъв състав, който е един единствен по рода си в България? Камерна опера, като състав, като оркестър, като работа тук, много специфично.
1: Честно казано, аз съм много доволен и работата е много лесна, тъй като сме страшно сплутени. Чувствам, сякаш съм част от едно семейство. Има много добра комуникация, винаги се разбираме, така че на всеки да му е удобен репетиционния период и разбира се, се опитваме да си помагаме и с транспорта, които не сме от Благоевград. И като цяло съм много щастлив.
0: Вие откъде сте?
1: От София.
0: И пътувате?
1: Да.
0: Ето това е, това е. Изкуството понякога наистина изисква и такава жертва. При вас толкова много активна работа, толкова много публика, обожавана сте от благоевградчани, а пък и от всички, които ви познават. Вие как чувствате тази връзка с децата, този проект, който е съвсем нов, казахме за камерна опера?
2: Това е нещо ново за нас, много вдъхновяващо и предизвикателство едновременно. И когато наистина човек се раздаде и остави любовта да тече между децата и нас, тогава се получава нещо магическо и специално, така че
0: ще се развива това време. Защо не и на детска академия? Защо не и нещо още по-да надградите?
2: Да, защо не? Има такива мисли и може да бъдат реализирани в един момент.
0: Вие сте отворени като професионалист.
2: Да, разбира се, да.
0: Желавам ви един успешен сезон и благодаря за отделеното време.
1: И ние благодарим.

0: аудиомузикални картини от Камерна опера Благоевград и Бебета на опера, най-новият спектакъл, режисиран от Русица Костова, художник Николина Костова-Богданова, оркестъра на Камерна опера, с солисти Ведера Мелеки и Александър Иванов. За предаването рано в неделя, Ева Валентинова.
1: Днешния глас на цигулката.

0: А знаете ли, че има инструмент, който може да звучи като цял оркестър?
1: Нарича се пиано!
2: Продължаваме сега с Италия. Фения и Искра Декло, които обикновено чуваме от Тел Авив, тази сутрин ще ни разказват за Италия, изненадани и очаровани от един град, Ферара, който е градът около замъка Десте. Какво точно ги впечатли? Ето го техният пътепис.
3: Наричат Ферара градът на тишината, защото в четвъртъците автомобилното движение е забранено в старата историческа част на краде и щъкат само велосипеди. В Италия тишината е нещо относително, защото в безбройните кафетерии е оживено. Не че някой стои с часове пред чаша кафе на сладка раздумка. Италианците изпиват с кафето си на три глътока, но дори на вратата на кафенето, ако срещнат приятел, могат да заприказват с него половин час. И дори да не позволяват хората да влизат и излизат. А не дай си Боже да срещнат познат по средата на улицата. Спират колата или колелото и бъбят, докато не споделят всички клюки. За тях се образуват колони от чакащи, които не бибипкат, защото утре може те да са причина за задръстванията. Стария град на Ферара е обграден с запазени и до днес червени крепостни стени, приличащи на завеса, извезана с поникнала върху тях зеленина. На върха има пътека за велосипеди или за съвсем тесни автовлакчета с по една седалка наред. Оттам градът се вижда на длан. Правят впечатление диамантиния замък, сграда с релефни стени, приличащи на фасети на обработен диамант. Но хората я посещават не само защото е картинна галерия с творби на най-известни италиански художници, но и защото легендата гласи, че някъде по стените вътре или вън е обграден истински диамант, а местният херцог е заповядал да избудат очите и да отрежат езика на строителя, за да не издаде къде. Затова и сега може да се срещнат туристи, разглеждащи всеки детал на зидарията. Вторият дворец е на развлеченията. Там благородниците са отдъхвали, любовайки се на красивите фрески със светско съдържание, а сега в различните зали вечер може да се чуе всевъзможна музика. Катедралата е в романски и готически стил, отвън, а вътре е богато украсена в стил барок. Но разбира се, символът на града е замъкът на граф Десте. Но не толкова историята на самия благородник ни

впечатли, колкото разказа за две жени, живели по различно време в града и свързани с замъка, те са толкова известни, че за живота им са снимани телевизионни сериали. Първата от тях е Лукреция Борджия, чийто баща, папа Александър VI с рождено име Рикардо Борджия, е дал огромна зестра на граф Десте. Това е бил втория и съпруг. При това баща й е омъжил по сметка за друг благородник, но интересите му са се изменили и е прекъснал брака, обвинявайки съпруга в мъжка немощ. Историята, свързана с Лукреция Борджия и Ферара, е поразителна. Но тя не е жената вамп, описана в романа на Дюмуа, а сама е

0: Умира на 39 години при раждане. Била е разменна монета според предпочитанията на баща си и на брат си. Единствено в Ферара обаче, тя е меценат на изкуствата и уважавана дама. В Ферара протича трагедия не на самата Лукреция, а на племеницата и Анжела, която тя води със себе си при женитбата. В Анжела се влюбват двамата братя на графа, от които един е незаконен син на баща му. Много скоро Анжела се оказва бременна и за никой не е тайна, че причинителят е незаконния граф. Следва дуел, след който и двамата влюбени попадат в тъмница в подземията на замъка. Спуснахме се и ние там и наистина не достига въздух. Бащата на детето се обръща към властващия си брат за справедливост, но единственото, което постига, е освобождение, за да се грижи за наследника си. Той не е доволен и организира заговор за спаляне на графа, заради което отново попада в тъмница и дори при мъченията губи едното си око. Освободена след много години от наследницата на графа, на 80 години е пил, когато го освобождават, и живее на свобода само още една година. Втората интересна дама е Дона Грация Мендес Наси, или президентката. Родена като Беатрис де Луна в Испания в семейството на евреи, формално приели християнството. Въпреки това, били преследвани от инквизицията. За да я спасят, още на 14 години родителите я омъжват за приятел, също конвертус, в Португалия, където тогава още не преследват евреите. Той бил наземно богат. Държал целия внос на подправки за Европа. Младата му съпруга станала негова най-прилежна ученичка в търговските дела и финансите. И добре направил, че е подготвил, защото внезапно починал. Някои свързват ненавременната му кончина с конкуренцията за презморската търговия. Дона Грация и дъщеричката й станали единствени наследници на неприлично голямото богатство. Въпреки, че не забравял, че тя е родена еврейка, краят на Португалия настоявал да се омъжи за негов братовчет. Дона Грация привидно се съгласила, но отлагала по различни причини сватбата. В това време успяла да прехвърли всичките си активи в Холандия и в една прекрасна нощ изчезнала от Португалия. Но и в Холандия не се задържала, е пристигнала в Ферара. Граф Десте бил религиозно толерантен, особено за богатите. И Дона Грация се възвърнала вярата от порождение. Влагала много пари за спасяване на евреи, гонени от инквизицията. Поддържала и печатница, където се отпечатвал Стария Завет в преводи на всякакви европейски езици, включително на джуезмо испаньол ладино, както и на литература от писатели евреи. Наложило се да напусне града, когато нейна братовчетка или братовчетка на покойния и съпруг я наковладил пред инквизицията. Не тя се стремяла да получи тя огромното наследство. Не успяла. Дона Грация се преместила в Истанбул, където султанът приел съпругът на дъщеря й като съветник и го провъзгласил за визир, в случая президент на Йерусалим. За съжаление, той не успял да възстанови еврейската държава, което станало почти 5 века по-късно. Зарано в неделя от Ферара, Веня и Искра Дъкало. Рано в неделя.
1: Рано в неделя. Табели с откъси от литературни произведения и авторски информационни текстове, сложени на подомове и обществени пространства. Къде е това? Иван Тонова.
2: Сгушено под величествен скален венец, село Челопек разгръща своята история през знаменателни събития и личности. Преди век и половина наблизо е преминала Ботевата чета по пътя на безсмъртието си и гибелта на войводата по стръмните склонове на Врачанския Балкан. След освобождението по тези места идва Иван Вазов, за да запази от жребия на забравата случилото се тук. Патриархът на българската литература дава на поколенията своята героиня, челопченка

0: старата баба Илийца и така селото остави в националната ни памет и своята литературна диря. Тя осъвремени траекторията си и днес Челопек е единственото българско село на книгата. Този статут беше придобит преди 7 години, когато селото се присъедини към Международната организация на градовете и селата на книгите. Тези населени места по света са 20-тина и са на 4 континента. Преди седмица селото беше домакин на среща на представители на организацията и посрещна гостите с 240 двуезични табели с литературни творби и информационни текстове. Красиво изобразените табели, които имат и данни за адреса, са поставени по фасади и огради на домове и обществени пространства.
1: Това е отказ от моята книга за погледец на и живописното място във Врачанския Балкан, свързан, разбира се, с Иван Вазов.
0: Това е Цветана Евгениева, която ни показва табела с текст от нейна книга, посветена на историята на село Челопек. А вие сте човек на словото, дългогодишен журналист, а сега пишете, издавате книги, които са свързани с краеведски проучвания, така основно. Какво мислите за тази инициатива? А пък имате и къща в първото българско село на книгата.
1: Тази инициатива е страхотна, защото тя всъщност наследява една много дълговечна културна традиция в Челопек. Искам да ви кажа, че още в началото на 20 век Челопек е било много будно село с много развито учебно и книжовно дело. И по това време учителят Марин Тошев, просветник, обществен деец, прави опити да напише история за Челопек, която след това продължава Васил Манчев, юрист, завършва историята до 1986 година. И след това моя милост, на базата на тези исторически сведения, направих книгата, написах Челопек, природният олтар. И аз съм горда, че оставих в това книжовно наследство и моя дял.
0: Това е първото българско село на книгата, което пък може да се гордее и със своята история, за която току-що разказахте.
1: Да, това е история, много богата история, в която селото успя да запази гордият дух на челопчени, да запази и умножи заветите и подвига и героизма на Христо Ботев и на баба Илийца, да ги умножи, да ги осребри. И това село, благодарение на тази богата история, на тази богата книжовна дейност, ще стигне до много държави в света. Хората ще научат за това. И това е благодарение на Сдружение Книгини и нейния председател Мария Дончева.
0: И това е селото на баба Илийца. Разбира се,
1: тя е прототип на баба Пенка от Илюевския род. Героинята напълно отговаря на прототипа. Имало е такава смела жена. Аз имах възможност да се срещна с нейния внук, за който тя преминава река Искър, за да го лекува, Дано, и да чуя всичко това от първоисточник, както и от нейната внучка Пенка Драганова. Това не е легенда. Това е действително истинска жена и трябва да се гордее и се продължава да се гордее селото с нея. Нейното име се помни, нейното име се знае. Тук много наследници има по така далечна линия, златно-сребърна и така нататък. Но село Челопек със своята история дълголетна, със своите личности, които са тук, са живели тук, заслужава да бъде първото и единствено за сега село в България. Разбира се, от днес нататък аз се надявам, че и други села ще приемат този модел, този пример и ще се включат в тази инициатива.
0: Покрай табелите, които ни запознават с текстове на литературни класици и съвременни автори, попадаме на още една интересна среща. Срещу нас е един от днес разпознаваемите врачански писатели, доктор Димитър Цолов. Той е рентгенолог, музикант и автор на поезия и проза в популярните сред младите хора фантастика и криминалета.
2: Табелката е пред една къща на порта, много хубава. Когато се свързаха с мен от Сдружение Книгини, ме помолиха да представя някакъв фрагмент, който е подходящ за обема, в който може да се вмести този текст. Но аз, понеже съм винаги автор, който обича импровизацията и нестандартните решения, предоставих цял разказ. Той е една мини-творба от 5 или 6 изречения, която беше заглавна на първия ми прозичен сборник «Космическото пиле. 5 приключения на Витек Диман». И така хората спокойно могат да прочитат не само фрагмент от моя творба, Димитър Цолов, нали? Ами и

0: цял разказ.
1: А успяхте ли да се запознаете с хората, на чието адрес е табелата с вашата творба?
0: Ами не, защото просто времето в момента е кът и след като минат официалните части, най-вероятно ще се върнем да изпием по някоя бира в прохладния двор. Говорих с организаторите, защото бях наистина много приятно изненадан и доколкото разбрах, това на територията на България все още не е правено. Мисля, че го е имало някъде в Холандия, ако правилно цитирам, нали, човека, който ми обясни. Много трудоемко е било за тях, защото е процеса по не само по изработването на табелите и монтирането на определените места, ми редакцията на текстовете, превода, защото те са двоязични на български и на английски език. Много трудоемко е било, отнело ми дори даже 8-9 месеца, но една, как да кажем, нормална бременност трябва точно толкова и се е получил наистина хубаво дете.
1: Първото българско село на книгата — нашето село Челопек. Вие сте автор от именно от този район. Това е тласък ли изобщо за културата, за книжнината тук?
0: Най-малкото ще бъде тласък за туризма, защото ще се увеличи категорично човекопотока, нали, хората, които искат да разгледат тези любопитни артефакти на паметта, защото аз така ги наричам. Словото е точно нещо, което е отговорно за нашата родова памет, а пък вече след това се надявам и тласъка да бъде във всички други аспекти.
1: От Враца, Иван Тонов.

0: но нещо, което е отговорно за нашата родова памет, а пък вече след това се надявам и тласъка да бъде във всички други аспекти.
1: От Враца, Ива Антонова.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоцеделчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Кърнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

0: да гарантира много хубава пшеница, чрез която да имаме хубаво брашно и да имаме хубав хляб.
1: Министър Абровски посочи още, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете. Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска в писмо до министъра на земеделието и българските евродепутати и през 2027 година да се запази държавната помощ. Аргументите – секторът е под силен натиск от продължителната суша, високите производствени разходи и ниските изкупни цени. От до година правителството планира увеличение на детските надбавки, размера за майчеството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. По думите й все още не е договорено с колко точно ще се покачат детските надбавки. Ефремова уточни, че размерът на майчинските за втората година няма да е директно обвързан с минималната работна заплата.
2: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
1: Социалният министър Наталия Ефремова. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Пред БНР Найденов каза още, че до края на годината или в началото на следващата ще се готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Министър Найденов обаче очаква изборът на нов състав на съвета да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор. Най-малко трима души, включително две деца, са били убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област, съобщиха местните власти. При нападение в Сумска област са загинали четирима души. По информация от руска страна са унищожени 117 украински дрона, насочени към Москва. НАТО приветства споразумението между Съединените щати и Дания за Гренландия, обявено от американския президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия. Тя предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като подчертаха, че по никакъв начин не се поставя под въпрос техният суверенитет. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. Президентът Иляна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите като условия за постигане на мир в Украина и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк следващата седмица.
3: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност.
1: Каза президентът пред БНТ. ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. Това заяви в Бургас лидерът на партията Бойко Борисов, който отбеляза, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистката надпревара.
4: Когато ги създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативно, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини. Да харчиме колкото изкарваме. Да развиваме Европа на регионите.
1: Борисов допълни, че нито един от кандидатите за президент не отговаря на изискването да бъде обединител на нацията. Националният тим на България поведе с 2-0, но загуби с 2-3 от отбора на Германия на осми на финалите на Европейското първенство по волейбол пред над 12 000 души в София. Матчът продължи повече от 2 часа и половина. България записа 4 победи и 2 загуби в турнира, като не успя да стигне до топ 8 за второ поредно първенство. Германия ще играе четвърт финал срещу европейския шампион Полша на 22 септември. Информация за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
5: Здравейте! В момента температурите в страната са от 10 градуса в Севлиево до 18 във Враца.

0: Часът е 6. Следва кратък обзор на новините от последното денонощие. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, заяви земеделският министър Пламен Абровски.
1: Тази година имаме една много добра зърнена реколта, която ще

0: и Сандански. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 69%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще има времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше краткият обзор на новините в 6 часа, представен от Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Трафик Плюс. Винаги на прав път.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Теодор Лазаров. Следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, водещите новини и времето. Часът е 6:08 минути. Трафикът в големите ни градове е спокоен. Няма проблеми с задръствания, нито информация за съществени инциденти, които да затрудняват в момента преминаването, там където текат ремонти. В момента също няма допълнителни проблеми за шофьорите. Важно за софиянци и за гостите на столицата е, че продължава да бъде затворен за движение булевард Цар Освободител в участъка от ректората на Софийския университет до триъгълника на властта. Това ще бъде така до 23 часа и 30 минути тази вечер, заради провеждането на Европейската седмица на мобилността Уикенд без автомобили. Отделно от това, между 10 и 12 часа днес ще се проведе градско велошествие, организирано от Столична община, Центъра за градска мобилност и посолството на Кралство Дания. Той ще започне от площад с Народно събрание и ще премине по трасе, вдъхновено от историческия финал на Джиро д'Италия в София през пролетта на тази година. Маршрутът е от площад Народно събрание по Цариградско шосе към Самоковско шосе, оттам наляво по булевард Копенхаген, после обратно по Цариградско шосе и така към площад Народно събрание между 10 и 12 часа днес в София. Към момента по големите магистрали и междуградски пътища движението е спокойно, няма трафик и през Кресненското дефиле по пътя от и към Гърция. На автомагистрала Хемус в района на Варна движението в близост до аерогарата в морската столица е ограничено поради ремонт и то се осъществява двупосочно в платното посока към Варна и има пътни знаци, които да ориентират шофьорите за това. По автомагистрала Марица в

района на Хасково. Движението в посока към Капитан Андреево е само в една лента заради ремонт на мостовото съоръжение. По магистралите Черно море и Европа няма въведени ограничения, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура в своя бюлетин за пътната обстановка. Днес времето ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове над някои части на Западна България. Очаква се максималните температури да бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната температура е за около 29 градуса.

0: Искам да призова всички шофьори, когато видите пешеходна пътека или наближавате пешеходна пътека, не ускорявайте автомобила си, защото точно в този момент може да пресича вашето дете. Лек път и шофирайте внимателно. Аз съм Роман Михайлов, музикален редактор в Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Видя катастрофа или опасност на пътя, обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Продължаваме с трафик. Информацията по Българското национално радио. Движението по магистралите и по основните междуградски пътища е спокойно, като няма информация за интензивен трафик, задръствания или за инциденти, които да създават проблеми към този ранен час по пътищата в страната. Някои ограничения и ремонти, които продължават да са в сила. По автомагистрала Тракия в района на София движението между 55-я и 60-я километър трябва да се осъществява с повишено внимание от страна на шофьорите. Там е въведено и допълнително ограничение на скоростта до 100 км в час. По автомагистрала Хемус в района на Варна при изхода на морската столица от към аерогарата в града движението е ограничено поради ремонти. Налага се шофьорите в двете посоки да се движат в едно общо платно. Това е платното в посока Варна. На място са поставени пътни знаци, които сигнализират откъде трябва да се премине. По автомагистрала Марица в района на Хасково, около 110-я километър в платното в посока към Капитан Андреево, шофьорите трябва да преминават в една лента за движение заради ремонт на фугите на моста. Там има и въведено допълнително ограничение на скоростта до 50 км в час. По автомагистралите Черно море и Европа няма въведени ограничения. В големите градове на страната движението е спокойно за София. Припомняме, че до 23 часа и 30 минути тази вечер ще продължи да бъде затворен за движение на превозни средства булевард Цар Освободител по почти цялото си протежение от участъка пред ректората на Софийския университет Свети Климент Охридски до триъгълника на властта. И още за София, днес между 10 и 20 часа ще се проведе градско велошествие, което ще премине по маршрут от площад Народно събрание по булевард Цариградско шосе към улица Самоковско шосе, оттам с ляв завой по булевард Копенхаген, след което ще последва връщане по Цариградско шосе в посока площад Народно

Народно събрание, повтаряме още веднъж, велошествието ще се проведе между 10 и 12 часа днес. Днес ни очаква предимно слънчево време, възможно да има заобучаване над Западна България в следобедните часове. Температурите ще са между 27 и 32 градуса.

0: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да спазвате всички правила на пътя, като например да спирате на знак стоп.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

А на време за още трафик информация по българското национално радио. Поглеждаме към границите на страната и обновената информация за трафика през границите от гранична полиция. Тя сочи, че към 6 часа тази сутрин трафикът по всички входове и изходи на страната е спокоен. Изключение прави границата с Република Турция, където се запазва натовареният трафик на два от гранично-контролно-пропускателните пунктове. Става дума за Капитан Андреево и за Лесово. По данни на гранична полиция, там трафикът е интензивен за камиони в посока към Република Турция. В обратната посока няма опашки нито за камиони, нито за леки автомобили. Сега поглеждаме и към движението на самолетите в страната. Започваме с аерогарата в столицата. Пристигащите самолети се движат по график. Предстои кацане на полет от Тел Авив, който ще подрани с около 10 минути и вместо в 7.30 ще кацне около 7.20. Полетите от Виена и Анталия също вървят по план. Те ще се приземят, както е предвидено, в 8.20 и в 8.40. Що се отнася до излитащите от аерогарата в София, при тях в момента няма данни за забавяния на който и да е полет. Сега и към аерогарата в Варна. Предстои кацане на полети от Тел Авив, Истанбул и Франкфурт. Те се движат по график и ще се приземят в морската столица, съответно в 7.30, 8.30 и 8.40. Излитащите от Варна също към момента изглежда, че се движат по план. Предстоят излитания на полети към Тел Авив, Истанбул и Франкфурт, като те се очаква да излетят, както е предвидено, в 8.35, в 9.20 и в 9.40. И към аерогарата в Бургас. И там предстои да се приземи полет от Тел Авив, който ще кацне 5 минути по-рано от предвиденото и ще бъде в Бургас в 7.11. След него предстои да се приземят полетите от Франкфурт и Прага. Този от Прага се движи по графика. Този от Франкфурт може да се забави с около 5 минути и да кацне в 8.29. Излитащите от Бургас пък вървят по план. Очакват се излитания на полети към Франкфурт, Бърно и Мюнхен, като те нямат обявени отклонения от предварително начертания график.

0: Преди близо 4 години загубих съпруга си в автомобилна катастрофа. Никога няма да забравя деня, в който получих най-страшната новина в живота си. А едно малко момче загуби най-важния човек и своя най-голям пример, своя татко. Казвам се Стефани Тасева, а това е моят син
1: Атанас.
0: Днес ви моля, ако чуете този призив, спомнете си за хората, които ви чакат вкъщи. Оставете телефона. Едно съобщение може да почака. Един разговор може да почака. Дори няколко минути могат да почакат. Защото, докато вие бързате за някъде, някой може просто да чака да се приберете. Не всичко е на всяка цена. Не си струва да спечелим няколко минути, ако заради тях можем да загубим цял живот. Не карайте пили, не карайте дрогирани, не карайте безразсъдно. Не позволявайте на телефона да отнеме вниманието ви от пътя. Бъдете отговорни, бъдете добрият пример, защото най-хубавите неща в живота не се купуват с пари. Те са хората, които ни чакат, прегръдката, която ни очаква, гласът, който казва прибрали се. И най-важното, всички вкъщи ни чакат.
1: Тате, още те чакам.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Пади очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Продължаваме с трафик информацията по Българското национално радио. Денят започва с спокойно движение в големите градове на България. Централните им части са лесни за преминаване по в по-периферните квартали. Също няма проблеми за шофьорите, няма проблеми и натоварен трафик и по околовръстните шосета на по-големите ни градове. В столицата за софиянци и за гости на града припомняме, че булевард Цар Освободител остава затворен за движение до 23:30 тази вечер в участъка между ректората на Софийския университет и триъгълника на властта. Това означава, че почти цялото протежение на булеварда по жълтите павета е затворено за движение до към полунощ тази вечер. Отделно от това, днес между 10 и 12 часа в София ще се проведе градско велошествие. То ще започне от площад Народно събрание и ще премине по трасе, вдъхновено от историческия финал на Джиро д'Италия в София през пролетта на тази година. Маршрутът е от площад Народно събрание по Цариградско шосе към улица Самоковско шосе. Оттам наляво по булевард Копенхаген с връщане по Цариградско шосе до площад Народно събрание. Тези улици и булеварди ще бъдат затворени за движение по време на велошествието, което повтаряме още веднъж, е днес между 10 и 12 часа на обяд. По границите на страната остава интензивен трафикът на границата с Турция през гранично контролно-пропускателните пунктове Капитан Андреево и Лесово. Там движението е натоварено за камионите, пътуващи в посока към Турция. По останалите гранично контролно-пропускателни пунктове и гранични преходи по цялата обиколка на страната, трафикът е нормален, отчитат от гранична полиция в обобщението на информацията към сутрешния час. Международният влак КП Коле Пловдив престоява в гара Свиленград поради късно предаване на влака в граничната гара. Влакът ще продължи своето движение след като приключи митническия и граничен контрол. По големите магистрали и междуградски пътища движението в момента е спокойно, а температурите, които ни очакват днес, ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29, предимно слънчево в цялата страна. 8 минути преди 7 часа пожелаваме ви спокойни приятен ден. Още трафик информация може да намерите в сайта bnrnews.bg. Там може да слушате и BNR Traffic Plus. Сега останете с програмата на BNR.

0: ви посъветвам да внимавате по пътищата, защото е опасно. Аз се казвам Славен и съм на 10 години от град Варна. Да не пиете преди да шофирате, винаги да сте с колан, да не карате бързо, да не говорите по телефона и да минавате само на зелено, защото застрашавате вашия живот или живота на околните, ако не спазвате тези правила.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа. На 20 септември и неделя започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп промени графика си и се върна в Белия дом заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Украина съобщи за жертви на руски атаки в Киевска и Сумска област. В Русия приключва три дни.

0: Дневните парламентарни избори. Регионален вод в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. Цариградско шосе в София ще бъде затворено за 2 часа за велошествие. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп прекъсна уикенда си в Кемп Дейвид и неочаквано се завърна в Белия дом заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Промяната в графика му дойде след като йеменските хути изстреляха балистична ракета по столицата на Саудитска Арабия Рияд. Избухна пожар близо до международното летище на Рияд. Държавният департамент и редица американски посолства издадоха предупреждение за сигурност заради възможността от непредвидена ескалация на военния конфликт в региона. Иран очаква отговора на Доналд Тръмп, след като Техеран представи условията си за подновяване на преговорите за прекратяване на войната с Съединените щати, предаде Ройтърс. Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи посочи пред телевизия Ал Джазира, че условията включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и американският му колега Доналд Тръмп ще се срещнат в Нью-Йорк следващата седмица в рамките на Общото събрание на ООН. Двамата лидери се очаква да обсъдят отношенията между Анкара и Вашингтон и актуални международни въпроси. Това съобщи американският посланник в Анкара, след като на 9 септември проведе разговори с Ердоган при закрити врата. 81-та сесия на Общото събрание започва на 22 септември. Очаква се в Нью-Йорк да пристигнат представители на около 190 държави. Ердоган е сред първите лидери, които ще се обърнат към форума. Президентът Илияна Йотова, която ще оглави българската делегация в Нью-Йорк, ще повдигне въпроса за сигурността на Черно море и значението на мира по време на предстоящата си реч пред Общото събрание на ООН. В телевизионно интервю тя подчерта рисковете пред корабоплаването в региона и нуждата от дипломатически преговори за спиране на войната в Украйна. Турция изпратила предложение до Украйна и Русия да прекратят военните си действия в Черно море. Като приоритет е извозването на зърно, заяви в телевизионно интервю турският външен министър Хакан Фидан. През изминалата нощ при руски нападения в Украйна загинаха поне 7 души, а Русия е унищожила 117 украински дрона, насочени към Москва. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
1: Фидан подчерта, че в турското предложение поставен акцент върху спирането на ударите по граждански кораби в Черно море. Украина и Руси имат позиции, които са трудни за съгласуване. Призна Фидан и добави, изпратихме предложения и до двете страни, получихме отговори. В същото време словашкият премиер Роберт Фицо обяви, че някои западни политици търсят конфликт между НАТО и Русия след провалената според него стратегия за победа над Москва във войната и с Украина. Фицо каза през тази седмица, че Европа е по-близо от всякога до мащабна война. Френският президент Макрон по-рано каза, че Русия засилва кампанията си от хибридни атаки срещу Европа, а полският премиер Доналд Туск се позова на неназовани разузнавателни агенции, поред които Русия планира да извърши хибридни атаки с дронове и ракети срещу държави, подкрепещи Украйна. Най-малко 3 души, включително 2 деца, бяха убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област. За новините Михайлина Димитрова.
0: Водещата фигура на френския десен национализъм Марин Люпен, която е възприемана като не особено критична към Русия, в твърди тона към Москва след решението на Кремъл да постави под принудително управление няколко европейски компании, включително френската верига универсални магазини Ушан. Редакторът Филип Данчев допълва.
2: В съвместно изявление с лидера на нейната партия Национален сбор, Жордан Бардела, Люпен осъди последните събития, включително откриването на дрон с експлозив на летището в Лайпциг край украински товарен самолет. Никога няма да толерираме това чуждестранна сила, в случая Русия, да има надежда, че ще диктува политиката в нашата страна, пряко или косвено, чрез плашване, заплахи, дестабилизация или психологически натиск, написаха Бардела и Люпен, която допълни. Френската външна политика ще бъде решавана в Париж, а не в Москва. Люпен и Бардела също така коментираха вражеските действия в Европа, като бяха категорични, че са извършени в полза на Русия и са се увеличили през последните няколко седмици. Никаква провокация, никаква тайна операция и никакви дестабилизиращи действия не могат да накарат Франция да улесни постигането на военните цели на Русия в Украйна, заявиха двамата лидери на Френския национален сбор.
0: Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии,

0: както и откриването на избирателни секции в сепаратистския регион на Молдова при Днестровие, без съгласието на властите в Кишинев. Подробности от Лъчезар Валев.
1: В съобщението на Румънското външно министерство се казва, че организирането на руски избори в украинските територии под окупация не може да промени техния правен статут. Букурещ определя вота в тези територии като сериозно нарушение на международното право. Критика Букурещ отправя и срещу организирането на руските избори в Приднестровския регион без съгласието на Кишинев. Според Румънското външно министерство, такъв подход нарушава суверенитета и териториалната цялост на Молдова и противоречи на усилията на молдовските

0: Днестровския регион без съгласието на Кишинев. Според румънското външно министерство, такъв подход нарушава суверенитета и териториалната цялост на Молдова и противоречи на усилията на молдовските власти и международните партньори за политическо уреждане на приднестровския проблем. Затова вече алармира Кишинев, като обяви, че единствената секция, в която ще се гласува в Молдова, е в руското посолство в Кишинев. От румънското външно министерство пишат още, че Букурещ потвърждава подкрепата си за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украина и Република Молдова в рамките на техните международно признати граници и допълва, че отхвърля всяко едностранно действие, с което Руската федерация се стреми да подкопае международния правен ред. За новините Лъчезар Вълев.
1: Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от изборите в Берлин и Мекленбург, предна Померания, които се провеждат днес. Надпреварата и в двете провинции се очертава като много напрегната, като разликата между първата и втората партия е само с около процент. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
2: Ако Християн-демократическият съюз не постигне поставените си цели на изборите в Берлин и Мекленбург предна Померания, натискът върху канцлера може да се засили. Самият канцлер даде да се разбере, че в изборната нощ ще насочи вниманието основно към Берлин. Причината е, че в Мекленбург предна Померания Християн-демократическият съюз рискува да остане под 10%, докато в Берлин партията има шанс отново да поема управлението на града. В партията вече се усеща недоволство от Мерц. На места кандидатите дори избягваха да поставят логото на Християн-демократическия съюз върху предизборните си щандове. За християн-демократите изборите ще бъдат успешни, ако партията стане първа сила в Берлин и не загуби прекалено много подкрепа в Мекленбург предна Померания. Ако обаче левицата спечели в Берлин, а християн-демократите паднат под 5% в североизточната провинция, в партията се очаква сериозна вътрешна динамика. Мерц е свикал ръководството на Християн-демократическия съюз за изборната вечер. За сега обаче нито един от обсъжданите потенциални наследници не предприема открит ход срещу него. Те изчакват да видят дали биха получили подкрепата на значителна част от партията. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Фермерите в Испания настояват за спешна държавна помощ заради поскъпването на горивата и торовете. Земеделските производители са готови за протести, ако исканията им не бъдат удовлетворени, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Три от големите земеделски организации в Испания обявиха, че подготвят график за предстоящи демонстрации и блокади на пътища. Очаква се в следващите дни да бъдат обявени и конкретни дати. Според фермерите, секторът се намира в критична ситуация, тъй като са принудени да започнат работа с близо 50% по-скъпо гориво спрямо миналата година. Те настояват правителството да удължи компенсациите и след 30 септември. В края на месеца изтича срокът на действие на настоящия пакет от антикризисни мерки, който осигурява отстъпка от 20 цента на литър за земеделското гориво. Евентуалното прекратяване на подкрепата съвпада с началото на есенната сеитба на над 4,5 милиона хектара с зърнени култури, както и с кампанията по прибиране на гроздето, царевицата и маслините. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: У нас около 8000 безработни ще получат работно място през тази година по финансирани от Министерството на труда и социалната политика програми, проекти и мерки. Над 6000 ще участват в обучения, за да придобият търсените от работодателите знания и умения и да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Това предвижда националният план за действие по заетостта през тази година. Документът беше одобрен от правителството. Близо 45 милиона евро са предвидени за активната политика на пазара на труда. Цветелина Стоянова допълва.
4: В резултат от изпълнението на годишния план за действие по заетостта се очаква коефициента на безработица да се понижи до 3,5%, а заетостта във възрастовата група 20-64 години да достигне 77%. Приоритетите включват намаляване на безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда. Сред тях са младежите до 29 години, които не работят и не учат, безработните хора с трайни увреждания. Активно се работи за включване в обучение и заетост и на безработни над 55 годишна възраст, с основно и по-ниско образование, без професионална квалификация, както и на хора, които са без работа повече от 12 месеца. Агенцията по заетостта вече отчете, че към края на август регистрираните безработни в страната са 155 007. Отчетен е лек ръст спрямо юли, когато те са били 154 051. Но за предходния месец с 14% се увеличават заявените от работодателите свободни работни места. На първичния пазар на труда са

0: обявени 9659 позиции или с 1211 повече спрямо юли. Сред най-търсените професии през август са преподавателите, персонал, полагащ грижи за хора, работници по събиране на отпадъци, такива в добивната и преработващата промишленост. За новините Цветелина Стоянова.
1: Автомобилите остават най-използваното средство за транспорт в Европейския съюз, но делът им постепенно намалява. През 2024 година на автомобилния транспорт се падат 69,2% от общия обем на пътническите превози в Евросъюза, показват данни на Евростат. Още от Мила Младенова.
2: На следващо място е въздушният транспорт с 15,8% и железопътният с 7,5%. За първи път от 2014 година железниците изпреварват автобусите, междуградските автобуси и тролейбусите, чието дял е 7,3%. Спрямо 2014 година делът на автомобилния транспорт е намалял с близо 3% пункта, докато въздушният транспорт увеличава дела си с 3,6% пункта, а железопътният с 0,9%. България е сред страните с най-висок дял на въздушния транспорт – 30,3% от общите пътникокилометри. По този показател пред нас е само Хърватия с 45,6% и Кипър с 25,3%. Данните са публикувани в рамките на Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 до 22 септември, за да насочи вниманието към устойчивата градска мобилност. За новините Мила Младенова.
1: Столичният булевард Цариградско шосе ще остане свободен от автомобили за 2 часа днес за провеждането на градско велошествие. Една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Шествието, организирано от Столичната община и посолството на Кралство Дания, ще започне в 10 часа от площад Народно събрание. Маршрутът му ще премине по булевард Цариградско шосе до булевард Копенхаген и ще се върне обратно. Булевард Цариградско шосе ще бъде изцяло затворен за движение в участъка от булевард Василевски до улица Димитър Пешев. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Представя ги Илиан Христов.
3: Добро утро! Волейболистите от националния ни отбор отпаднаха в осми на финалите на Европейското първенство, след като отстъпиха в Арена София пред състава на Германия с 2 на 3 гейма. В четвъртфиналите германците ще срещнат еврошампиона Полша, който разгроми тима на Латвия с 3 на 0. Две победи и две загуби записаха боксьорите ни на Европейското първенство в столичната зала Асикс Арена. Хавиер Ибаниес, категория 55 кг и Станимира Петрова 57 се класираха за четвъртфиналите, а Благовест Неделчев, категория 70 кг и Златислава Чуканова 51 кг отпаднаха. Мъжкият ни национален отбор по тенис отстъпи пред домакина Дания с 2 на 3 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис и ще играе матч за оставане в групата до година. В срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелсен с 2 на 1 сета, но в игрите поединично Григор Димитров загуби от Холгер Руне с 1 на 2, а Илиан Радулов от Елмер Мюллер с 0 на 2. Женският ни отбор победи състава на Румъния с 3,5 на половин точки, а мъжкият тима на Парагвай с 3 на 1 в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров извоюва сребърния медал в финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампион е харватинът Аурел Бенович. Днес за отличията на прескок ще спори Даниел Трифонов, а на успоредка Йордан Александров. Реал Мадрид спечели първото издание на турнира за суперкупата на Евролигата по баскетбол за мъже. В финала в Абу Даби испанците надиграха Олимпиакос с 93 на 89, а Александър Везенков отбеляза 22 точки и овладя 5 борби за гръцкия тим. Среща от 10-я кръг в първа футболна лига. Дунав Ботев Враца 2 на 2, Септември Ботев Пловдив 0 на 3 и Арда Черноморе 1 на 1. Още футбол от Западна Европа, Висша лига на Англия, пети кръг, Тотнъм, Астън Вила 2 на 3, Брайтън Арсенал 3 на 0, Евертън Ипсуич 1 на 0, Нюкасъл Хъл Сити 2 на 1 и Нотингам Ковън 3 на 0 на 1. Първенство на Германия, четвърти кръг, Айнтрахт Фрайбург 2-2, Боруси Мьохенгладбах Майнц 3-4, Вердер Аугсбург 3-2, Хамбургер Кьолн 2-1 и Штутгарт Боруссия Дортмунд 0-1. Шампионат на Испания, седми кръг, Осасуна Райо Валекано 1-1, Атлетик Билбао Алавес 0-0, Селта Сантандер 5-0 и Севиля Барселона 1-3. Първенство на Италия, пети кръг, Болоня Торино 1-1, Удинезе Калери 0-1, Рома Интер 2-2 и Венеция Лацио 0-2. Шампионат на Франция, пети кръг, Париж Страсбург 2-1, Анже Труа 2-0, Лион Рен 4-0, Люман Лориан 2-1 и Тулуза Люавър 3-2.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добро утро!
4: Добро утро! В момента температурите в страната са от 9 градуса в Севлиево и Добрич до 18 в Враца,

0: автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейности се извършват по селскостопанския надлез при 109 км на магистралата и на моста при 110 км в платното в посока граничния пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението на автомобили по активната и изпреварващата лента в платното към границата, като трафикът преминава в свободната лента. Ограничението на скоростта е 50 км в час. И в края на сутрешния осведомителен бюлетин отново акцентите. Американският президент Доналд Тръмп промени графика си и се върна в Белия дом заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Украина съобщи за жертви на руски атаки в Киевска и Сумска област. В Русия приключват тридневните парламентарни избори. Регионален вод в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. Цариградско шосе в София ще бъде затворено за 2 часа за велошествие. Една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Веселка Христова и Савина Спасова.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тука започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Добро да е неделното утро. Вие сте с ефира на Радио Шумен. Часът е 7 и 20 минути и рано сутринта поставяме началото на предаването. Тук започва денят. Тази сутрин го подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Розалина Райчева. Аз съм Жулиета Герова. Хубаво начало на деня ви пожелаваме от сърце. Доставете си сутрешното удоволствие с това, което обичате. А ние след минути ще ви кажем какво сме ви подготвили в днешното предаване. След минути ще чуете и прогнозата за времето, конкретно за днешния ден в Североизтока.
0: Тук започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

Вие сте с предаването Тук започва денят, неделното му издание, което, разбира се, няма да пропуснем и днешната редовна рубрика Приказки за вярата. За предстоящите дни в православния календар отец Николай от храм Свети пророк Илия в шуменския квартал Дивдядово ще ви каже нещо свързано с светците, които почитаме през следващите дни. Няма да пропуснем и агропрогнозата на агрометеоролога Мирослав Филиев от Националния институт по метеорология и хидрология, филиал Варна. По-малко от месец остана до края на срока за изпращане на снимки от живота на Русе. За седма година фондация Русеград на Свободния дух отправи предизвикателство към любителите на фотографията от цялата страна. Галя Солова ще ни срещне с Десислава Димитрова от Общинската фондация. Ще ви кажем и за новостите, които ще канят още гости в Етнографския музей в Разград. Витамините D и B12 са сред най-често обсъжданите хранителни вещества, когато говорим за здравословен живот. Но знаем ли кога организмът има нужда от тях и кога приемът на добавки е неоправдан? Как да разпознаем възможния недостиг? Кои изследвания могат да ни дадат необходимата информация и има ли риск от предозиране? Това ще научим от интервюто на Галя Салова с доктор Розина Мирчева, а пък няма да пропуснем и репортаж от театралното ателие, едно специално място в Шумен, където въображението оживява, предметите се превръщат героя, всяко дете може да бъде творец и артист. И няма да пропуснем, разбира се, културните събития с днешна дата в Североизтока, но това по-късно. Сега продължаваме с още музика за приятно разсънване заедно.

0: Вие сте с Радио Шумен, 3 минути след 7.30. Продължаваме сега с актуалната прогноза за днешния ден. Тя е конкретно за Североизточна България на варненския метеоролог Доротея Колева.
1: Днес отново ще е слънчево, следобед с временни увеличения на облачността. Ще духа предимно слаб вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, за Шумен около 28 градуса.

И нещо предстоящо съвсем скоро. Шумен ще отбележи 118 години от независимостта на България с историческа възстановка, беседа, среща с ученици и тематични изложби, като инициативите са организирани от Община Шумен, читалище и културни институции в града и населените места от общината. На 21 септември утре от 15 часа в Народно читалище Стилян Челенгиров 1963 ученици от Средно училище Трайко Симеонов ще се срещнат с Красимир Кънчев, учител по история в професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия, а по време на срещата ще бъдат припомнени историческите събития, довели до обявяването на независимостта на България. Като кулминацията на честванията е на 22 септември от 11 часа пред военния клуб в Шумен, когато родолюбивият комитет Хан Крум Страшни и военния клуб ще представят възстановката «Жива картина», която ще пресъздаде събитията от 1908 година. От 11.30 часа в къща музей Панайот Волов, уредникът Милена Георгиева ще представи беседа, посветена на 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. В отбелязването на празника се включват и читалище от Шумен и населените места в общината. Народно читалище Боян Пенев 1949 ще представи изложба витрина, посветена на годишнината. А Народно читалище Добри Войников 1856 ще подреди литературна витрина за Деня на независимостта. Тематични изложби ще бъдат представени в Народно читалище Просвета 1908 в село Мадара и Народно читалище Добри

0: Продължаваме от ефира на Радио Шумен с неделната рубрика «Приказки за вярата». Днес вниманието ни ще се насочи към свети Евстатий Плакида. Той е един от най-уважаваните ранохристиянски светци, прочут римски военачалник и е признат за главен покровител на ловците и лесничеите. Каква е връзката между него и ловците? Преди да приеме християнството, светецът носил името Плакида и служил като стратег при императорите Тит и Траян. Макар и езичник, той е бил изключително милостив и справедлив човек. Обръщането му към Христос става по свърхестествен начин по време на лов. Докато преследвал голям и красив елен, животното се изкачило на висока скала и спряло. Между рогата му Плакида видял сиящ кръст и образа на разпетия Спасител. След това събитие той, съпругата му и двамата му синове приемат светото кръщение. При кръщението Плакида получава името Евстатий, което означава устойчив. Неговата памет се почита точно днес на 20 септември. Отец Николай продължава сега разказа за свети Евстатий Плакида.
1: За един много интересен светец ще говорим, защото той е колкото ни известен сега, толкова и любим на нашите възрожденци. И тая разлика в светоусещането показва и колко много сме се променили от тогава. Става въпрос за свети Евстатий Плакида, който предполагам не чак толкова много хора знаят кога, къде и как е живял. Първо ще разкажа за него и това ще кажа защо е бил любим на възрожденците. Той е роден някъде втората половина на първи век, богат, аристократичен човек от сенаторски происход, става в младостта си нещо като генерал, т.е. управляваш голям гарнизон. Това е във времето на император Веспасиан, долгоре когато изригва вулкана Везувий. Тогава той е на върха на славата си и приема християнството, изпада в немилост, случват се невъобразимо много перипетии с неговия живот, отива в Египет, по един доста странен начин губи семейството си, след което се сменя династията, в края на века на власт идва император Траян, в времето, когато му предстои тежка битка срещу даките, т.е. на север от Дунав, той се сеща за големия военачалник, който безследно е изчезнал. Издирват го, връща се Евстатий, печели бляскави победи, връща се на върха на същата оная слава, която само четвърт век порано е загубил. След смъртта на Траян отново се случва същото. Този път вече на власт е Адриан, вече престарял. Свети Евстатий изповядва вярата си и умира посечен с меч като римски гражданин. Защо нашите възрожденци обичат тази история? Първо, защото има много перипетии на съдбата, които човек от времето на Аристотел обича и които са гаранция за това, че разказа е интересен. Сам Аристотел казва, че разказ без перипетии не може и не бива. Второто, което е важно за нашите възрожденци, между другото Петко Славейков на ръка приписва това житие и житието на Алексий Човека Божий, което в много отношения сравнимо с това. Та трето, възрожденският човек знае, че отвъд всички перипетии и превратност на съдбата е Божията воля и че

0: все пак Бог има силата и властта да обръща, да прави силните слаби и слабите силни. И затова човек не бива да се отчаява, когато така наречената съдба го захвърли в немилост. Всъщност, знаете, отроците в училище за многострадалната Геновева, за това как невинните се наказват, за това как възтържествува справедливостта. Всичко това го има в разказа за Свети Евстатий, така че той изпълнява функциите и на сантименталната, и на романтичната литература, и в някаква степен свенливо надниква и към времето на реализма, когато все пак се случват реални неща в реално време. Разбира се, в по-късния ход на историята, Свети Евстатий става един от многото светци. В живота на българина нахуват много видови литератури и житийната заема все по-малко място в сърцето на поствъзрожденския българин. Така че това е причината, поради която днеска знаем твърде малко за онзи любимец на възрожденците.
1: Чухте отец Николай за светеца, който почитаме днес на 20 септември, Евстатий Плакида. Останете с Радио Шумен и предаването от тук започва денят. Точно 10 минути остават до новините в 8 часа.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 8 часа добро утро. Слушате новините на Радио Шумен. Аз съм Радослав Генчев. Над 41% от лекарите в област Търговище към края на миналата година са на възраст между 55 и 64 години, а младите практикуващи са едва 11,3%, съобщават от Териториалното статистическо бюро. Според данните, най-възрастните на 65 и повече години са 32,3%. При тези показатели осигуреността с лекаря за областта е с близо 14% по-ниска от средното за страна. С любимата детска приказка Дядовата ръкавичка, драматично кукления театър в Силистра ще открие новата си сцена Самолета. Спектакълът ще бъде представен днес от 11 часа, съобщиха от културната институция. Историята за изгубената в гората ръкавичка, която събира необичайна компания, ще срещне малките зрители с темите за приятелството, добротата и взаимопомощта. Сцена Самолета е обособена в пространството около самолета Ту-134 в Силистра. Теренът и летателната машина бяха предоставени безвъзмездно за управление на драматично-кукления театър с решение на Общинския съвет. Намерението е пространството да бъде използвано за културни дейности и събития, включително спектакли, изложби, литературни четения и прояви на открито. Русе празнува своя емблематичен сладък символ с двудневна програма, която продължава и днес. Петото издание на празника на торта Гараж превръща централната градска част в пространство за срещи, забавления и много шоколад. Втория празничен ден, 20 септември, е посветен на още повече шоколадови експерименти и кулинарни срещи. Детския мастер-клас с шеф Иван Александров ще продължи от 10 до 16 часа, а алея модни пространства ще очаква посетители през целия ден. На сцената пред общината публиката ще може да наблюдава поредица от кулинарни демонстрации с утвърдени шеф-готвачи. Кулминацията на кулинарната програма ще бъде награждаването на победителите в конкурса за най-добра торта Гараж, което ще започне в 15

0: 10 часа на сцената пред общината. Сега в емисията продължаваме със спорт. Волейболистите от националния отбор на България отпаднаха от европейското първенство преди четвъртфиналите. Снощи момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бленджини допуснаха загуба от Германия с 2-3 гейма в осмина финална среща, играна пред над 12 000 зрители в зала Арена София. България поведе с 2 гейма на Бундестима, но допусна изравняване и след това загуба в тайбрека, в който германците ни победиха с 15-12. И в край на мисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес отново ще е слънчево, следобед с временни увеличения на облачността. Ще духа предимно слаб вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, за Шумен около 28 градуса.
0: Така, завършва емисията новини в 8 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

И 10 минути в неделния ден. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва денят, което продължава до 10 часа на вълните на Радио Шумен. Тази сутрин звукорежисьор и музикален редактор е Розалина Речева. Аз съм Жулиета Герова и се надявам, че ще останете с нас до 10, защото имаме още интересни събеседници и нещо, което можете да научите е свързано не само с Североизтока, а и изобщо с живота около нас. Сега продължаваме с още музика, а малко след това с агрометеоролога от Варна Мирослав Илиев.

0: Много важно за хората, които се занимават с земеделие и какви ще бъдат следващите дни от септември. Затова сега в ефира на Радио Шумен чуйте какво ще ви каже агрометеоролога от Варна Мирослав Илиев.
1: Около 21-23 септември се очакват валежи със средна интензивност за районите на Северична България. Те ще подобрят влагозапаса в почвата, но незначително. На много места в полските райони сухата избита почва и през втората половина на септември ще възпрепятства провеждането на дълбока оран и предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с есеници. Очаква се закъснение през избата на зимна рапица. Култура изискваща прецизна агротехника. Оптималният агротехнически срок за сеитбата на рапица е до края на второто десетдневие на септември. През септември прогнозираните наднормени топлинни условия ще ускорят последните фази от развитието на късните земеделски култури. През среднокъсните хибриди царевица ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост, а при късните преход от млечна към восъчна зрелост. По-рано от обичайните срокове през третото десетдневие на септември по-късните винени сортове грозди ще достигнат технологична зрелост. Прогнозираното слънчево и топло време през повечето дни от месеца ще бъде предпоставка за синтеза и отлагането на повече захари в гроздето и плодовете на овошките. Метеорологичните условия през септември ще ограничават развитието на гъбни болести с изключение на брашенските мани. През зеленчуковите култури от късното полско производство не трябва да се подценяват растително-защитните пръскания срещу акарите, зелевата и помуковата нощенка, които нанасят повреди и влошават качеството на зеленчуковата реколта. До края на месеца приключва вредната дейност на голяма част от неприятелите по овощните култури. В края на септември е желателно крушовите насаждения да се обследват за наличие на опасен вредител – крушовият пъпкопробивач. Борбата срещу този неприятел е ефективна само в началото на есента срещу възрастните индивиди. При плътност на вредители над прага на икономическа вредност 3 броя бръмбара на дърво е необходимо да се извърши третиране с инсектициди. През септември критични минимални температури не се прогнозират и условията ще позволяват формиране на допълнителна продукция от късните зеленчукови култури. За Радио Шумен, агрометеоролог Мирослав Илиев.

0: Аз съм Славил Димитров, диригент-композитор, директор на Симфонията Шумен. Искам да отправя няколко послания към нашите слушатели. Моля ви, всички сме участници в движението и всички сме живи същества, всички имаме родители, деца, познати, близки, приятели. Спазвайте законите, спазвайте ограниченията. И аз като пешеходец понякога не се оглеждам. И аз като шофьор понякога искам да избързам, но това бива да бъде ограничено. Нека да се предпазим, да не причиняваме болка и на близките си, и на всички около нас. Нека да бъдем живи и здрави и най-вече разумни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Продължаваме с още нещо интересно. Сега чрез ефира на Радио Шумен отиваме към Разград, защото образователната програма от Египет до Скандинавия се завръща за нови исторически приключения в Етнографския музей в Разград. Тази програма е на регионални исторически музеи в Разград. Тя започна като идея за различен начин, по който да се говори за история. Днес тя вече е една от разпознаваемите образователни инициативи на музейната институция. След две издания и над 900 ученици, извървели пътя от Египет до Скандинавия, програмата се завръща за нови срещи, игри и исторически приключения. Още през 2024 нейното първо издание събра над 500 деца, а през следващите години успя да разшири своя кръгозор с ученици от Лозница и Исперих. В началото на тази година инициативата направи следващата важна крачка, превърна се в мобилна. Нейният създател, музейният педагог Христо Христов, представи четирите цивилизации от инициативата пред гимназистите от езиковата гимназия Гео Милев в Добрич. А сега се връща там, откъдето започна. Време е за ново издание в Разград, 4 цивилизации, няколко хиляди години история, безброй истории за разказване и най-забавното от програмата – много антични настолни игри. От египетските пирамиди през мащабното наследство на Древна Елада и многовековната Римска империя до далечните студени земи на скандинавските викинги. В основата на програмата отново ще бъдат атрактивните образователни беседи, както и много занимателни модели на антични настолни игри, от античността и средновековието, до които ще имат възможност да се докоснат малките посетители на музея. Инициативата ще се състои в Етнографския музей към регионалния исторически музей в Разград от 5 до 16 октомври и е подходяща предимно за ученици в прогимназиален етап от 5 и 7 клас, но заниманията могат да бъдат адаптирани и

И за по-малки и по-големи ученици за участие е нужна предварителна заявка. Има и телефон в сайта, както и връзка с Христо Христов, който е музейния педагог. Може да се възползвате и да запишете вашето дете за образователната програма от Египет до Скандинавия в Етнографския музей в Разград.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално

0: национално радио. Намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Продължаваме този път към Русе от ефира на Радио Шумен, защото по-малко от месец остана до края на срока за изпращане на снимки от живота на Русе. За седма година Фондация Русе, град на свободния дух, отправи предизвикателство към любителите на фотографията от цялата страна. Галя Савова ни среща с Десислава Димитрова от Общинската фондация.
1: Нека да припомним малко повече правилата, кой и как може да се включи в него. И да кажем, има ли интерес до този момент?
2: Разбира се, и вече има подадени заявки за участие в фотоконкурса. Той се организира за седма поредна година и в него могат да вземат участие както деца, така и любители, така и професионални фотографи. В нашите вече традиционни раздели, това са раздел аерофотография, пейзажи, събития и уловени моменти, черно-бяла фотография и бизнесът на Русе. Като разделението на база деца, любители, професионални фотографии е за раздел пейзажи. В останалите раздели

0: няма различни категории.
1: Може ли, примерно, някой да участва в повече от една категория?
0: Точно така. Участниците могат да подадат до 5 снимки във всеки един от разделите, така че няма ограничения, ако имат желание да участват и във всичките раздели.
1: Да припомним, че всъщност единственото ограничение е снимките да са свързани с Русе.
0: Снимките трябва да са свързани с Русе или да са заснети на територията на областта. Естествено да са с положителна настроеност. Целта на конкурса е да покаже красивата страна на града и всичко хубаво, което се случва в него. И ограничението е да са направени през 2025 или 2026 година.
1: За седма година провеждаме този конкурс. Прави впечатление поне последните години, че имахме участници от цялата страна. Тази година очаквате ли да се включат хора извън Русе? А защо не извън страната?
0: Надяваме се. Действително всяка година има по няколко участника, които физически не живеят в Русе. Надяваме се и тази година да е така. Разбира се, времето само ще покаже.
1: А и предстоят хубави събития, където могат да се направят такива снимки за тези, които искат, но още не са се включили. Нека да припомним, имаме Торта Гара, ще имаме Green Rock Fest, все събития, в които могат да се направят добри кадри. Имаше такава категория за събития?
0: Точно така, има категория събития Уловени моменти и в нея тя ни служи така доста като доста добър коректив, защото веднага се отличават най-любимите събития на русенци, защото за някои от тях получаваме т.е. повече от един участник е отразил дадено събитие, има снимки от определени събития. Естествено, най-големите събития, организирани от фондацията и от общината, винаги са в тези категории.
1: Което е всъщност още един индикатор за самото събитие, доколкото е интересно за русенци. Нека да припомним сроковете.
0: Приемаме заявки за участие до 9 октомври, а гласуването за награда на публиката ще стартира от 12 октомври до 22 октомври на Facebook страницата на Фондация Русеград на Свободния дух. Припомняме, че единственият раздел, в който продуктовото позициониране е разрешено, това е бизнесът на Руси, където приканваме всички граждани и жители на Русе да покажат своята работа, да видим какво интересно се случва в нея, с какви интересни машини работят или какво е специфичното и особеното в тяхната ежедневна работа.
2: Галя Савова ни срещна с Десислава Димитрова от Общинската фондация Русеград на Свободния дух, която отправи предизвикателство към любителите на фотографията от цялата страна за снимки от живота на град Русе.

0: Patreon на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка, машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
4: Графичен дизайн, реклама и анимация.
5: Мултимедия и визуални изкуства.
4: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
4: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
5: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
4: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
6: А ние ви очакваме да останете с Радио Шумен и предаването от тук започва деня до 10 часа. 7 минути остават до новините в 9.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9. Следва обзорна емисия новини. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи тази сутрин, че при атака с дрон срещу руската столица са нанесени щети по обект в московския нефтопреработвателен завод. Към момента няма данни за жертви. От вчера са отблъснати над 1600 украински дрона, като 450 са били свалени при приближаване към Москва. Собянин определи атаката срещу столицата като най-голямата досега и я свърза с намерение от украинска страна да бъдат провалени тридневните парламентарни избори, които приключват днес. Украинските власти съобщиха, че най-малко 3 души са били убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област. При нападение в Сумска област са загинали 4. На фона на продължаващите боеве между Русия и Украина, Турция изпратила предложение до Киев и Москва да прекратят атаките в Черно море, като приоритет е извозването на зърно. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп прекъсна уикенда си в Кемп Дейвид и се завърна в Белия дом, след като йеменските бунтовници хути поеха отговорност за атаки срещу саудитската столица Рияд. Михайлина Димитрова с още подробности.
2: Пожар избухна близо до международното летище на Рияд, където имаше голям брой закъснени и отменени полети. Хутите потвърдиха за двете нападения с голям брой балистични и крилати ракети и дронове към чувствителни обекти. До сега Рияд не бе атакуван от подкрепените от Иран хути. Те вече контролират цялото крайбрежие на Червено море и засилват контрола си върху протока Баб-ел-Мандеб. Иран заяви, че очаква отговора на Доналд Тръмп за подновяване на преговорите за прекратяване на войната. Условията включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на

0: иранските активи и прекратяване на морската блокада. За новините Михайлина Димитрова.
1: Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от изборите в Берлин и Мекленбург-Предна Померания, които се провежда днес. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
2: За християн-демократите изборите ще бъдат успешни, ако партията стане първа сила в Берлин и не загуби прекалено много подкрепа в Мекленбург-Предна Померания. Ако обаче левицата спечели в Берлин, а християн-демократите паднат под 5% в североизточната провинция, в партията се очаква сериозна вътрешна динамика. Мерц е свикал ръководството на християн-демократическия съюз за изборната вечер. За сега обаче нито един от обсъжданите потенциални наследници не предприема открит ход срещу него. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Бившият президент на Чили Мишел Бачелет оттегли кандидатурата си за генерален секретар на ООН, след като фалшива анкета я постави на предпоследно място сред 8 претенденти. 4 жени и 3 мъже остават над преварата за наследник на Антонио Гутериш от Португалия, чието втори 5-годишен мандат изтича на 31 декември. Бачелет подчерта, че с кандидатурата си е помогнала за дебат, че следващият генерален секретар на ООН трябва да бъде жена от Латинска Америка. Никоя жена не е ръководила досега света организация в 80-годишната история. Ще бъде ли овладян ръстът на цените на храните? Отговор на този въпрос очаквайте от председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова, която ще бъде гост в неделя 150. В предаването ще участва и един от кандидат-президентите, бившият служебен премиер Андрей Гюров. На въпросите ще отговарят още като представител на управляващите депутатът от Прогресивна България Димитър Петров, икономистът Руслан Стефанов, бившият заместник-председател на ДАНС Петър Петров и психологът Иван Игов. Неделя 150 започва в 9:30. Водещ е Явор Стаматов. Може да ни слушате по Хоризонт на сайта bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на Неделя 150 във Фейсбук. Столичният булевард Цариградско шосе ще остане свободен от автомобили за 2 часа днес за провеждане на градско велошествие. Една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Шествието ще започне в 10 часа от площад Народно събрание. Маршрутът му ще премине по булевард Цариградско шосе до булевард Копенхаген и ще се върне обратно. Булевард Цариградско шосе ще бъде изцяло затворен за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев. В емисията следват минути за спорт. Илиан Христов представя спортните новини.
3: Четирима наши боксьори ще се качат на ринга и днес за първите си двубой от европейското първенство в столичната Асикс Арена. При жените в категория 54 кг Венелина Поптолева ще боксира срещу чехкинята Ленка Бернардова. При мъжете в категория 50 кг Ергюнал Себахтин срещу украинеца Максим Рудик, 65 кг Румен Руменов срещу азера Малик Хасанов и категория 90 кг Роселин Бачевски срещу словака Джоузеф Костюр. Европейското първенство по волейбол за мъже ще продължи, вече без българско участие, с нови 4 осми на финала. В Арена София ще играят Украина, Румъния и Франция, Португалия, а в Торино, Финландия, Гърция и Италия, Дания. Снощи националите ни отстъпиха пред тима на Германия с 2-3. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, женският ни отбор ще играе срещу състава на Китай, а мъжкият срещу Северна Македония. Жените са без загуба до сега, а мъжете имат едно поражение. Даниел Трифонов ще участва в финала на земя, а Йордан Александров на успоредка на турнира за Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей. Националният ни футболен отбор се събира на лагер на базата в Бояна за предстоящите 4 срещи от Лигата на нациите. Домакинствата на Люксембург на 26 септември и на Естония 3 дни по-късно и гостуванията на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6. Два мача предлага днешната програма от 10-я кръг в първа футболна лига. От 15 часа и 15 минути Спартак Варна, Локомотив София и от 17:45 Локомотив Пловдив ЦСКА. В късната съботна среща Арда Черно море 1-1. Във втора лига 10-ти кръг Марек Рилски Спортист, Несе Барбероя, Пирин Фратрия, Янтра, Локомотив Горна Оряховица и Етър Черноморец. Още футбол от снощи в първенствата на Западна Европа. Англия 5-ти кръг, Нотингам Ковентри 0-1, Германия 4-ти кръг, Штутгарт Борусия Дортмунд 0-1, Испания 7-ми кръг, Селта Сантандер 5-0 и Севиля Барселона 1-3, Италия 5-ти кръг, Рома Интер 2-2 и Венеция.

0: Швеция Лацио 0-2 и Франция пети кръг. Анже Троа 2-0, Лион Рен 4-0, Люман Лориан 2-1 и Тулуза Люавър 3-2.
1: Прогнозата за времето очакваме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите около 9 часа са от 11 градуса в Смолян до 21 градуса в Враца. В София в момента термометъра отчита 17 градуса, от

0: относителната влажност на въздуха е 67%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Днес слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От утре заради основен ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна ще се ограничи изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Обходният маршрут можете да видите на страницата на Агенция Пътна инфраструктура. Автомобилите със специален режим също ще бъдат пренасочвани по обходния маршрут. Алтернативното трасе е по републиканската пътна мрежа и е съобразено с въведените ограничения и ремонти в района. Очаква се работата да продължи около 6 месеца. В 9 часа чухте кратък обзор на новините, представен от Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължаваме от студиото на Радио Шумен, разбира се, само след мати с още музика, но преди това ще ви кажа, че музикалният избор е на Розалина Райчева. Аз съм Жулиета Герова. Желаем ви наистина един красив ден. Има слънце, много хубав ден. Все още от лятото, надявам се, ще ви е приятно да останете и на вълните на Радио Шумен с предаването. От тук започва денят, което продължава до 10.

0: Сега ще говорим за здраве. Витамините D и B12 са сред най-често обсъжданите хранителни вещества, когато говорим за здравословен начин на живот. Но знаем ли кога организмът ни действително има нужда от тях и кога приемът на добавки е неоправдан? Как да разпознаем възможния недостиг? Кои изследвания могат да ни дадат необходимата информация и има ли риск от предозиране? Отговорите на тези още въпроси търсим от доктор Розина Мирчева, микробиолог от управител на лицензирана медицинска лаборатория в Русе. С нея ни среща Галя Савова.
1: Каква е ролята на витамините D и B12 за нашия организъм и защо именно техният дефицит толкова често се обсъжда, когато говорим за профилактика и здравословен начин на живот?
2: Преди да отговоря на този въпрос, искам най-напред да кажа, че витамините са една група нискомолекулярни съединения, които са открити доста късно за науката. Едва през 1912 година бива открит първия витамин. Оказва се, че той е витамин B от групата B и е отговорен за развитието на така нареченото заболяване бери-бери, при което страдат нервните окончания и се получават парализи. След това науката започва много старателно да изследва тези нискомолекулни съединения и се установява, че има над 30 вида витамини, а самото име витамини просто е дадено случайно от откривателя на първия витамин. Тези 30 вида витамини са изключително важни за цялостното функциониране на нашия организъм. Витамините D и B12 са най-често срещаните изследвания, които

0: ние имаме в нашата лаборатория, тъй като те най-често са причина за отклонения в нашето здраве, които могат да бъдат в абсолютно различни видове отклонения.
1: Има ли всъщност характерни симптоми, на които трябва да обръщаме внимание, или дефицитът може дълго време да остане незабелязан?
0: Специално при групата витамини D и B е възможно дълго време да имаме дефицит, без да знаем, че го имаме. Абсолютно всички групи витамини са с няколко вида в себе си витамини, които са отговорни за най-различни функции в нашия организъм. Витамин D, или така наречения калциферол, е най-вече отговорен

0: витамин D в клетката и съответно вече той започва да работи, така че двете неща са взаимно свързани.
1: А с витамините B, как стои B12?
0: Да, витамините D са още по-голяма група от витамин D. Витамин B1, например, е този, който е отговорен за развитието на това заболяване, за което споменах, бери-бери. Друг витамин от групата B, който е с по-голямо значение, е B6, който също има отношение към нервната система, е то специално към периферната нервна система. И B12, който е най-разпространен като гражданственост, бих казала, защото ако е намалено количеството му в организма, е причина за възникването на така наречената пернициозна анемия, или това е анемия поради липса на витамин B12. Но там вече трябва да се види каква е причината, и най-често причината за неосвояването на B12, дори да го приемаме с храната в големи количества, е това, че в стомаха солната киселина или някои от другите съставки на стомашния сок са недостатъчни, а той там се разгражда и е възможно да бъде усвоен по-нататък. Така че трябва да се издири точно причината, поради която неговото количество е намалено.
1: Кои изследвания е разумно да направим, ако искаме профилактично да проверим нивата на витамините D и B12? И има ли случаи, в които само изследването на B12, понеже последно говорихме за него, не е достатъчно и трябва да се проследят и други показатели?
0: Както казах, да, трябва да се проследят и други показатели, защото ние намираме с намаляването на B12 следствието от това, че организма ни не го усвоява. Затова всъщност при намалено количество на B12 винаги се препоръчва витамина да бъде приет не през устата, а мускулно с инжекционна форма, тъй като се избягва стомашно-чревния тракт и директно слагаме в кръвта B12. За витамин D хубаво е от време на време да се изследва самия витамин D, тъй като при него пък, особено в по-възрастните хора, след 20 годишна възраст, като цяло популацията е с намалено количество витамин D в кръвта. И от време на време просто трябва да го изследваме.
1: Все по-често хората приемат витамини и хранителни добавки за всеки случай. Има ли риск от предозиране с витамин D или B12 и какво може да се случи при прекомерен или пък продължителен прием?
0: Не, не бих казала, че има такова голямо значение приемането на хранителни добавки. За да го предозираме специално B12, трябва да сме си слагали много инжекции, което никой не прави. С витамин D нещата малко по-различно стоят, защото той на всичкото отгоре се съдържа и в изключително много храни. И ако приемаме и храни с витамин D и допълнителни добавки, вече там може да се предозира, но риска от предозиране и от някакво възникване на хипервитаминозни състояния е изключително малък и аз просто мисля, че е несъществен.
1: Ако трябва да дадете няколко практични съвета на хората, които искат да живеят по-здравословно, кога да изследваме тези витамини, кога да приемаме добавки и как най-важното да не превръщаме профилактиката в самолечение?
0: Аз бих казала, че най-добрата профилактика за този вид витаминозна профилактика, имам в предвид, е едно балансирано, рационално хранене. Витамините се съдържат както в растителните, така и в животинските продукти. Някои от витамините се съдържат особено в особено големи количества в бялото брашно, в кълнове. И диетите с изцяло пренебрегване на групи храни е изключително вредна и хора, които са подложени на такива диети, трябва непременно да изследват нивото си поне на витамин D, защото той би могъл много да намалее, ако не се храним рационално и не приемаме разнообразни храни.
2: Витамините D и B12 сред най-често обсъжданите хранителни вещества, когато говорим за здравословен начин на живот. Важно за тях чухте от Розина Мирчева, тя е лекар, микробиолог и от лицензирана медицинска лаборатория в Русе. С нея ни срещна Галя Савова.

0: Очаквай, уважаеми слушатели, един репортаж от театрално ателие. Едно специално място в Шумен, където въображението оживява, предметите се превръщат в герои, а всяко дете може да бъде творец и артист. Точно в него се срещнахме с много артистични деца, с Деница Аргирополо, с актриса, която обединява мълчуганите на различна възраст. Ще ви срещнем и с нейната майка, Пламена Гетова, актрисата, която всъщност успява още от малка да накара Деница да заобича театъра и изобщо всичко свързано с изкуството. Срещата ни ще бъде и с актрисата Силвия Петкова, всички обединени от каузата, хората, които срещат да обичат театъра.
1: Какво е за теб театъра?
2: За мен театъра е нещо, с което децата ще научат нещо повече. Това ще им помогне и в живота. Живота е като една игра.
1: Ти на колко години си?
2: На 9 години.
1: Много мъдро отговаряш. Какво има в тази игра на живота според теб?
2: В играта на живота има много събития, които могат да се вслушат.
1: На теб харесва ли ти театъра?
2: Да, много ми харесва и мисля да продължа.
1: В каква роля искаш да се превъплатиш?
2: Аз бих искала да се превъплатя в роля на принцеса, може би.
1: Така ли? Защо точно на принцеса?
2: Или на детектив. Обичам животните, първото, което е. Искам да знам нещо повече за тях.
1: А ти как се казваш?
3: Аз се казвам Калуян.
1: На колко години си?
3: На 9.
1: За теб какво е театъра?
3: За мен е театър, там трябва да изразиме чувствата, не за пари, там е просто за желание.
1: В каква роля искаш да си?
3: Не знам, като приключенец.
1: И Деница Аргирополо, няма как без вас. Виждам, разбирам, усещам чрез децата, че им е много интересно и много забавно. Според вас, какво провокира това в тях?
4: Установих току-що, че не само за децата, а и за родителите, и за бабите, и за дядовците беше страшно интересно. Аз създадах такова пространство, че да грабва. Има малка магия, която съм вкарала, и това е магията на изкуството в едно ателие на художника.
1: Според вас, какво им трябва на децата, за да се превъплатят в някаква роля?
4: Въображение. Това е най-важното нещо, което трябва да се развива до последно.
1: Те го имат в излишък.
4: Абсолютно. И затова искаме да го раздават и за нас, за да ни заразяват с хубави емоции и положителни чувства.
1: А замислили сте им някаква интересна постановка вече?
4: Предстои една нова пиеса да започнем, но няма да я издам. Нови групи се сформират и така очакваме новите млади таланти на Шумен в театралното ателие.
1: Деца на каква възраст проявяват така голям интерес към вас?
4: Много е различно. Аз преди няколко години имах и 5 годишни деца, имах и 14 годишни. Широкоспектърен диапазон, защото магията на театъра омагьосва и малки, и големи, и дори и възрастните. Вече имам и запитвания към възрастните.
1: Така ли?
4: Да.
1: Ти какво искат най-вече? Защо искат?
4: Искат да пречупят нещо в себе си, да отворят кутията на Пандора, може би, и да се изстрелят в някакъв космос от цветове, да бъдат по-смели просто в живота и по-откровенни.
1: Може би нещо им е липсвало като деца, а сега им дават тая възможност. Тоест няма никакво ограничение за децата, колкото и да са големите.
4: Винаги оставаме деца, дори и така, когато остареем. Тъй, че всеки може да заповяда, ще има различни тематични и вечери, и дни. Да, всеки може да твори тук. Да.
1: Имам удоволствието до мен да е Пламена Гетова. Много хубаво е това, което се случва в Шумен. И то благодарение, разбирам сега, на вашата дъщеря. И така продължава артистичната линия в семейството с хубави неща, които се случват. Вие как гледате на всичко това?
5: Ами аз бях сигурна, че това е нейното попри.

0: Вижте, тя малко избяга, после пак се върна и въобще театъра е в кръвта ни на всички. Ние сме театрално семейство и съм много щастлива, че е направила това прекрасно пространство. Великолепно е, тя това го умее.
1: А какви препоръки имате към децата, към техните родители, които се двумят дали да се занимават с театрално изкуство?
0: Само който не се е занимавал с изкуство, само той не може да отговори на този въпрос. Изкуството е всичко. Истинското изкуство е вдъхновение, то е начин на живот, то е начин на мислене. Всичко е свързано с изкуството. Така че само тези, които не са се докоснали до него, те не могат да разберат неговия смисъл и неговото предназначение.
1: На какво ви научи тази професия?
0: Общо взето, ние сме щастливи хора, хората, които се занимават с изкуство. На стандартните неща, но аз мисля, че това е заложено дълбоко в нас, да сме добри, да сме честни, да сме отговорни към това, което правим, да си помагаме, защото театъра е една общност, която се състои от единомишленици. Без това не е възможно да съществува театъра. То е благодарение на хората, които са събрани. Театър е една малка част от това да предадеш на децата си да четат литература, да ходят на балет, да слушат концерти. Това обогатява и дава криле на всеки един, който се докосне до изкуството.
1: Имам удоволствието и да съм до Силвия Петкова, която също участва като зрител в това, което се случва в Шумен. Децата имат къде да развиват своите умения. Вие сте актриса от дълги години. Може да им дадете някакви съвети?
2: Аз считам, че за децата да бъде развивано въображението е най-безценното нещо, което един съвременен родител може да направи, противодействайки на всичката технология, AI, компютри, екрани. Така че аз съм тук да подкрепя Деница Аргирополос с цялото си сърце в това, което прави, и считам, че който и каквито двоумения да има, е редно да дойде и да види неговото детенце, дали би се чувствало добре тук. Аз лично нямам съмнение, че всяко дете ще намери тук приятели, семейство и ще преоткрие себе си в друг тип занимания, различни от екраните. Тя не прави само театър. Тук изработват с ръцете си много красиви кукли, интересни неща. Познавам Деница от страшно дълго време и знам нейното вълшебство, в колко различни посоки се разпростира. Така че наистина се радвам, че Шумен ще си има такова местенце. Отделно, пространството е адски красиво, магично и считам, че децата тук ще се чувстват прекрасни.
3: Чухте репортажа ни от театралното атиле, едно специално място в Шумен, където въображението оживява, предметите се превръщат в герой, всяко дете може да бъде творец и артист. Специално за вас, актрисите Деница Аргирополос, разбира се, и нейната майка Пламена Гетова, както и младата актриса Силвия Петкова.

Ако сте забелязали от снощи, че паметник създатели на българската държава в Шумен свети в зелено, то това е по повод седмицата, която е посветена на митохондриалните заболявания. Това е вечер, всъщност, която тук нататък цяла седмица не само паметника, но и драматично-кукленият театър Васил Дурмев са осветени в зелено, като символичната инициатива е част от международната кампания на Националното сдружение на пациентите с митохондриални заболявания. Чрез зеленото осветяване Шумен изразява подкрепа към хората, засегнати от редките заболявания, както и към техните семейства. Тези заболявания са свързани с нарушения в производството на енергия в клетките, могат да засегнат различни органи и системи на организма, като симптомите могат да се проявят в различна възраст и да бъдат разнообразни, което често затруднява диагностицирането. Според Националното сдружение на пациентите с митохондриални заболявания, приблизително един на всеки 200 души може да носи генетични промени, които биха могли да доведат до такова заболяване. Въпреки това, информираността за тези редки състояния остава ограничена. Затова тази кампания цели именно да насочи общественото внимание към хората с митохондриални заболявания и необходимостта от по-голяма съпричастност, разбиране и подкрепа. В рамките на инициативата знакови сгради и обекти в различни места се осветяват в зелено, превръщайки градската среда в символ на подкрепа и информираност.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg наклонена черта Шумен.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
3: Благодарим ви, че бяхте с неделното утро на Радио Шумен. Предаването от тук започва, денят завършва. Екипът, който без вас първите часове на този ден, звукорежисьорът и музикален редактор Розалина Райчева и аз, Жулиета Герова, казваме ви до чуване. Може да слушате програмата на Радио Шумен от сайта чрез Радио Бинар. Хубав ден на всички!
4: Тук започва денят с Радио Шумен.
5: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Точно в 10 новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Засилени проверки в училищните столове и бюфети започва Българската агенция по безопасност на храните. Инспекциите са част от традиционния контрол в началото на учебната година. Ще се проверяват какво се сервира, както и условията, при които храната се приготвя и съхранява. При инспекциите се проследява целият път на храната, от доставката на продуктите до готовото ястие. Проверките ще продължат един месец. Контролът върху училищното хранене обаче не приключва с тази кампания. Инспекциите в детските и учебни заведения продължават през останалата част от годината. Русе празнува своя емблематичен сладък символ с двудневна програма, която продължава и днес. Петото издание на празника на торта Гараж превръща централната градска част в пространство за срещи, забавления и много шоколад. Втория празничен ден е посветен на още повече шоколадови експерименти и кулинарни срещи. Детския мастер-клас с шеф Иван Александров ще продължи от 10 до 16 часа, а алея модни пространства очаква посетители през целия ден. На сцената пред общината публиката ще може да наблюдава поредица от кулинарни демонстрации с утвърдени шеф-готвачи. Кулминацията на кулинарната програма ще бъде награждаването на победителите в конкурса за най-добра торта Гараж, което ще започне в 15 часа на сцената пред общината. С любимата детска приказка Дядовата ръкавичка, драматично кукления театър в Силистра открива новата си сцена Самолета. Спектакълът ще бъде представен днес от 11 часа, съобщиха от културната институция. Историята за изгубената в гората ръкавичка, която събира необичайна компания, ще срещне малките зрители с темите за приятелството, добротата и взаимопомощта. Сцената Самолета е обособена в пространството около самолета 134 в Силистра. Теренът и летателната машина бяха предоставени безвъзмездно за управление на драматично-кукления театър с решение на Общинския съвет. Намерението е пространството да бъде използвано за културни дейности и събития, включително спектакли, изложби, литературни четения и прояви на открито. 18-годишно момче от Цар Калоян е в болница след нанесен побой, съобщават от областната дирекция на МВР в Разград. Извършителите са 20-годишни младежи от Исперих и Сливница. Те са задържани. Потърпевшият е с мозъчна травма и кръвоизлив, а по случая се води досъдебно производство. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Доротея Колева.
1: Днес отново ще е слънчево, следобед с временни увеличения на облачността. Ще духа предимно слаб вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, за Шумен около 28 градуса.
0: Чухте новините в 10 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

I come around.

Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.

0: Скъпи шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно, пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, ние искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Танке, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас ЕООД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, таква струшиш?
1: Имат сервис.
0: А друго имат ли?
1: Имат, ами, и фрези, и храсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898 572915.
0: Бре, Станка и Ампас ЕООД.

12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролета, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова за свикване на консултативния съвет по национална сигурност. Кметът на София Васил Тързиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вот. Двама души загинаха при масирана украинска атака с дронове по Москва в последния ден на парламентарните избори в Русия. Регионален вот в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта. Това заяви в предаването ни неделя 150 Димитър Петров, депутат от Прогресивна България и член на парламентарната правна комисия. По думите му, парламентарната процедура за избор на членове на ВСС вече има

0: конкретен график. Изслушванията на кандидатите са планирани между 2 и 4 ноември, а избора на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи избора на членовете от професионалната квота. Петров посочи, че до края на септември се очаква кандидатите да представят концепциите си, както и декларации за имуществено състояние и конфликт на интереси. През октомври граждански и професионални организации ще могат да предоставят информация за кандидатите, която да бъде взета предвид от парламентарната комисия. Петров каза още, че се очакват промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
1: Очакваме да видим концепциите и реално от всички тези техни идеи по какъв начин може да се реформира отвътре Висшия съдебен съвет. Защото трябва сме наясно, че Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно така ведомствени, бих казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Каза депутатът Димитър Петров по темата за мерките срещу високите цени. Той защити планираната подкрепа за земеделските производители и други засегнати групи и отхвърли критиките, че мерките са предизборни, като посочи, че част от тях са заложени още в бюджета за тази година. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново отправи призив към президента Илияна Йотова за свикването на консултативния съвет по национална сигурност заради ескалиращите инциденти във военни обекти у нас, хибридните руски атаки в Европа и високите цени на горивата.
2: Госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени. Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика такъв консултативен съвет.
0: В интервю за Българското национално радио Андрей Гюров заяви, че ако бъде избран за президент, негов приоритет ще бъде връщането на доверието в институциите. А предизборната кампания до този момент не допринася за това. Гюров даде за пример изнесената от МВР и прокуратурата информация по случая Петрохан. Партия Възраждане ще обяви номинацията си за президент и вице-президент в Деня на независимостта, 22 септември в крепостта Царевец във Велико Търново. Това обяви заместник-председателят на партията Цончо Ганев. Той обясни забавянето в обявяването на кандидатурата.
3: Това е защото направихме всичко възможно да чуем и да направим така, както искаха нашите избиратели, а именно да има обединение на сдружения на хора извън парламента, не представени в парламента, да имаме обща кандидатура, но отне време да чакаме хора, които не само не дойдоха да участват в разговора, своевременно си издигнаха кандидатурите. Абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.
0: Коментира Цончо Ганев, кандидатите на Възраждане са определени чрез социологическо проучване на членове и симпатизанти на партията. Кметът на София Васил Терзиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вот. Преди дни от държавното обвинение от МВР дадоха няколко часов брифинг, на който бяха изнесени големи подробности от психологичната и сексологична експертиза на шестимата загинали при Петрохан и Потоколчица. Терзиев подчерта, че всяко престъпление срещу деца трябва да бъде наказвано много по-строго, а предвидените в момента наказания не отговарят на тежестта на причиненото. Кметът коментира пред журналисти и твърденията, че е обещавал охраната на природен парк Витоша на частни лица.
4: Не съм обещавал и няма как да бъде обещан. Това се решава от природен парк Витоша. Общината няма никакво касателство, за да може да се поемат такива обещания. Единственото нещо, което някога е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с много технологии, защото проблемът на Витоша е, че по времето на социализма е имало близо по спомени 300 човека, които са опазвали парка, в момента са няколко, колкото пръстите на едната мрека. Това е било темата на разговор и това, което се пуска абсолютно несъстоятелно, тъй като най-малкото темата за охраната на Витоша ги решават природен парк Витоша. Общината там няма абсолютно никакво касателство.
0: Заяви Васил Терзиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи случая Петрохан за едно от престъпленията не само на годината, но и на десетилетието. В интервю за Нова телевизия министърът посочи.
5: Редно е да си зададем въпроса, след като получихме някакъв отговор. Кой е извършителя, да видим кой стои за тази организация, кой е финансирал и дали за това престъпление не се крият

0: други престъпления, така че отговорите според мен те първо предстоят.
1: Каза министър Николай Найденов. Стотици дронове, насочени към Москва и околностите, убиха двама души в последния ден от тридневните парламентарни избори в Русия, съобщиха властите в столицата. Повредено е съоръжение на московската нефтена рафинерия. Вотът, който ще определи всички 450 места в Държавната дума, ще продължи до 18 часа по Гринвич днес. Обобщение на редактора Михаилина Димитрова.
2: Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че са били прихванати и свалени над 1600 дрона, 450 от които са били насочени към столицата. Той обвини Украина в опит за намеса в строго контролираните тридневни избори. Безпрецедентната атака очевидно беше планирана с цел да провали изборите. Врагът не успя, написа той в платформата Telegram. Най-малко двама души са били убити, 44-годишна жена и възрастен мъж на две отделни места. Има шестима ранени, сред които две деца, според информацията на властите. Пожар, предизвикан от дрон, се е разбил в сграда от 21 етажа, като са евакуирани 400 души. Украинският президент Володимир Зеленски похвали ударите, като подчерта, че едно от ключовите съоръжения на руската петролна индустрия е ударено. Това са милиарди долари, които поддържат военната машина, написа той в публикация в платформата X. Изборите за парламент, които приключват днес, са първите, откакто Москва изпрати войски в Украина през февруари 2022 година. Само партии, които подкрепят президента Путин и военната кампания на Кремъл, са регистрирани за участие. Москва организира гласуване и в окупираните части на Украина. За новините Михаилина Димитрова.
1: Съединените щати предупредиха, че враждебните действия между Саудитска Арабия и подкрепените от Иран хути могат да ескалират бързо, след като Рияд стана обект на атаки за първи път от възобновяването на конфликта в Йемен. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп прекъсна уикенда си в Кемп Дейвид и се завърна в Белия дом, след като хутите поеха отговорност за двете нападения срещу саудитската столица с голям брой балистични крилати ракети и дронове. Едната цел е била международното летище на Рияд. Като близо до него избухна пожара, много полети бяха отменени или имаха закъснения. Светкавичната офанзива на хутите в последните седмици доведе до стотици жертви и разселване на над 110 000 души, според оценка на ООН. Хутите вече контролират цялото крайбрежие на Червено море и засилват контрола си върху протока Баб-ел-Мандеб, който е алтернативен маршрут за пренос на петрол след затварянето на Ормузкия проток. Протокът няма да бъде отворен отново, докато не бъдат изпълнени условията на Иран, заяви тази сутрин председателя на парламента в Техеран Мохамад Галибаф. Тези условия включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада. Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от изборите в Берлин и Мекленбург предна Померания, които се провеждат днес. Подробностите от кореспондента ни Капка Тодорова.
3: За християн-демократите изборите ще бъдат успешни, ако партията стане първа сила в Берлин и не загуби прекалено много подкрепа в Мекленбург предна Померания. Ако обаче левицата спечели в Берлин, а християн-демократите паднат под 5% в североизточната провинция, в партията се очаква сериозна вътрешна динамика. Мерц е свикал ръководството на християн-демократическия съюз за изборната вечер. За сега обаче нито един от обсъжданите потенциални наследници не предприема открит ход срещу него. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Правителството има ангажимент и скоро ще бъде намерено устойчиво решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той коментира готовността на жена музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
4: Ето това е нещо, което много ме смути. По простата причина, Българското национално радио е първостепен разпоредител на бюджетни средства. Ние нямаме административна касация помежду ни. Но в морален контекст, в работен контекст, от гледна точка на заинтересоваността и вниманието към артисти, познавам ги лично. Това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци. Но аз смятам, че има ангажимент от цялото правителство. Малко ни дели от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
1: Посочи министърът на културата Евтим Милошев. От своя страна

0: главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди в интервю за БТА, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. По думите му, проблемът с финансирането е от десетилетия, но през последните две години положението е станало още по-тежко. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
1: Добър ден! Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол Тодор Янчев обяви състава, на който ще разчита за решаващите евроквалификации срещу отборите на Португалия на 25 септември, гости на Чехия 5 дни по-късно и отново домакини на Шотландия на 8 октомври. От него поради контузия отпадна полузащитникът на АЕК Ларнака Иван Панков. А представителният ни футболен отбор се събира на лагер на базата в Бояна за предстоящите 4 срещи от Лигата на нациите. Домакинствата на Люксембург и на Естония в края на месеца и гостуванията на Исландия и Люксембург в началото на октомври. Футболни резултати от снощи. Висша лига на Англия, пети кръг, Нотингам Ковантри 0-1. Днес Борнем от Ливърпул, Лидс Кристал Палас, Манчестър Сити Съндърланд и Фулъм Манчестър Юнайтед. Първенство на Германия, четвърти кръг, Штутгарт Борусия Дортмунд 0-1. Днес Бар Леверкузен Лайпциг, Шалке Елверсберг и Падерборн Хофенхайм. Шампионат на Испания, седми кръг, Селта Сантандер 5-0 и Севиля Барселона 1-3. Най-интересни от пете днешни мача между мадридските Атлетико и Реал от 17 часа и 15 минути. Първенство на Италия, пети кръг, Рома Интер 2-2 и Венеция Лацио 0-2. И тук предстоят 5 срещи, сред които Ювентус Аталанта и Милан Лече. Шампионат на Франция, пети кръг, Анже Троа 2-0, Лион Рен 4-0, Люман Лориан 2-1, Литуло за Люавър 3-2. Днес Оксер Брест, Ница Лил и Марсилия Пари Сен Жермен. Припомням, че предстоят два мача от 10-я кръг в първа футболна лига. От 15 часа и 15 минути Спартак Варна Локомотив София и от 17.45 Локомотив Пловдив ЦСКА. Александър Везенков се отличи с 22 точки, 5 борби и 2 асистенции, но неговият Олимпиакос загуби финала за Суперкупата на Евролигата по баскетбол. В Абу Даби гръцкият отбор отстъпи пред Реал Мадрид с 89 на 93 точки в първото издание на турнира. Вероника Василева се представи най-добре от нашите и взе бронзов медал в сателитния турнир по фехтовка на Сабия при жените в Истанбул. В срещата за място на финала Василева загуби от гъркинята Теодора Гунтура с 14 на 15.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 22-23 градуса в Смолен, Гоце Делчев, Благоевград, Кюстендил и Бургас до 27-28 градуса в Монтана, Ловеч и Русе. В София около обяд температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. След обяд слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29. През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 12 и 17 градуса, за София около 13. През утрешния ден ще настъпва промяна на времето. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. Ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. За утре, 21 септември, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен – жълт код – за силен северо-западен вятър в 13 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: С информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Скоростта на движение по автомагистрала Хемус в участъка от 22 до 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час поради извършване на превантивно поддържане в участъка и положената временна маркировка. Движението по автомагистрала Хемус в участъка над Лесигнатиево пътен възел летище от 418 до 421 км в посока София е ограничено поради ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Движението по автомагистрала Марица в района на 110 км в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и достатъчно дистанция.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролета. Това обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова за свикване на консултативния съвет по национална сигурност. Кметът на София Васил Тързиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вот. Двама души загинаха при масирана украинска атака с дронове по Москва в последния ден на парламентарните избори в Русия. Регионален вот в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

13 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Потребителската кошница на едро поскъпва с 1 евро тази седмица. Това пък показват данните на Държавната комисия по стокови борси и тържища. С повече от 23% се увеличила цената на краставиците, с близо 19% на прасковите. Сериозно увеличение има при захарта и картофите. Гроздето междувременно е поевтиняло с над 12% тази седмица, зелената салата и ябълките с над 5,5%. Поевтини са и лимоните. Засилени проверки в училищните столове и бюфети започва Българската агенция по безопасност на храните. Инспекциите са част от традиционния контрол в началото на учебната година. Инспекторите проверяват какво се сервира, както и условията, при които храната се приготвя и съхранява. При инспекциите се проследява целият път на храната, от доставката на продуктите до готовото ястие. Проверките ще продължат един месец. Контролът върху училищното хранене обаче не приключва с тази кампания. Инспекциите в детските и учебните заведения продължават и през останалата част от годината. Скоро ще бъде намерено устойчиво решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на БНР. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той коментира готовността на жена музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението. Много се надявам да не се стига до крайности.

0: Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки, каза Евтим Милошев. От своя страна, главният диригент на симфоничния оркестър на БНР Константин Илиевски предупреди в интервю за БТА, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на съставите на обществената медия. По думите му, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните две години положението е станало още по-тежко. Сега в емисията следва спорт. Отлично представяне на държавния шампионат по граплинг в Стара Загора записаха състезателите на ММА Шумен. Те завоюваха 5 златни и 3 бронзови медала. Успехът им донесе второ място в отборното класиране. Специално признание получи Виктор Иванов, който бе отличен за най-добър боец при мъжете. Всички треньори се обединиха около мнението, че е най-добрият състезател при мъжете, каза за Радио Шумен треньорът на школата Калоян Колев. Резултатите на ММА Шумен показват израстването на бойците от 10-я град, добави още той. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Доротея Колева.
1: Днес отново ще е слънчево, следобед с временни увеличения на облачността. Ще духа предимно слаб вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, за Шумен около 28 градуса.
0: Така завършва емисията новини в 13 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Лято е и в ефира на Радио Шумен. Събирайте с пълни шепи от всички блага на сезона и споделяйте миговете на радост с близките до сърцето ви хора. Приказно лято от мен, Яна Косева, и приятни минути в света на класическата музика.

Звук на класически инструменти и композитори от различни епохи, любими теми и вдъхновяващи мелодии, всяка неделя от 13 до 15 часа.

15 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. При съществени отклонения от справедливата стойност, Комисията за защита на потребителите може да започне проверки. Тези проверки трябва да завършат с актове и това трябва да бъде записано в Закона за защита на потребителите. Това заяви пред Българското национално радио новият председател на комисията Майя Манолова, която взема поста от няколко дни. Тя определи овладяването на цените като основен приоритет и обяви предстоящи проверки на търговските вериги, колекторските фирми и бензиностанциите. КЗП ще дава публичност на конкретните магазини и наблюдавани продукти, чието цени се разминават драстично с справедливата стойност. Манолова заяви, че ще разчита и на медиите за огласяването на резултатите. Според нея, санкциите трябва да отчитат както конкретния продукт, така и продължителността, през която е предлаган на необосновано висока цена. Председателят на КЗП определи кошницата с грижа като принципно добра инициатива, която обаче не е дала очаквания резултат. Тя разказа, че в първия си работен ден, заедно с предишния председател, е проверила супермаркети от няколко вериги, където са установили, че просто няма грижа и изобщо няма кошница. Манолова изрази недоверие, че доброволните ангажименти на веригите ще доведат до достатъчно намаляване на цените. Тя защити механизма, наречен справедлива стойност, като ориентир за разумно ценообразуване. Регулацията е съобразена с европейските практики и решенията на Съда на Европейския съюз, подчерта Манолова. Тя пое ангажимент да следи и публично да огласява опитите намаленията за потребителите да бъдат прехвърлени върху българските производители. КЗП започва и мащабна проверка на колекторските фирми, съобщи още Манолова. В момента наблюдавам пандемия от дела, които колекторски фирми завеждат на потребители за задължения, които са с 10-20 годишна давност. Сред приоритетите си тя постави и договорите с топлинните счетоводители, Топлофикация, ВИК и електроразпределителните дружества. От понеделник започват проверки по бензиностанциите за икономическата обоснованост на повишенията на цените на горивата на дребно, съобщи още Манолова. При необосновано поскъпване ще следват санкции. КЗП ще проследи и дали отпадането на акциза върху пропан-бутана се отразява адекватно на крайните цени. Поредно значимо международно постижение се завърна детския хор Бодра песен Шумен от участието си в 14-то издание на международния фестивал Музика и море в Паралия, Гърция. Фестивалът събра 24 хорови състава от 10 държави. Шуменските деца показаха високо вокално майсторство и култура на пеене, както и изразително сценично присъствие. След убедителното си представяне в категорията си, Бодра песен бе заслужено удостоен с първа награда. Този успех отвори вратите на шуменския състав към финалния гран-при конкурс, където те бяха избрани да се състезават сред 8-те най-добри финалисти на фестивала. Състави от Словакия, Естония, Румъния, Полша, Грузия, Северна Македония и България. И в края на емисията е прогнозата за времето.

0: Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: До края на деня ще е предимно слънчево, а през нощта предимно ясно и почти тихо. Утре вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, след обед вече ще е слаб до умерен. Ще има временно увеличение на облачността, но ще е предимно средна и висока, почти без валежи. Минимални температури предимно между 12 и 17 градуса, максималните от 26 до 31. Ще минималната ще около 13, максималната около 28 градуса.
0: Така завършва емисията новини в 15 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

историю. Истории за историята.

След 3 дни на 23 септември се навършват 100 години от рождението на академик Николай Кауфман, човекът, който посвети живота си на това да събира, да изследва и да съхранява българската музикална памет. В спомените си той разказва, че със съпругата си Димитрина Кауфман, професор по музика, са обиколили над 2000 селища в България, за да записват народни песни. Още по социалистическо време двамата пътуват на собствени разноски с един москвич и работят почти денонощно. Накрая излизат два тома с около 3000 български народни песни. За огромния си труд Кауфман е награден с орден Паисий Хилендарски. Усилията на Николай Димитрина Кауфман обаче са не само големи, но и навременни, защото 30-летия по-късно никой по тези места, откъдето са събирали песните, вече не ги помнел. Родена на 23 септември 1925 година в Русе, детството му преминава в Габрово, завършва Априлската гимназия, а след това Държавната музикална академия в София, където изучава тромпет и теория на музиката. През годините Кауфман записва десетки хиляди народни песни, инструментални мелодии, гласове на певци, музиканти, местни традиции, музикални практики. Работи сред бесарабски и банатски българи. На голяма част от партитурите си той остава една кратка бележка – «Лут не умалева». Думи, които днес звучат почти като негово лично мото, защото за човек решил да събере и да съхрани толкова огромно богатство, наистина е било нужно нещо повече от професионализъм. Сътрудничал на редакцията за фолклор на Българското народно радио. Авторски творби на Кауфман като композитор са част от репертуара на ансамблите Филип Кутев, Пирин, на детския радио хор, на хор Ваня Монева и още други. Негови авторски песни са включени във втория албум на Мистерията на българските гласове, знаете, който стана световно известен благодарение на Марсел Селиета, получи и наградата Грами. Има стотици обработки на еврейски народни песни за хорови инструментални състави. Николай Кауфман умира на 26 март 2018 година. След смъртта му остават книгите, партитурите, архивите, записите, един огромен пласт от музикалната памет на България, който днес можем да слушаме, да изучаваме и да предаваме нататък, защото някога един човек е отишъл при хората, застанал е до тях и е натиснал бутона за запис. Днес в истории за историята ще погледнем към миналото именно през хората. През техния живот, през техните дела, през времето, в което са живели. Музикален редактор е Славчо Славчев, аз съм Ивелина Иванова.

Ще споменем много дати, много места, много събития, но ще си говорим за човешките съдби и хората зад тези събития. На 20 септември, преди 164 години, се ражда италианският скулптор, който е свързан с едни от най-известните паметници у нас. В предаването ще чуем кой е Арналдо Дзоки и как стига до Русе в края на 19 и началото на 20 век. Ще се върнем във времето на борбите за национално освобождение. Ще разкажем за Петър Иванов, комитата, участник в четата на Таню Войвода. Ще потърсим следите и на една загадъчна фигура от българското средновековие – Боян Мага. А на финала ще стигнем до един от онези исторически моменти, които променят съдбата на една държава, обявяването на независимостта на България. Всичко това във времето до 18.

0: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Виж го тоя подкарал Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
1: Взел съм я и фреза съм взел.
0: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
1: Е от Аня, на лизинг.
0: Нали знаеш, ако я струшиш...
1: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
0: От Шумен ли я взе или от Търговище?
1: От Нови базар.
0: Телефонът същия ли е?
1: Същия я. 0898 572.

0: Ре и съседът Фампас ЕОД.
1: Пи плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи плюс от Бенита, по-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява: прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Не е случайно, че част от най-красивите паметници и сгради, издигнати в България в края на 19 и началото на 20 век, са дело на чужденци. Доказани по това време архитекти и скулптори идват в новоосвободената балканска държава и придават елегантен европейски образ на тогавашното по-скоро селско лице на нейните градове. Един от тези творци е прочутият италиански скулптор Арналдо Дзоки. Той оставя флорентинска следа в градското ни скулптурно наследство в София, Пловдив, Оряхово, Дряново, Ловеч и Русе. Арналдо Дзоки е роден на днешния ден, 20 септември през 1862 година в Флоренция. А да се родиш в този град, вероятно означава, че си попил в гените си умението да ваеш прекрасни фигури. Освен това, бащата на Арналдо, Емилио Дзоки, сам преподава уроци по скулптура на бъдещия световно известен майстор. Следи, оставени от Арналдо Дзоки, могат да бъдат открити на 4 континента. Негови скулптури, грандиозни или пък съвсем скромни, предизвикват възхищения не само в Европа, но и в Африка, Южна и Северна Америка, а повечето от тях са символи на големи исторически събития – Джузепе Гарибалди, Христофор Колумб, Свети Франциск Асиски, Пиеро Дел Франческа, генерал Лафайет са изваяни от талантливите ръце на флорентинския артист. Негова заслуга е и паметникът на свободата в Русе. Историята е любопитна толкова, колкото и човешкият живот. Разказваме я сега заедно с русенския краевед Хачик Ликбикян. Той е направил и собствено изследване за опълченския паметник в Русе, както още е бил наричан този монумент. Ще чуем и от какво е бил провокиран този интерес.
1: На 18 години постъпва в Флорентинската художествена академия и е ученик на баща си, който е професор по скулптура. На 19 годишна възраст постига първите си успехи с релефа «Последните дни на Помпей». Известност му носи и релефът Гарибалди, печели първи места и златни медали в редица конкурси за паметници. В България той също оставя своите трайни следи. Неговата първа творба е фонтана на Деметра в Пловдив през 1892 година, още преди да направи какъвто да е паметник в България. Първият му паметник фактически на младия скулптор в България е посветен

0: възрождението е открит в Севлиево. Това става на 8 септември 1894 година. Тя е една много красива скулптура, статуя на свободата. Тя се намира на площада от Севлиево. Една жена с дясната си ръка държи тръба, която завезва свобода. На лявата има лавров венец. Монументът се издига на място, където са били обесени участниците в Априлското въстание. Втория паметник в България на Арнолдо Цоки е в Оряхово. Той има така доста интересна съдба. Той е посветен на румънските войници в Оряхово, които загиват през руско-турската война. И този паметник е открит през 1903 година. Той е висок 6 метра от бял камък и бронзова статуя на жена, която символизира свободата. Да, държи в дясната си ръка факел, а в лявата на меч, който е насочен надолу. Обаче съдбата на този паметник е доста противоречива. След Междусъюзническата война, когато България воюва с Румъния, този паметник е премахнат. И той за дълго време е бил изчезнал, не се знаело дори къде се намира. Чак през 1960 година е открит и е поставен на същото място, където е бил. Но по-късно, през 1996 година, общинското ръководство решава паметника да бъде преместен в центъра на града. Това става на 21 ноември 1997 година. Това е денят на освобождението на Оряхово. Третия паметник, мога да кажа най-големия, това е цар Освободител в София. Стоян Заимов оглавява комитет за вдигане на този паметник. Определя се международен конкурс с награда за спечелилия. И този конкурс спечели тя много високи. Паметникът е осветен и открит на 30 август 1907 година. Това е било много голямо тържество за град София. Имало около 40 000 публика. Цар Фердинанд е присъствал, княз Фердинанд по-скоро тогава. Имало много гости от Русия. Сина на цар Освободител е пристигнал великият княз Владимир Александрович със семейство си. 250 руски генерали са дошли, след които и генерал Столетов, генерал Гурко, от цялата страна представители на окръзите са присъствали. И това е било един тържествен момент. След него става военен парад, минават руски бойни знамена, полченците маршируват. И последният паметник е нашия в Русия, паметника на свободата, или те наречения опалченски паметник. Така се е наричал първоначално.
1: Разкажете ни вашия интерес от какво е провокиран. Вие имате специално изследване, посветено на паметника, да?
0: Аз дълги години този паметник го възприемах като някаква данност, защото откакто се помня като дете, го знам този паметник. Той се намира в централната градска родина, където сме ходили на разходка с моите родители, още като дете, после като юноша, като младеж. Това беше един красив паметник. Дори не съм си давал сметка каква стойност представлява този великолепен паметник, който по-късно стана един от двата символа на град Русе. Значи той е единия символ, паметника на свободата, и другия е духовното здание, които са един срещу другия, централната част на града. Този паметник представлява една красива скулптура, за която аз знаех само това, което виждам. А после се оказа, че той има своя предистория. През 1989 година прочетох в местния вестник, Дунавска правда се наречеше тогава, че предстои 80 годишнината от откриването на този паметник. 1989 година. Това много ме учуди, тъй като аз знаех от много години преди това, виждал съм две снимки, строени опълченци пред паметника. Две редици опълченци с униформите си, застанали пред паметника, позират за снимка. И на този снимка, освен списъка отдолу, който е напечатан, всички участници, живите опълченци, които са около 60 души, номера на гърдите са изписани, отдолу на всеки номер съответства името му на човека, на опълченеца. На него ясно беше написано с ръкописни букви, буквално пише спомен по случай освещаването на паметника 11 август на Обрантин Мане 1908 година. Аз тази дата съм я запомнил и като видях във вестника 1989 година, че тогава 80 години стават, помислих, че е някаква грешка и реших да проверя кое е вярното. 1908 или 1909 година. Като отворя старите вестници на Русия, там неминуемо ще се намери, ще се видят датата. Обаче вестниците ги нямаше, те бяха в Народната библиотека. Русенските вестници. Разтворих енциклопедии и други справочници и видях, че годината е 1909. Но това, което е написано 1908, много така ме безпокоеше. Отидох в Народната библиотека в София и намерих русенските вестници Северна поща и Русенско ехо. И там, за моя голяма изненада, цели репортажи по цели страници имаше информация за тържествата, които са продължили 3 дни в Русе, 9, 10 и 11 август. Тези дати са заковани, така да се каже, от самите опълченци, защото известно не е, че тези са били решаващи дни за върха Шипка. И те са държали много на тези дати. Когато започнах моите изследвания, вече разбрах се със сигурност, че годината е 1909 година. Но този текст, написания, аз го отдадох на грешка в, при надписването. Вероятно е писана по-късно, си мислех, и са забравили хората или са сбъркали. Но все пак ми безпокоеше едно така положение, което на тези снимки, с които ги разглеждах много подробно, те са правени на централния градски площад пред паметника, но около е безлюдно. Никакви хора. А зная се от репортажите и от много други места, че са били много гости са пристигнали от цяла България. 3 дена са били тези тържества, влаковите са возили опълченци безплатно, много гости, министър-председател Александър Малинов, министри от кабинета, Райна Княгиня е пристигнала, а на тези снимки площада е пуст. Започнах моите изследвания и се оказа, че това място не е първоначалното, което са решили. През 1890 година още, 19 години по-рано, опълченското дружество в Русе решава да се направи паметник на загиналите опълченци и тогава общината им пуска едно място, което се намира сега в Младежкия парк. През 1890 година през есента пристига княз Фердинанд, който е бил почетен председател на Русенското поборническо опълченско дружество. Такива дружества е имало в всички по-големи градове, където са живеели много опълченци. Той прави първа копка и работата замира. 5 години никакво движение няма по този паметник. Оказва се, че по-късно, в 1895 година, опълченците решават да бъде на друго място издигнат паметника. Тъй като градският център се оформя на това място, където е сега, сегашната съдебна палата, духовното здание и където се намира сега паметника, там се оформя новия градски център и те решават там да бъде поставен паметник. Архитектът на паметника Симеон Златов и предприемачът Стойчо Кевсизов определят паметник какъв да бъде. Първоначално са смятали да бъде фигурата на Александър II, загърнат в римска мантия, подпира се на сабята си с едната ръка, а с другата държи корона над главата на една жена, коленичева пред него, която символизира освободена България. А в подножието на пиедестала трябвало да има трима войни. Руски солдат, опълченец и четник. И два разярени вълха. Обаче, тъй като работа се забавя много в София, се открива паметника на цар-освободител, вече има такъв един паметник, те решават да променят русенския паметник. Скулптурата на царя се заменя с фигура на жена, символизираща вече свободата. Бронзовата статуя е висока 3,75, в едната ръка тя държи меч, а за друга да сочи на север, където идват четите, нали, от Румъния. Четирите страни на паметника имат барелефи. Началната страна, която е северната, има православен кръст, лавровенец и надпис на поборниците и ополченците, които са взели участие за освобождение на България през 1867-1877 година. На паметника има още три барелефа, изобразяващи моменти от сражението на Хаджи Димитър Стефан Караджа на Бузлуджа,

0: Чуването на самарското знаме на опълченците и кулминацията на отбраната на Шипка на 11 август 1877 година. На предната част са скулптури на два лъва, разкъпващи робски вериги, а другия брани щита на свободата. И това е нашия паметник в Русия. После се оказа, излязоха едни други снимки от самото откриване през 1909 година. В моите книги аз съм ги намерил тези снимки, публикувам ги. Те са от висока гледна точка, вижда се градския площад, вижда се дори статуята облита в бяло платно. Значи това е доказателството, че тогава става самото откриване.
1: Предстои
0: на
1: откриването, да.
0: А на барелефа има една бяла панделка сложена отпред началната, а освен това намерих и оригиналната снимка на откриването. Не са това тези 60 опълченци, които са с униформите, те са русенци, нали, които са снимали, а снимката е на стъпалата на паметника вече. Не е отпред да се застанат. И това са цивилни опълченци с поени опълченски калпаци. Само значи те са пътували от цяла България с цивилните си дрехи, костюми, а когато са дошли в Русия, сложили се тези калпаци, застанали са, и това са много повече хора вече, защото са от цяла България. И именно това е истинската снимка на откриването на паметника на свободата, който първоначално пък дълги години е носил името Опълченския паметник. От около 100 години този паметник се нарича паметник на свободата. Самото откриване е било много тържествено, присъствали са гости от Румъния, генерал Ботев е бил представител на царя.
1: Господин Лебикяна, как си обяснявате другата снимка? Другата снимка с подредените опълченци, тя как е била направена и каква е била всъщност? Защо е била направена?
0: Тя наистина е снимана през 1908 година. Значи те наистина са снимали, обаче като са видели, че няма откриване на паметника, през 1908 година паметника на свободата е готов. Той още през 1907 са монтирани всички скулптури и завършен е паметника. Останали са довършителни работи, които общината е свършила. Целта е била за 30 годишнината от освобождението 1908 година да се открие този паметник на тези дати пак. 9, 10 и 11. Три дневни тържества трябвало да има. И Русенско поборническо опълченско дружество изпраща предварително покана на своя почетен председател, княз Фердинанд. Обаче през 1908 година Фердинанд не отговаря, нищо не казва, не пристига, не казва, че ще дойде. Има някакво оправдание, може да се каже, защото тогава предстои и обявяване на независимостта.
1: На независимостта, заете с други мисли
0: и
1: дела.
0: Той е бил в Будапеща, дипломатически срещи имал, нали, търсят момента, подходящия момент за обявяване на тази независимост, и той не пристига, и опълченците отлагат откриването. Това е причината да не се открие през 1908 година. Обаче те вече при готов паметник, те са настроени на тази вълна. Нали? То е обяснимо това нещо. Тези хора, които се пазят униформите 32 години след събитията, човек като си помисли, само може тръпки да го хванат. 32 години тези момчета на 20-25 години вече зрели мъже изваждат своите опълченски дрехи, обличат ги, застават, независимо от това, че няма откриване тогава. Нали, това е основното противоречие, което се носеше 8 или 9. Въпреки че паметника не се открива официално, те застават и се снимат с него пред паметника.
1: Да.
0: Така че след това вече отлагат заради отсъствието на княз Фердинанд за следващата година, 1909, но той и тогава не пристига. Въпреки това, те тогава решават, не отлагат повече, откриват паметника. След това множество отива в гробища, градските гробища, които са днес около бившите градски вече, около пантеона на възрожденците. Отиват на гроба на Стефан Караджа, полагат венци. Дори един опълченец, Иван Доков от Плевен, казва, тук ще дойде време, ще се издигне пантеон. Както и се сбъдва, нали, това предсказание, макар и много по-късно. И друго нещо интересно има. Първоначално 60 000 лева

0: лева трябвало да струва на паметника, но достига 65 хиляди лева е била цената, но тя се покача на 150 хиляди, намират се дарители, тук е, банкери, заможни хора, което превърнато, нали, чрез Наполеон и такива и не сметки са правени, колко Наполеона е била тези 150 хиляди лева в края на 19 век. Един Наполеон е струвал 20 франка или 20 златни лева и преобърнато му в днешни пари този паметник струва около 8 милиона лева от тези пари.
1: За флотската кула има ли там участие на Дзоки в проектирането на флотската кула в Русе?
0: Не, няма.
1: Легенда е тогава, тази история за ролята на Дзоки в флотската кула. Добре.
0: Дзоки ще да бъде по-красива, айде те да му кажа. По-красив ще да бъде този паметник. Неговия почерк няма как да се сбърка, да някой да мисли, че Дзоки там има пръст в тази фигура.
1: А знае ли се всъщност как е бил привлечен Дзоки? Как именно той
0: да проектира? Това е интересно, че архивите на нашето Русовско поборническо полченско дружество са, ги няма. Те са били прибрани в София, в централното ръководство и оттам вече са по време на бомбардировките изгара целият архив на поборническите дружества. И тук има някои само преписи на имената на участниците. Не се знае точно конкурса, как е обявен, как е спечелен от Арнолд Дзоки. Нищо няма запазено. Аз съм доста търсил в държавния архив тук. Опълченците намалява и тези дружества постепенно се закриват в провинцията и всички документи минават в София.
2: Арнолд Дзоки е оставил сърцето си в България чрез паметниците, които е сътворил. Умира през 1940 година в Рим, тогава е на 78 години, а творчеството му е известно по всички краища на света. И както чухме от разказа на русенския краевед Хачик Лебикян, връзката на италианския воятел с България започва с един истински шедьовър, за какъвто е смятан фонтанът на богинята Деметра в Пловдив.

Кабинетът го прави за първото българско изложение през 1892 година. Композицията е уникална и не може да се види никъде другаде в България, твърдят специалисти. Историята на Шадравана също е доста интересна. Той всъщност е сватбен подарък на княз Фердинанд от австрийски император. Първоначално фонтанът е бил в София, но Фердинанд го дарява на Пловдив с изричното указание да бъде поставен пред изложението, чието павилиони преди са били в днешната цар Симеонова градина. Любопитен факт е, че проектът за фонтан на Арнол Дудзоки печели първа награда на конкурс в Белгия и австрийският император го откупува. Така оригиналът остава в нашата страна, въпреки че Шадраванът има само две копия – в Швейцария и в Америка.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: В 16 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Пречиствателната станция край Кюстендил е причинила замърсяване и мъртва риба по река Струма. Това показват резултатите от взетите проби, обявиха от басейновата дирекция Западно Беломорски район и от изпълнителната агенция по околна среда. Сигналите са от преди по-малко от месец за участъка между селата Гирчевци и Търновлак, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Извършени са полеви обходи, огледи и проверки на място на участъци по течението на реката, взети с общо 8 водни проби, на които са направени лабораторни анализи за параметри и показатели, индикативни за биогенно и органично замърсяване, както и за наличие на тежки метали. Причина за наличието на мъртва риба е нерегламентирано залпово изпускане на големи количества непречистени битови отпадъчни води и утайки от градската пречиствателна станция. Качеството на повърхностните води на Струма в районите на селата Гирчевци и Трановлак не отговаря на нормите за добро екологично състояние, като са установени значителни превишения по показателите амониев азот, ортофосфати, общ фосфор, натриев азот, нитритен азот и общ азот, сочат резултатите от взетите проби. Установени са и превишения по специфичните замърсители мед, манган и алуминий, съгласно наредба H4

0: за характеризиране на повърхностните води. Съветници казаха за БНР, че ситуацията и замърсяването по Струма ще бъдат поставени на заседанието на градския мини парламент следващата седмица и търсене на отговорност за допуснатото умиране на риба по реката, което в някои от дните беше в големи количества, свидетелстват въдичари. От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: Пожарът на регионалното депо за отпадъци край Плевен, възникнал на 18 септември, е овладян. Няма задимяване, съобщи пресцентърът на общинската администрация, цитиран от БТА. На място продължават действията по окончателното обезопасяване на терена. В момента се извършва запръстяване. Вчера за овладяване на пожара работиха три екипа на Плевенската пожарна и доброволното формирование на община Плевен. Сметопочистващите фирми бяха изпратили цистерни с вода. Двама мъже са задържани в полицейското управление в Монтана, като единият е отправил закана за убийство към полицаи, а другият е нанесъл удари по главата на жена в условията на домашно насилие, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Към 1 часа тази нощ дежурен автопатрул от районно управление Монтана отишъл на сигнал за силна музика в ромски квартал Кошарник. На място установено лице на 41 години, на което било заявено, че ще му бъде иззета озвучителната уредба и ще му бъде съставен акт. Мъжът отправил закана за убийство спрямо униформните. По същото време бил получен сигнал на телефон 112, че в село Бели Брек са нанесени удари в областта на главата на 64-годишна жена от мъж на същата възраст, който живеели на семейни начала. Мъжът е установен и е задържан за деяние, извършено в условията на домашно насилие. За новините, Любо Андреев.
1: Председателят на Еврогрупата Кириакос Периакакис прикани страните от еврозоната да работят по-бързо за енергийната независимост на континента, предава кореспондентът ни от Гърция Катя Пеева.
3: Председателят на Еврогрупата и бивш гръцки финансов министър Кириакос Периакакис подчерта пред гръцките медии за необходимостта от по-голяма европейска енергийна независимост. В коментар той каза, че икономиката на еврозоната се оказва по-устойчива от очакванията на специалистите. След като Европа показва икономическа сила, е необходимо страните да работят в посока конкурентоспособност и сигурност. Растежа на икономиките на страните от еврозоната, подчерта Периакакис, надхвърля прогнозите и се очаква икономическа активност до края на тази година. Периакакис каза, че е голямо предизвикателство геополитическата обстановка. Събитията в Близкия изток оказват натиск за повишаване на цените на петрола и природния газ, което има реални преки последици върху гражданите и бизнеса. Тази ситуация е временна и европейските правителства прилагат мерки в помощ на семействата, информират гръцки икономисти. Понеже не можем да контролираме кризите извън Евросъюза, трябва да ускорим пътя към по-голяма енергийна независимост, категоричен е председателя на Еврогрупата. От Гърция Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
4: До края на деня ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони от Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен поривист вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Истории за историята. Откъдето започва България.

И във втория част на предаването Истории за историята ще говорим за хората, които са записали имената си в българската историческа памет. Ще се върнем във времето на борбите на национално освобождение и ще разкажем за Петър Иванов, комитата, участник в четата на Таню Войвода. Ще потърсим следите и на една загадъчна фигура от българското средновековие – Боян Мага.

0: от малцината четници, преживели драматичните събития от 1876 година. На 9 септември в Кубрат бяха отбелязани 100 години от смъртта на поборника. За неговия път от родния Сливен до тогавашния Балбунар, както се е наричал Кубрат, като четник на Таню Войвода и за годините, които прекарва в Кубрат, ще разкаже музейният уредник Данчо Христов. Къщата, в която е живял 48 години, комитата в Кубрат е превърната в музей. Съхранила е свидетелства, писма и автобиографични материали на Таньовия четник.
1: Петър Иванов Русков, комитата, е роден на 29 юни през 1853 година в град Сливен, в заможно семейство. След училище учи абажийство, дружи с сливенски революционно настроени младежи и през 1873 година бил заставен да избяга в Брейла, Румъния. Там започва търговия, но пропада, не можал да се развие в абажийството. Среща се с хъшовски другари и през 1875 година в Брейла дошъл избягалият от Диарбекир негов съгражданин, пак от Сливен, Таню Стоянов, още Таню Войвода, който събира чета от 28 човека, с която минава България за освобождението й, и тяхната идея била Христо Ботев да поеме с неговата чета към Врачанския Балкан, а Таню Войвода да премине през Северна България, като в неговата чета да могат да се включат и от Разградско, Шуменско, Търговищките села, четници. Но какво се получава? След като минават Разградските села, виждат, че никой не взема участие в четата. И те са на едно раздвоение да се върнат наново в Брейла или да продължат за Сливенския Балкан. И решават да продължат, обаче след Търговище четата е била предадена, заобгражена и започва тридневен бой, където Таню Войвода е убит, само трима са успели да се спасят и Петър Иванов, като най-малкият четник, успява да се спаси в скалиста част, обаче там престоява няколко дена. Решава да тръгне към някой село, за да се спаси от покушение. Обаче бива предаден, заловен, изпратен в Разградския околийски съд, оттам препратен в Русия и е бил заточен 3 години на остров Родос в Гърция. Там дочаква и освобождението. Решава да тръгне в този край, където най-напред е стъпил на българска земя от Брейла. Свързва се с Никола Обретенов, сина на баба Тонка, като същия казва да се засели в град Кубрат, или това е така нареченият преди това Балбунар. Получава поборническа пенсия и се заселва точно в този град Балбунар. Построява си хан и задвижва една добра дейност, която го оземляват и с 300 декара земя. Той е бил така също много уважаван от съгражданите си. Нали, като му измислили прозвището Комитата, избран е бил в общински съветник, 2 години е бил заместник кмет, също в постоянното присъствие на църковното настоятелство. С всичките средства прави дарение на църква, на настоятелства, на бедни хора, дори на турски семейства е помагал, като си има в предвид какво е претърпял. Той е бил много жестоко бит, когато е бил заловен. На остров Родос е бил 3 години. Там и дочаква е освобождението. И след това вече тръгва към град Русия, към Северна България, среща се с Никола Обретенов и той го насочва вече и като му дават поборническа пенсия, да, и го насочва към град Кубрат за оземляване.
0: А колко време е бил четник с Таню Войвода?
1: Това време е някъде няколко месеца.
0: Вие

0: наследник на къщата музей, в която е живял Петър Иванов, Комитата.
1: Да.
0: Каква е историята на тази къща? Как, кога, при какви обстоятелства е превърната в музей? Да.
1: Значи музеят е реставриран през 1984 година. По повод 50 годишнината от обявяването на град Кубрат, къщата вече е обогатена с експонати, информационни материали, снимкови материали и вече са оформени 4 зали по направление. Първата зала, това са археологични находки. Землището не е обитавано от човека от най-ранна епоха, старокаменната, където има могила някъде около 3 км северо-източно от град Кубрат. Тя е 8 пластова и по давление на музейното ръководство на град София започва разкопките.
0: Мислях, че цялата къща музей е посветена изцяло и разказва само за Петър Иванов, Комитата, но добре.
1: Втората зала е за тя е точно неговата стая, зала, където там е поместено всичко във връзка с национално-освободителните борби на населението от град Кубрат и общината. И там вече са неговите записки, автобиография, поместени са негови броеница, пушката е запазена, сабята, пистолета го имаме само като снимков материал. Така също са поместени там и неговите съграждани като опълченци и поборници, участвали в освободителната война. Другата зала е с облекло от различните етноси от нашия район. В следващата зала са поместени имената и снимков материал на кметовете на град Кубрат от 1879 година до наши дни.
0: Колко кмета, господин Христов?
1: 28 са кметовете на брой. Следващата по правото зала е свързана с историята на нашия град, на бележити личности, които са дали принос като общественици, педагози, спортисти и като най-голям общественик за това време е бил човекът, който създава първата керамична фабрика и така също мелницата на град Кубрат. Първи той пуска електрически ток, като заставя във всяка къща да има по една лампа за осветление само без да се натоварва. И след това вече построяват водопровода. Първо е имало във всичките махали чешми и хората оттам с менци, с кобилици са ходили за вода.
0: А кой е този човек?
1: Този човек е Васил Марков, който е с големи заслуги за град Кубрат.
0: Аз обаче искам да върна разказа ви пак към Петър Иванов, Комитата.
1: Да.
0: Как всъщност къщата, в която е живял, става музей? Тя не е ли била на наследниците? Наследниците ли са дарили тази къща?
1: Наследници, ето, тук вече да мога да кажа, раждат му се от втората жена му се раждат две деца, момче Трифун и момиче Еленка. Като Трифун, сина, решава да е оставят като музей за град Кубрат, да е превърнат в музей за града. И всичко останало, което те са имали, са го предали към музея и са оформила тази музейна сбирка.
0: Комитата е погребан в двора на къщата музея.
1: Да, един момент. Значи, първия гроб е бил в градското гробище. Обаче, след като решават къщата да стане музей, вадят костите, нали, неговите, и го поместват в самия двор на къщата. Значи, втори път е местен гроба. Първо е бил в градско гробище, но тези градските гробища решават да ги изместят извън населеното място на града и както си остават още сега, и решават вече местната управа гроба да бъде в самото място, където е къщата.
0: Господин Христов, тъй като сега на отбелязването на 100 годишнината от кончината на Петър Иванов, Комитата, в възпоменанието участваха неговия правнук.
1: Неговия правнук?
0: Да.
1: Един момент. Благодарение на Радослав Стойков прави издирване, нали, след като обявяваме, че ще има честване 100 години от кончината.

0: Начината на Петър Иванов в комитета, обаждане получава от Трифон, правнука, удостоверява, че е негов наследник.
1: Да.
0: С документи, с всичко. Той е бил малък, 7 до 10 годишна възраст е бил Трифон, когато почива неговия дядо. Баба му почива след, може би, 10 години след кончената на съпруга си, но тя успява да му разкаже и което е запазила за комитата, го предава на него. И той дойде с вестници, с натурални актове, където става и неговото оземляване, с

0: но както и при в двата случая, двете чети биват разбити и Таню Войвода с още двама е обезглавен и заедно с хванатия Петър Иванов комитата, главите с неговото залавяне е вече заведен в Разград, оттам в районно управление на град Русия. Околийско управление по правото тогава. И е пратен на заключение в Родос.
1: Данчо Христов, уредник в къщата музей, в която е живял Петър Иванов, комитата в Кубрат. За 100 годишнината в Кубрат беше правнукът на Петъровско в комитата Теодор Трифонов от Русе. Той дари семейни реликви, свързани с историята на рода, сред тях портрет на неговия дядо Трифон, син на Петър Русков комитета, както и оригинални страници от вестник «Правда», в които са публикувани съобщения за кончината на четника, за неговия живот и за неговия обществен принос. Предстои да бъдат изготвени професионални копия на други ценни документи от семейния архив, които също ще обогатят музейната сбирка в Кубрат.

И от героичните времена на българското национално освободително движение сега ще потърсим следите на една загадъчна фигура от българското средновековие. Има личности, които историята съхранява в документи, ето както в случая Петър Русков, комитата от четата на Таню Войвода. Има и такива, около които обаче времето натрупва легенди толкова много, че понякога става трудно да различим човека от мита. Според историците, Боян Вениамин е напълно реална историческа фигура. Той е царски потомък на най-дълго управлявалата у нас династия Дулу. Боян е син на цар Симеон, вероятно като него е завършил Магнура и е бил пръв дипломат на брат си цар Петър. Историческите сведения за него са малко. Образът му обаче се оказва необичайно устойчив. Още през 10 век западният хронист Люд Прант от Кремона разказва за българския царски син Боян и за неговите необикновени способности. Още по-подробно са описанията в руския фолклор. Там принц Боян се превръща в носител не само на редките способности да се превръща

0: и други зверове, но и да омагьосва природата с песните и с свирането си. В българската култура Боян категорично не е езически образ. Личността му е свързана с богомилството. Какво всъщност стои зад тези разкази? Дали става дума за човек, който познава науките и знанията на своето време, които за неговите християнски съвременници са изглеждали като магия? Дали легендата била част от начина, по който българските владетели и дипломати са демонстрирали сила и различност? Или през вековете образът на Боян мага постепенно се е превърнал в нещо много по-голямо от историческата личност? Кой е бил той? Какво знаем за него и какво само предполагаме? И защо повече от 1000 години по-късно продължаваме да търсим смисъла на неговия образ? На всички тези въпроси ще се опитаме да отговорим с доцент доктор Веселина Вачкова от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките.
1: Основното предизвикателство е, че трябва да се отдели много време. Тъй като Боян мага, ще кажем колко изобщо е адекватно така да го наричаме, въпреки наложилото си литературно название, това е чисто литературно название, е една личност, за която е писано толкова много, писано е и през средновековието, писано е и през възраждането и се пише до ден днешен, че само за изчитане на нещата, писани за Боян Вениамин, трябва 2-3 години да се отдели да ги изчете. Трябва да ги изчита, защото всеки, който се е захващал с темата, е бил воден от много силен импулс да каже истината. А няма автор, който не е искал да каже истината, да разбули истината, да покаже истинския Боян. И това е причината да не се захващат с Боян една голяма част от учените, които иначе би трябвало да се занимават с него. Това обаче е толкова буквално забулен с легенди, с митове, има и песни за него, че в един момент остава поле по-скоро за изследователите на литературата и на общата култура.
0: Кое е най-погрешното разбиране за него и кое е това, което историческата наука може да защити с аргументи?
1: Това, което съвсем убедително може да защити българската историческа наука, е личността на принц Боян Вениамин. Точно както има Рафате Владимир, а по същия начин има Боян Вениамин. Имаме едно двойно име, с което той спокойно може да се изследва, защото в българската история имаме доста владетели и владетелски наследници с първо име Боян. И Боян, когато го изследваме в контекста на титлите на българското държава, ние ще видим, че Боян е много повече титла, отколкото лично име. Боян е първия, Боян е този, който знае, Боян е най-мъдрия. В този смисъл може да кажем, че Боян още при кръщението си получава името Вениамин, а това, че цар Симеон е кръстил всичките си синове с едни имена, които им дават бъдещето развитие, бъдещата кариера, е друг въпрос, защото най-големият му син е Михаил, този, който трябва да води ангелски живот. Следващият е Боян, този, който трябва да е знаещият. Следващият е Петър, този, на когото трябва, нали, скалата, на когото трябва да се даде царството. И накрая е Йоан, този, който да дава словото. Тоест, имаме толкова дълбок замисъл още при кръщаването на принцовете.
0: И как трябва да разбираме титлата или определението маг в контекста на вече християнска България през 10 век? Възприема ли се непременно като свързано с езичество и магиосничество? Тук ли откриваме връзката с генезиса на богомилството? Или пък просто означава човек с висока ученост?
1: То до голяма степен Боян това означава. Боян мага означава само едно, че искаме много да подчертаем една част от личността на принц Вениамин, и това са неговите магически познания, свързването му с магически умения, а тези свързания с такива умения ги има както в българската литература, така и в западната, така и в руската литература.

Какво, защо му казваме мак? Основната причина е, че от един момент нататък почти всички изследователи, и възрожденските, и модерните, свързват Бояна с богомилството. А пък богомилите през средновековието официално биват наричани магове. Типичен пример е през 12 век най-големият канонист, най-известният канонист на Византия, Йоан Зонара, който познава лично Васили Врач, заявява следното. Богомилите казват, че са магове и те наистина са. И дава примера как един последовател на Васили Врач, казва се Петър, след много-много опити така да бъде спасяван от византийската войска, която го охранява, тъй като той проповядва много буйно сред византийското население. Накрая бива убит в тълпата с камъни, но преди да умре, казва, че след 3 дни ще възстанови това тяло и след 3 дни излязал от купчината камъни, но не под формата на човек, а на вълк. И от тогава му казвали Лико Петър, т.е. Петър Вълка. Та, това е средновековното мислене за богомилите като магове, а свързването на Боян Вениамин с богомилството започва още от времето на Влад Пашов, например, и продължава до ден днешен. Той се разглежда като създател на богомилството, нещо, което е изключително неправилно. Богомилството е доста по-рано като течение, то наследява раннохристиянски поначало позиции. Онова, което прави Боян всъщност, Боян Вениамин, на една дата, която сред определени кръгове се счита за рожден ден на богомилството, а именно 13 април 928 година. Това, което се случва, е създаването на двете големи богомилски църкви. Едната е Богомилска църква България, а другата е Богомилска църква Драговития. Като България църквата се занимава с писателство, с изследване на свещените текстове, с развитие на учението, а Драговитската църква е тази, която проповядва. Точно от Драговитската църква е посочена от всички по-късни западни богомили. Става дума за, например, за бойгойците, които са въведени в богомилството, съответно катарството, да речем, каквото е името на богомилите в Западна Европа, най-вече в южната и част, а точно от българската църква Драговития. Но защо една част от тях се наричат албигойци? Защото на страната на богомилството, т.е. на катарството, застават самите владетели на Алби и съответно техните поданици започват да носят названието на територията, в която катарството се проповядва не просто свободно, то е привилегировано. Та, дали ние трябва да свързваме Боян Вениамин с богомилството? Няма проблем да бъде свързан с богомилството, дотолкова, доколкото всички български владетели от времето на Петър насетне са много тясно свързани с богомилството. Дали защото вземат мерки за ограничаване на влиянието му, дали защото приемат богомилството. За цар Самуил, например, се твърди, че е покровителство от богомилите, а пък за цар Петър, че назначава Йоан Екзарх да направи едно слово срещу богомилството. Може ли да бъде лидер и създател на богомилството Вениамин? А веднага казваме, че е невъзможно, не само защото богомилството е по-рано, което само по себе си поставя въпроса по-скоро в сферата така на разисквания, лишени от основа. Другата много важна причина е, че самата функция на Боян, както описан в средновековните извори, е пръв дипломат на брат си Петър. Така го описва и Лиотпранд, което е съвсем естествено. Той го описва в,

детството си на човек, пребивавал в Константинопол и видял българският княз на официалните приеми и на официалните тържества в свещения дворец. Така го описват и по-късните автори. Така го описва, например, един Георги Раковски, българският така енциклопедист, за когото Боян е и всичко останало, но на първо място той предвожда войските на цар Петър, а преди това и на цар Симеон. Така че Боян, бидейки пръв дипломат на държавата, да бъде ограничен само до тези магически способности, би означавало да не четем изворите, защото Лиот Брандт, например, казва, след като казва колко е впечатляващ българския цар, който е зет на византийския император, разказва за Боян, който освен всичко друго, нали, до там бил напреднал в магията, че можел да се превръща във вълк и във всяко друго диво същество. А самия той слага магическите способности на един далеч по-така заден план. Казва го с тесността на един, нека да го наречем, топ-журналист за времето си, защото писанията на Лиот Брандт наистина имат този характер. Много са репортажни, много са леки за четене, много са убедителни, но и основната им цел е да бъдат много информативни. Не трябва да забравяме също, че да речем, там където са учили и Симеон, и Петър, Магнаурската школа, един от най-големите професори по това време е Йоан Граматик. Йоан Граматик е бивш патриарх на Константинопол, но двореца му на Златния рок е една разкошна вила. Има Златния рок патриаршеска, и два века по-късно се показва като туристическа забележителност, защото Йоан Граматик е бил много известен некромант. Некромант значи занимава се с възкресение на мъртвите, разпитване на мъртвите. Това е буквалното значение. В по-общ план той се занимава с черна магия. Не трябва също да забравяме и още нещо, че за бащата на Боян Вениамин Симеон византийската литература 5 века без прекъсване повтаря, и то с видимо удоволствие, независимо дълбокото християнство на авторите и на публиката им, как е загинал българския владетел, то убит с черна магия. Тя се нарича, разбира се, бяла в византийски контекст, защото е направена

Лакапин, патриарха и един гиден астролог. Обвързват я с Симеон, отрязват си главата. В същото време Симеон пада, така смъртоносно поразен, и три дни по-късно умира. Това е нещо, което разказват всички византийци. Самите магически способности, независимо дали те се разказват или са факт, са не само супер дипломатическо оръжие, но са задължителен елемент на дипломатията, особено що се отнася до България и Византия, където в най-голяма степен са запазени употребите, не магиосничеството самото, а употребите на магиосничеството като много висша заложена монета в преговорите. Включително и всички специални знания, които имат отделните народи, давам пример с българите, които са доста добри в звездочетството, т.е. в астрономията. Българите имат много победи, които се дължат на това, че предвиждат кога ще има затъмнение, кога ще падне мъгла и така нататък. И са обвинявани от Византия, че сме направили черна магия. В Западна Европа това е невъзможно. В Западна Европа, изобщо в католическия свят, разделението между магия и християнство е много ранно. Общо от края на 4-5 век вече чудотворците, магиосниците, остават в една сфера, която е на езичеството. Християнските чудотворци ще се появят много по-късно под формата на християнски мистици, като свети Франциск, например. При нас не е така, затова и никога не сме имали клади срещу магиосници, срещу еретици и прочее. Някъде около 945 година Боян има много важна мисия. Мисията му е при, лично според мен, негова братовчетка, а не сестра, става дума за княгиня Олга Елена, която става вдовица. Вдовица около 40 годишна, детенцето й е на 3-4 години, опозицията срещу нея е огромна заради наистина крайно непопулярното управление на съпруга и княз Игор. И точно по тази причина на нея и трябва още някоя личност в обкръжението си,

0: българска мисия в Киев. Тогава се появява в руската култура. Много скоро станалия известен като певец на цялата руска земя или руския омир. Това е певеца Боян или Вениамин. Той прекарва толкова време в Русия, че да стане еталон на цялата бъдеща руска култура. 12 век, слово за полка на Игор, затова остава и анонимно съчинение. Това е първата руска летопис, защото автора и, описвайки Боян, колко е велик в плетането на словесата и как докато ги плете те словеса, той лети като орел и се превръща като на вълк и така нататък. Той смята, че няма място неговото име като автор, след като изцяло ще следва таланта и мисията на Боян, певеца на цялата руска земя. Между главнокомандващ на войските на Петър, между първ дипломат на България и между глава на мисията, българската мисия в Киев, Боян със сигурност, така той може и да играел роля в Богомилската църква, дотолкова, доколкото има познанията, има авторитета, но той в никакъв случай не е онази личност, която е описана само в литературата, първо езотеричната, после популярната, а този, който броди инкогнито, анонимен и така пръска семената на богомилството. Богомилството са му пръснати семената много преди да се роди Боян Вениамин. А други въпрос е точно как изглежда тази така наречена българска ерес и какви са нейните особености. Тук може само да споменем, че няма убит богомил в България, нито един. Няма извори, няма споменаване, няма никаква памет за такова нещо.
1: И малко музика сега преди да продължим разговора с доцент Веселина Вачкова.

0: средновековието е време, в което границата между знание, вяра, чудо и магия е много по-различна от тази, която познаваме днес. И княз Боян Вениамин остава някъде точно на тази граница между историята и преданието, между човека и легендата. През 2021 година 3-метрова скулптура на Боян Мага се извиси на морската гара в Бургас. Бронзова фигура на гол до кръста мъж с разперени ръце, така както се е явявал на официални приеми в свещения дворец Константинопол. Творбата беше на скулптора Георги Андонов. Реакциите за този монумент бяха от Осанна до да се претопи и скулптурата беше демонтирана. Така продължаваме разговора с доцент Веселина Вачкова.
1: Паметника му в Бургас беше точно както следва да бъде всяко едно наистина истинско произведение на изкуството. То трябва да провокира. А не да е провокативно, а да провокира само по себе си мислене, само по себе си да дава поне няколко пътя на интерпретация. Статуята на Георги Андонов беше много хубава. Тя още е много хубава, но се намира на едно място, което очевидно повече е запазило характерната балканска средновековна толерантност, отколкото България. Намира се в Истанбул в момента в една част на галерия и който иска може да ходи да я види там. Тази статуя аз лично съм наблюдавала реакциите на хората заедно с Георги Андонов, с когото добре се познаваме. Реакциите не бяха в никакъв случай детето да пищи, майката да трябва да му купува сладолед да го утеши. Всъщност хората масово се снимаха с тази статуя. Просто нямаше как да ня видят. Това беше и целта на тази статуя. Първата цел, разбира се, да закове погледа, а втората в бронз да разкаже историческите избори за Боян, нищо повече, как изглежда Боян, а най-вече в описанието му от един човек, който в никакъв случай не може да упрекнем в липса на християнство, защото е епископ на Кремона, а споменатия вече няколко пъти Лиот Прант. Това е точно следване на описанието, дадено на Боян Вениамин от епископа на Кремона, който е пратеник два пъти в Византийския двор. Първият път на Лутар, а вторият път на Ото I. А той вижда дипломат и кремонски епископ. В този смисъл статуята не би трябвало да провокира ни най-малко така въпроси, що за фентази образ е? Ами съвсем фентази образ е, както казва Гео Мирев. Между другото няма български автор, който не се е изказал за Боян Вениамин. Гео Мирев казва, той е страховито грандиозен. Да не говорим, нали, Раковски в поемата си за Боян как го описва. Той е страховито грандиозен и така трябва да бъде запомнен, защото функцията му на пръв дипломат, военачалник и така нататък на Петър, а след това на страшна Олга, е изисквало да бъде страховито грандиозен. И дори да не е можело да се превръща във вълк, може да сме абсолютно сигурни, че българската дипломация, много включително и самия княз сигурно, много-много устойчиво и много дълго време са разказвали как може да го прави, защото успешната политика е 95% минимум успешна дипломация, а да вдъхваш на съюзници и врагове такова страхопочитание е наистина една много добра тактика, стига да можеш да я защитаваш с съответните и други политически, дипломатически, ако се наложи, и военни средства.
0: Чухме доцент Веселина Вачкова от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките и нейният разказ за това кой е Боян Мага или княз Боян Вениамин. В 17 часа следват новините на Радио Шумен. Ще ги представи Радослав Генчев.
2: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с Пристигнах.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания.

0: 17 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Няма основание за сериозен скок в цената на хляба. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Според него страната има много добра зърнена реколта с качествена пшеница, като подчерта, че вече е осигурена и държавна подкрепа от 170 милиона евро за горива и торове при бюджетен дефицит. Въпросът за нулева ставка на ДДС за хляба, по думите му, е въпрос на държавна политика. В следващите няколко дни ще започнем разговори с министъра на транспорта, за да можем допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната и производството на хляб, където то се влияе много повече от цената на тока и от цената на труда. Нулевата ставка на ДДС-то вече беше осъществена. Във времето назад тя вървя заедно с нулевата ставка на брашното. Това е по-скоро въпрос към финансовия министър, отколкото към земеделския, обяви още Абровски. Политическата партия Продължаваме промяната подкрепя протеста на музикантите от Българското национално радио, като настоява за устойчиво финансиране и по-високи възнаграждения. Това се казва в съобщение, изпратено до медиите. В средата на миналия сезон радиооркестърът прекрати концертната си дейност и продължи само звукозаписната. Макар че решения се търсят от различни правителства, до резултат не се е стигнало. В съобщението се посочва, че повече от година музикантите от симфонични оркестър, Биг Бенда, Оркестъра за народна музика и смесения хор на Българското национално радио настояват за решение на финансовите проблеми, но проблемът продължава да се отлага. От Продължаваме промяната заявяват, че проблемът не се изчерпва само с възнагражденията, а засяга и бъдещето на четирите музикални състава и ролята им за съхраняването и развитието на българската музикална култура. Оттам посочват, че според отчета на БНР за 2025 година, средната брутна месечна заплата в радиото е 2440 лева при 3628 лева средна заплата за София, което е изоставане от над 48%. От Продължаваме промяната настояват държавата да осигури допълнително финансиране за музикалните състави и в бюджета за 2027 година да бъдат заложени устойчиви средства за тяхното развитие. Общо 71 свободни работни места са обявени в бюрата по труда в област Търговище в началото на новата седмица, 21-25 септември, съобщиха от Регионалната служба по заетостта на базата на обобщените данни от трите бюра по труда в Търговище, в Попово и в Омуртаг. Близо 27% от тях, общо 19 позиции, са предназначени за високо квалифицирани специалисти с висше образование, като най-осезаем продължава да бъде дефицитът на кадри в сферата на здравеопазването. Най-голямо е търсенето на медицински персонал в трите общински центъра Търговище, Попово и Омуртаг. Там се търсят общо 6 медицински сестри, 3 акушерки, 2 медицински лаборанти, фелчер и ерготерапевт. Обявени са и 2 лекарски места за специалист по обща медицина в Попово и по акушерство и гинекология в Омуртаг. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Любомир Маджаров.
1: До края на деня ще е предимно слънчево, а през нощта предимно ясно и почти тихо. Утре ветър ще се ориентира от запад-северозапад, след обед вече ще е слаб до умерен. Ще има временно увеличение на облачността, но ще е предимно средна и висока, почти без валежи. Минимални температури предимно между 12 и 17 градуса, максималните от 26 до 31. Шумен минималната ще около 13, максималната около 28 градуса.
0: Така завършва емисията новини в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен.

И на време. Истории за историята. Откъдето започва България.

И от загадъчния свят на средновековието се връщаме към едно събитие, за което няма легенда, дати, документи, исторически акт. Денят, в който България обявява своята независимост. 118 години делят от 22 септември 1908 година, когато

0: княз Фердинанд прочита прочутия си манифест. С него обявява независимостта на страната ни, а себе си за цар на българите. Така след над 500 години България отново е суверенна държава, която може да поеме по своя път напред. Това е обичайната прозаична формула за представяне на този акт. Свикнали сме да приемаме свобода и независимост като исторически синоними, но има разлика между България през 1878 година и България през 1908. Съединението е обявено 7 години след освобождението и въпросът за независимостта уреден 3 десетилетия след като изсъхват подписите под Берлинския договор. В действителност, независимостта е третият и последен етап от превръщането на България в пълноценна и пълноправна държава. Днес, 22 септември, е официален празник, но за дълъг период след 1946 година независимостта практически изчезва от публичния календар. Честванията са забранени. Темата е пренебрегвана в продължение на десетилетия. Показателен е случаят с Никола Мушанов, министър на просвещението в правителството на Александър Малинов, интерниран в Търново след 1946 година. Той остава потресен от факта, че в града почти никой не говори за събитието, което именно там е обявило България за независима държава. Това припомни историкът професор Писар Георгиев. Едва през втората половина на 80-те години започват по-сериозни опити за възстановяване на историческата памет за независимостта. Сред тях са и инициативи на Търновския университет. След 1990 година отношението към 22 септември постепенно се променя. Според професор Писар Георгиев обаче и до днес датата не заема напълно заслуженото си място в политическия и обществения живот. Именно с професор Бисер Георгиев от Шуменския университет, епископ Константин Преславски, ще говорим защо този акт от 22 септември 1908 година е толкова важен.
1: Всяка държава има необходимостта от международно признание. Всъщност България, нова България, за първи път е призната с Берлинския договор 1878 година за някаква форма на държавност, трибутарно княжество по това време. Впоследствие, след извършване на съединението, това княжество се увеличава, но статута му съвсем не се променя. То няма право на външна политика, то е длъжно да спазва османските закони по отношение на митата, таксите, предимствата на някои европейски граждани в Османската империя и така нататък. И не по-малко важно, то е длъжно да плаща годишен трибут на Цариград за това, че не е зависимо. Фактически, по време на Сръбско-българската война, например, през 1885 година, Османската империя формално е във война с Сърбия, а не България. Тя даже изпраща един полк, който българите се чудят къде да оставят, тъй като той не само, че не е необходим, би могъл да попречи на военните действия. Всички тези събития и освен това обстоятелството, че Османската империя е пред разпад, да го наречем така, на Балканите в този период, множество интереси има, австрийски за Босна и Херцеговина и не само, за части от Македония също. Има руски интереси за проливите, има италиански интереси, свързани с Албания и някои острови, има гръцки интереси, сръбски интереси, румънски интереси дори и, разбира се, български за национално обединение. Така че тази империя не би могла да бъде съборена от една своя васална държава. Тази държава трябва, ако бъдеще ще води война срещу Османската империя, да бъде независима и да сключи съответните равноправни договори със своите съседи или с великите сили.
0: И така 1908 година се оказва, че времето и събитията работят за тази българска кауза.
1: Ами 1908 година е ключова не само за България, тя е ключова и за Османската империя. Юли месец същата година избухва Младотурската революция. Тази революция, която превръща Османската империя, част от Османската империя, нейната турска част, в днешна Турция. Фактически, младотурците, които имат коренно различни от някогашните султански интереси, успяват да завземат централната власт, да поставят султана под домашен арест –

0: Редът Конституцията, която от 1876 година, която е забравена, и по някакъв начин дори да привлекат част от малцинствата, включително българите, в полза на своята кауза. Защото те създават нов турски парламент, в който влизат и две български партии, четирима българи имаме в турския парламент. Фактически македонските революционери българи спомагат с въоръжени сили през 1909 година за потушаване на контрапреврата в Турция, султанския контрапреврат. И реално България е поставена в една много деликатна ситуация, защото създаването на нова Турция има за цел фактически да омаловажи всички останали малцинства. А България трябва да извърши своето национално обединение.
1: Кои са героите? Кой има по-голямата заслуга? Все още княз Фердинанд, Александър Малинов. Това успех на българската дипломация ли е, или пък международната ситуация натежава в най-голяма степен?
0: Значи нещата са комплексни, но определено може да се каже, че българското правителство, правителството на Александър Малинов, само стига до извода, че трябва да обяви независимост. Разбира се, му помагат и някои случили се събития. Две от тях са с особена важност. Едното е непоканването на българския дипломатически представител Иван Стоянов Гешов на рождения ден на султана, и така отношенията между княжество България, което, на което му е явно демонстрирана от младотурците представата, че то е васално княжество и няма място наравно с останалите държави. И втория момент, това е стачката по източните железници, която избухва точно през септември и която поставя българските въоръжени сили в една много деликатна ситуация. Защото малцина знаят, че източните железници на практика не са част от територията на България. Формално те са турска територия, която се управлява от наследниците на барон Хирш и няколко големи банки европейски, които имат свои интереси в превозването на тварите, в обмитяването на българските стоки, в високите тарифи за, за отиването на българските стоки в Османската империя и така нататък. И не на последно място, по тази ЖП линия, която е съвсем малка за България, тя почва от някогашната гара Сарамбе, днешната Септември, и продължава до границата в българската си част, се движат български войски. Те се придвижват единствено по железниците в така голям мащаб, и това пречи и на националната сигурност. И това дава повод на българското правителство да окупира железниците със своя военна сила, буквално. Някога, като казвам някога, имам предвид по социалистическо време, може би заради близките отношения с Съветския съюз и с други фактори, за да не бъдат накърнени руските интереси, основният постулат беше, че виждате ли, България действа изцяло под егидата на Виена, тя обслужва виенските интереси, защото изтичането на Берлинския договор е точно през 1908 година, след който Австро-Унгария е задължена да върне Босна и Херцеговина обратно на Османската империя. За да бъде нарушен този договор не първо от Австрия, а първо от България, старите учебници пишеше, че виждате ли, българските интереси са пренебрегнати за сметка на австрийските и в противовес на Русия. Не може да бъде прието за вярно. Много отдавна документите посочиха, че българското правителство само взема решението. Да, наистина, българските дипломати са съветвани от руския външен министър да направят така, че да изчакат Виена първа да наруши Берлинския договор, след което те ще получат даром тази независимост, но правителството на Александър Малинов далеч не е сигурно, че младотурците няма да се укрепят на власт, че няма да сключат някакво споразумение с Османската империя, както се и случва по-късно. Босна и Херцеговина са откупени за 57 милиона лева, златни франка на практика тогава, и фактически това споразумение би могло да затвори пътя за окончателното обявяване на българската независимост.
1: И може би тук трябва да отговорим как

0: реагират балканските държави и великите сили на българския стремеж за обявяване на независимост?
1: Съвсем нормално е конкурентите на България да бъдат нащрек по този въпрос, защото една независима държава, като всяка независима държава, би могла да въведе друг тип балкански отношения. Да вдигне мита, да промени военните споразумения и така нататък. Освен това, част от великите сили не са съгласни категорично с нарушаването на Берлинския договор. Първо Русия с основния съюзник по това време Франция, подкрепена от Германия, защото това е една Германия на Бисмарк и след Бисмарк, която практически е за съюз, германо-руски съюз и за непротивопоставяне на руските интереси. Така че срещу България има един много сериозен блок, който на практика иска възстановяването на статуквото.
0: И как България, професоре, ще постигне независимостта си? Чрез война или чрез финансово споразумение?
1: България в лицето на своите управляващи министри заявява първоначално чрез министър-председател Александър Малинов, че е готова да плати с кръв, но не с пари, българската независимост. Реално това решение е малко емоционално в интерес на истината, защото има някои условности, с които България е длъжна да се съобразява. Виена, например, тъй като нейните банки са основните, които са поддръжници и акционери в Хиршовите железници, настоява веднага да се върнат Хиршовите железници на техния собственик, т.е. българската окупация да бъде окончателно премахната. Княз Фердинанд, който се намира по това време в Виена, пише и ни за заплашителни телеграми до българското правителство. Как може вие така, ние тук се излагаме, невъзможно, трябва да се върнат източните железници. Тоест, княза прави опит да разграничи въпроса за собствената си корона, защото той получава на практика царска корона, от въпроса за източните железници, който живо вълнува неговите покровители в Виена. Това са две различни неща. Правителството обаче не отстъпва до момента, в който след завръщането си в България княз Фердинанд заявява, без да се съобрази с Министерския съвет, на френския дипломатически представител Панафьова в София, че България ще плати за независимостта. Това поставя правителството в една много деликатна ситуация и Александър Малинов събира министрите в дома си буквално в 5-6 часа сутринта. След много големи колебания правителството променя своето първоначално решение и заявява, че е готово да преговаря за някакво заплащане. Но това е началото на промяната на неговата политика.
0: Безспорно най-засегнатата страна в случая е Османската империя. Каква цена ще поиска тя?
1: Османската империя първоначално иска минимум 125 милиона златни лева, това са 125 милиона франка. Долу-горе българския лев е еднакъв с френския франк по това време. Освен това, Османската империя претендира за заплащането не само на източните железници, но и на вакъфските имоти в България. Това е една много сериозна сума. В цяла България съществуват множество имоти, които от формална гледна точка са на турски религиозни общности и на джамиите предимно. Това са ниви, ливади, много други тържища и много други неща. Сгради, разбира се. И заплащането е една много тежка сума, която така и не се решава до

0: 200 милиона златни франка, който непрекъснато се увеличава, с едно такова увеличаване той би надскочил годишния приход на България, част от годишния приход, така че фактически това е една много-много сериозна сума, която се иска. Освен това, младотурците в Цариград имат и териториални претенции. Те почти от самото начало завземат няколко кържелийски села, които никога в интерес на истината не са окончателно по върха на Родопите приели българската власт, но от формална гледна точка са част от българската територия. Освен това, фактически те искат и някои териториални промени по границата, с което българите категорично не са съгласни. Струпват се войски от двете страни на границата, извършва се мобилизация на Тунджанската дивизия и тя е разположена около Хасково. Въобще въпросът стои много тежко, защото първоначалните пратеници, които са пратени в Цариград, начало с Иван Стоянович Джелето, не успяват да договорят абсолютно нищо и се прибират с подвити опашки в София. След новата криза в София е изпратен един от силните министри, Андрей Ляпчев, бъдещ министър-председател, член по това време на Демократическата партия, който трябва да води вече конкретни преговори за някакво обезщетение, което България трябва да плати. Имайте предвид, че по това време България има и неплатен към Османската империя годишен много висок трибут за източна Румелия, което е над 30 милиона златни лева. Така че Ляпчев преговаря за една сума, която да е около 40, 50, 60, 70 милиона лева пряко сили, докато Османската империя иска над два пъти по-висока сума. Преговорите се затягат и до края на месец декември на практика ситуацията не помръдва.
1: Как се развиват събитията по-нататък и още за мащабите на делото, извършено през 1908 година, ще чуем от професор Бисер Георгиев след малко музика.
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
5: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Продължаваме разговора с професор Бисер Георгиев за това как през 1908 година България успяла да превърне една сложна международна ситуация в историческа възможност.
1: На 22 септември всъщност българското правителство налага на княз Фердинанд обявяването на независимостта. Той се прибира в Русе, с няколко часа закъснение пристига кораба, чакат го още сутринта да пристигне, той пристига малко по-късно и на практика оттам с влак заминава за Търново, където в самия влак, малко известен факт, всъщност напоследък е доста широко известен факт, е, че в самия влак Александър Малинов написва на крак, както казват всички, самата прокламация за независимостта. Сега това е един факт, който най-вероятно не е верен, защото правителството още с тръгването си за Русия знае за какво става дума. Косвено опровержение на този факт е обстоятелството, че на другия

0: ден, след като се обявява независимостта, всички вестници едно към едно изписват прокламацията за независимост. Такова нещо много трудно би могло да се случи по телеграфа в уния времена. Ма всички вестници да бъдат точно еднакво уведомение за събитието. Още един интересен факт има. Княз, все още тогава Фердинанд, слиза на гарата, не на гара Търново, където го очаква церемонията по посрещането, а на гара Трапезица. Търново има две гари. Гара Трапезица е преди гара Търново. Тя е в подножието на Царевец и Трапезица. И между двата хълма се намира църквата Свети 40 мъченици. Княза преминава оттам и оттам. Оттам е интересна истината по-прекия път за Царевец. Оттам тръгва към Царевец. Но самото несъответствие между него и министрите показва, че нещата не са чак до такава степен изгладени в взаимоотношенията помежду им. Че прехвърчат искри много пъти. И още нещо, да. Това, което не знаят, не знае широката публика, е как Фердинанд се отблагодарява на своите министри за независимостта. По много странен начин. Целият министерски съвет, и то това става през октомври, и то в едни много усилени дни, когато не е ясно дали ще има война, дали ще има преговори, дали ще се плаща и какво ли не, той ги взема, буквално всичките, и ги закарва на Боровец в своята лятна резиденция и практически те изкарват там 2-3 дена, като в спомените си един от министрите Никола Мушонов пише: бе, ние се чудя се, какво правим ние тук горе? Цяла България трепери, не е ясно какво се случва. Ние тук горе се чудеме, нали, с княза къде да отидеме по планините. Много странно е поведението на княз Фердинанд, когато вече титулува цар, но той все още не е цар, защото не е официално признат, от тези събития. И това е, което широката публика не знае за случая. По най-елементарния и може би по свой си начин той се мъчи да се отблагодари в кавички, разбира се, на министрите. Опозицията също е много засегната, защото част от нея, силната опозиция, примерно на Либералната партия, е на мнение, че Демократическата партия прави огромна грешка с това, че не отстоява въпроса с кръв, а не с пари да се откупва несъвсимостта. Години наред ще бъдат обвинявани българските министри, че, нали, по-късно дълга става различен, но че допускат един дълг, който с годините ще нарасне на 300 милиона лева, златни лева, и който е наистина една колосална сума за България по това време.
1: След обявяването на независимостта, вниманието се насочва към международното признание на акта и това става на следващата година. Какво се случва през това време? Как се появява тази важна финансова комбинация в уреждането на поредната източна криза?
0: Преди да стане това, 909 година, стават няколко събития, които повлияват съществено на българските и на българо-турските отношения в този период. Първото от тях е сключената през януари спогодба за откупуването от Виена на Босна и Херцеговина за 57 милиона франка. Тази сума, в сравнение с източна Румелия, е много ниска. Значи Босна и Херцеговина са не по-малки, не по-малко плодородни, не по-малко населени и така нататък. И това силно стряска българското общество, защото на него му се иска два пъти по-висока сума. Опозицията е категорично против. Второто събитие, което се случва, това е намесата на Русия. Руската дипломация е против независимостта, но тук трябва да кажем нещо важно, че тя е против нарушаването на Берлинския договор от България преди Виена, но след като веднъж се е случило, за да запази своето политическо кредо в България, защото Демократическата партия е русофилски настроена, тя даже малко по-късно ще преговаря с Русия за сключване на българо-руска военна конвенция, фактически за да запази своето политическо кредо, да не падне правителството и въобще да се реши по някакъв начин въпроса, руската дипломация предлага една комбинация, която е изгодна и за самата Русия. Руската империя трябва да вземе от Османската империя военен дълг за войната от 1877-1878 година от едни 125 милиона

0: златни франка.
1: Сума, която Османската империя никога няма да плати на Русия, тя е пред фалит в тези времена и която няма никакви шансове Русия да получи. Вместо това, руският външен министър решава, че просперираща в финансово отношение България в този период, тъй като България е произвеждаща страна. В този период малцина знаят, че икономиката на България върви в една възходяща линия и независимо от взетите кредити, независимо от това, че България се готви за война, нейното производство надхвърля рамките на поединичното на всички балкански страни. Може би единствено Румъния има подобно производство, така че в този исторически период българския лев е единственото време, което е равен на френския франк. Реално в този пак исторически период българската промишленост се засилва, започва да се произвеждат стоки на тежката промишленост. Така че имаме основания Русия да има така мнението, че България би могла да плати. И така Русия предлага на България да плати 82 милиона, които Русия да й даде в качеството си на заем срещу много ниска лихва. Първоначално лихвата е 4%, по-късно се увеличава на 4,5% за 50 години. Тази сума във времето именно надхвърля малко над 300 милиона, която, въпреки че са платими за 50 години, срещу която опозицията в България силно негодува. Как може да се дава толкова много пари за нищо? Защото на практика България не получава нищо. Получава независимост, която е много сериозна, но фактически България не получава нищо. От тая гледна точка тази сума е висока, но тя пък дава възможност на България да започне ни преки преговори вече за приключване на случая. И фактически комбинацията, която предлага Русия, е изгодна за България, за да няма спекулации с този дълг. Ще отбележа, че България не плаща нито един лев по тази спогодба, тройна спогодба, която се сключва между Османската империя, Русия и България. Причините са различни, но до войните за национално освобождение, до Балканската война 1912 година, България не плаща все още на Русия нищо по различен предлог, че не е в състояние. След Балканските войни съвсем не е в състояние, избухва Първа световна. Руската революция в Русия 1917 година през октомври на практика довежда болшевиките на власт и Ленин дава декларация, че той от тук нататъка няма да плати на никоя държава руски дълг, но и няма да си иска от никоя руските вземания. Така България се спасява и не плаща нищо за своята независимост, което е историческа случайност. Разбира се, тя заплаща много повече за другите неща, които се случват.
2: В началото на 20 век българските политици са действали значително по-решително, отколкото изглежда възможно днес. България имала амбицията не просто да бъде независима държава, а да се превърне във водещ фактор на Балканите. Това е един от изводите на историка професор Бисер Георгиев за значението на независимостта и за уроците, които събитията от 1908 година могат да дадат на съвременната политика.

През паметника в Руса е издигнат в чест на свободата през живота на комитата Петър Русков и легендата за един средновековен царски син Боян Вениамин. Стигнахме и до деня, в който България заявява своята независимост. Различни векове, различни съдби, различни хора, но именно чрез тях историята престава да бъде просто поредица от дати и се превръща в човешка памет. Това бяха истории за историята днес, истории за хората, които времето не е успяло да забрави. С вас в следобеда на 20 септември бяха Славчо Славчев и Евелина Иванова от нас. Хубава вечер!

0: Плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Станке, каква е тая коса?
3: Моторна, на щил.
2: Че откъде?
3: От Ампас. ЕООД.
2: А пари?
3: На лизинг.
2: Ами, такова струшиш?
3: Имат сервис.
2: А друго имат ли?
3: Имат, ами. И фрези, и храсторези.
2: Къде?
3: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
2: Телефон имаш ли?
3: Пиши 0898 572915.
2: Бре, Станка и Ампас ЕООД.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 септември, неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Иляна Йотова да не се бави повече със свикването на Консултативния съвет за национална сигурност. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да... Добър вечер, уважаеми слушатели! Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта, заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Изслушванията на кандидатите за Висшия съдебен съвет са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи и изборът на членове от професионалната квота. До края на септември се очаква кандидатите да представят концепциите си, както и декларации за имуществено състояние и конфликт на интереси. Очакват се промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
1: Трябва сме наясно, че Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно така ведомствени, би казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Депутатът от Прогресивна България Димитър Петров отхвърли критиките, че обявените от правителството мерки за 300 милиона евро срещу високите цени на горивата са предизборни, като посочи, че част от тях са заложени още в бюджета за тази година. България трябва да

0: ограничи разходите, да спре финансирането им чрез нов дълг, да затегне финансовата дисциплина и за да избегне гръцкия сценарий, предупреди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
1: Аз тайно се надявах, че Радев с това мнозинство излезе и ще направи това, което аз направих 2009 година. Ще излезе Гълъб Донев, като Симеон Дянков ще каже, много сте харчили последните години, тягаме колана, нула дефицит. Истинската грижа трябва да бъде за тоя, който произвежда брутния вътрешен продукт. Да теглиме заеми, за да ти давам пари да си караш колата. Аз не го разбирам така. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? В хазарта.
0: Бойко Борисов каза още, че президентската кампания се превръща в компроматна война и допълни, че кметове на ГЕРБ са подлагани на натиски заплахи от представители на други политически сили, основно от управляващата партия. Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговски вериги по механизма за справедлива стойност на стоките от първа необходимост. Това обяви новият председател на комисията Майя Манолова в предаването Неделя 150 на Българското национално радио. Проверки в супермаркетите, извършени в първия и работен ден съвместно с бившия ръководител на комисията, са установили липса на реално намаление на цените. По думите на Манолова, обявените от веригите 15% отстъпки се прилагат предимно за техни собствени марки, докато при стандартни промоции намаленията достигат 37%. От комисията предвиждат въвеждането на табло на истината, което ще информира публично за разминаванията между реалните цени и справедливата стойност на продуктите, изчислявана на базата на доставна цена, оперативни разходи и разумна норма на печалба.
2: Да покажем в кой магазин конкретно, кои продукти, които се наблюдават, се предлагат с цени драстично по-високи от тяхната справедлива стойност. Този репутационен натиск върху веригите едва ли може да се разчита. Това табло на срама едва ли ще накара веригите да се засрамят. Това, за което ще настоявам, е бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност, Комисията за защита на потребителите ще може да започне проверки, но тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в Закона за защита на потребителите.
0: Посочи Майя Манолова. Институтът за пазарна икономика критикува предложената от правителството методика за преценка на икономическата обоснованост на увеличението на цените. Според становището, методиката се основава на неправилно разбиране за начина, по който се формират цените в съвременната пазарна икономика. Репортерът Марта Младенова обобщава.
3: В публикация, озаглавена поредно упражнение по регулиране на цените, икономистът Лъчезар Богданов предупреждава, че вместо да ограничи поскъпването, методиката може да доведе до допълнителни разходи за бизнеса, по-малък потребителски избор и отслабване на конкуренцията, а в крайна сметка и до по-високи цени. Като проблем той посочва изискването да се пренася само номиналното увеличение на доставните цени, което според него може трайно да свива рентабилността и да отблъсква нови участници на пазара. Богданов определя като практически неизпълнимо изискването да се доказва обоснована промяна на цената за всеки отделен продукт. Той подчертава, че различните стоки могат да имат различни маржове, включително нулеви или отрицателни, в зависимост от стратегията на търговеца и конкуренцията. Допълнителен проблем е субективното разпределяне на непреките разходи като найем, транспорт, електроенергия и охрана. Тъй като методиката не определя един критерий, контролът може да зависи от преценката на конкретния орган, което според Богданов създава риск от административен произвол. Публикацията на Богданов се основава и върху становище, което Институтът за пазарна икономика е адресирал до икономическия министър Александър Пулев и е публикувано на сайта на организацията. За новините Марта Младенова.
0: Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Иляна Йотова да не се бави повече със свикването на Консултативния съвет за национална сигурност предвид инцидентите в складове за боеприпаси у нас, хибридните руски атаки в Европа и високите цени на горивата.
4: Госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени. Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика такъв консултативен съвет.
0: Заяви Андрей Гюров в интервю за Българското национално радио. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Иляна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев обявиха, че ще внесат в Централната избирателна комисия подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време – утре в 11 часа. Партия Възраждане ще обяви номинациите си за президент и вице-президент в деня на независимостта – 22 септември.

0: В крепостта Царевец във Велико Търново, това съобщи заместник-председателят на партията Цончо Ганев.
1: Абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.
0: Кметът на София Васил Терзиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вот. Преди дни от държавното обвинение и от МВР дадоха няколко часов брифинг, на който бяха изнесени подробностите от психологичната и сексологичната експертиза на шестимата загинали при Петрохан и под Връхоколчица. Терзиев подчерта, че всяко престъпление срещу деца трябва да бъде наказвано много по-строго, а предвидените в момента наказания не отговарят на тежестта на причиненото. Кметът коментира пред журналисти и твърденията, че е обещавал охраната на природен парк Витоша на частни лица.
2: Не съм обещавал и няма как да бъде обещан. Това се решава от природен парк Витоша. Общината няма никакво касателство, за да може да се поемат такива обещания. Единственото нещо, което някога е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с много технологии, защото проблемът на Витоша е, че по времето на социализма е имало близо по спомени 300 човека, които са опазвали парка, в момента са няколко, колкото пръстите на едната мрека. Това е било темата на разговор и това, което се пуска, абсолютно несъстоятелно, тъй като най-малкото темата за охраната на Витоша ги решават природен парк Витоша. Общината там няма абсолютно никакво касателство.
0: Каза кметът на София Васил Терзиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи случая Петрохан като едно от престъпленията не само на годината, но и на десетилетието. В интервю за Нова телевизия министърът посочи.
3: Редно е да си зададем въпроса, след като получихме някакъв отговор, кой е извършителя, да видим кой стои за тази организация, кой е финансирал и дали за това престъпление не се крият и други престъпления, така че отговорите според мен те първо предстоят.
0: Заяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Ключови регионални избори се провеждат в Берлин и в североизточната провинция Мекленбург предна Померания. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия християн-демократически съюз. Последните проучвания отчитат традиционно слаба избирателна активност в германската столица. Към 12 часа до урните са отишли 27,9% от имащите право на глас. Това е с 4,5% повече спрямо същия час на предишния подобен вот през 2023 година. А в провинция Мекленбург предна Померания към 14 часа активността е била 40,7%, с над 10 на 100 по-висока от гласуването там преди 5 години. Още информация чуйте от редактора Лъчезар Вълев.
4: И в двете федерални провинции за първи път право на глас имат 16 и 17 годишните. Избирателите в Мекленбург предна Померания са 1,3 млн, в Берлин 2,5 млн. Как изглеждат политическите сблъсъци по места? В Мекленбург предна Померания в напрегната надпревара са социал-демократите СПД и десните популисти от Алтернатива за Германия АФД. Според сондаж на института Инфратест Димап, СПД има 33% одобрение, а АФД получава 38%. Особено зле се представят консерваторите на канцлера Мерц, получавайки според анкетите едва 7 на 100 подкрепа. Това ги поставя на прага на 5%-ната бариера за място в Ландтага и опасността за тях за първи път да не получат място там. В Берлин битката за първото място е между партия Левицата и християн-демократите. Подкрепата за социалистите достига 20-22%, а за консерваторите тя е около 20 на 100. Плътно зад тях е Алтернатива за Германия с около 18 на 100, следвана от зелените с 15-16%, а социал-демократите са с подкрепа от около 12%. Вотът в тези две германски провинции се следи отблизо и ще даде отговори за посоката на политиката на национално ниво или поне за електоралната тежест и влияние на формацията на канцлера Мерц. Именно върху тях пада вниманието, особено след категоричната победа на Алтернатива за Германия преди две седмици в източната провинция Саксония-Анхалт. Според проучванията е малко вероятно формацията да повтори резултата си днес, но се очаква да затвърди напредъка си, постигнат през последните години и още веднъж да бъде поставен на дневен ред въпросът за формирането на санитарен кордон на другите основни партии, които отказват да сключат коалиционни споразумения с Алтернатива за Германия. Избирателните секции затварят в 19 часа българско време. Скоро след това се очакват и първите резултати. За новините е Лъчезар Вълев.
0: Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е отразила най-мащабната атака на украински безпилотни апарати от началото на така наречената специална военна операция. Това става на третия и последен ден от избори за Държавна дума, долната камера на руския парламент, които се очаква да бъдат убедително спечелени отново, както и във всички избори след 2003 година, от поддържащата Владимир Путин партия Единна Русия. Редакторът Добрин Йотов допълва.
5: По думите на президента Владимир Путин, изборите за Държавната дума трябва да покажат, че зад изпратените в Украина войски стоят милиони руснаци. На единствената антивоенна партия в Русия, Яблоко, бе забранено участие, като до вота бяха допуснати само индивидуални кандидати, а двама от лидерите й, Лев Шлосберг и Максим Кругов, бяха осъдени през лятото на години затвор. Малко преди 16 часа местно време, избирателната активност в Москва още не бе достигнала 50%. Завършилото вече гласуване в окупираните части на Украина отчете повече от 70% активност. През целия ден властите и официалните медии в Русия не спряха да съобщават за вражески опити да бъде нарушен изборният процес. Член на избирателна комисия в окупираната украинска област Херсон е бил убит при нападение с дрон. Хакери са се опитали да нарушат системата за дистанционно гласуване в Москва. Кметът на столицата Сергей Собянин съобщи, че през последното денонощие са били прехванати безпрецедентен брой безпилотници – 1600. Като 450 от тях на постъпите към Москва. Двама души са загинали, а стотици са били евакуирани от жилищен блок в подмосковния град Раменское. Според Собянин, тези атаки също са били опит за осуетяване на парламентарните избори, но и руските власти и украинските потвърдиха, че е била ударена рафинерията в Московска област. На социалните мрежи бяха разпространени кадри от пожари и високи стълбове черен дим на тръба на капотня. Украинският президент Володимир Зеленски обясни, че по този начин се нанасят щети за милиарди долари, които подкрепят военната машина на Москва. И потвърди, че украинските предложения за взаимна деескалация на ударите по енергетиката и продоволствената сигурност остават в сила. За новините, Добрин Йотов.
0: Руски въздушни удари рано тази сутрин в Киевска област струваха живота на жена и три деца. Най-силно пострада районът на град Фастив с повече от 20 попадения по жилищни и стопански сгради. По обед влаковете в цяла Украина се движеха с значително закъснение заради руските дронове. Засегнати бяха направленията Харков, Одеса, Киев и Черкаси, но най-много до 14 часа закъсняваха композициите от западната граница за Днипро и Запорожие. В Украина след поредицата ракетни удари от последните седмици, стоманодобивната индустрия вече я няма, признава пред Financial Times представител на една от големите компании в бранша. Русия се опитва да разруши украинската икономика. Бомбардировките по пристанища, заводи и железопътни и железници струват на Киев повече от 1 милиард и половина долара от пропуснати данъчни постъпления, пише в заглавие на вестника. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
6: За милиони жители на Киев, стълбовете дим над града, тракането на зенитните оръдия и спорадичните празнини по рафтовете на супермаркетите се превърна в напомняне за новата въздушна кампания на Русия, насочена към украинската икономика, пише Financial Times. Ракети и нови дронове с реактивен двигател удариха търговски центрове, складове и дистрибуторски центрове в края на август и началото на септември, нарушавайки работата на компании, включително големи украински търговци на дребно, издателства, фармацевтични групи и Нова поща, най-големият частен пощенски превозвач в страната. Русия иска да убие украинската икономика и по този начин да сломи нашата съпротива, заяви президентът Володимир Зеленски миналата седмица. Ударите причиниха и първия недостиг в супермаркетите в Киев от първите седмици на руската инвазия през 2022. В някои магазини на веригата Новос купувачите виждат табели на празни рафтове с надпис «Русия унищожи този продукт». Руските атаки следва собствената кампания на Украина с дронове с голям обсег срещу руски рафинерии, складови и товарни кораби, която според украински служители има

0: Русия унищожи този продукт. Руските атаки следват собствената кампания на Украина с дронове с голям обсег срещу руски рафинерии, складови и товарни кораби, която според украински служители има за цел да ограничи приходите на Москва и да принуди Владимир Путин да се върне на масата за преговори. Киев е изправен пред подновен бюджетен дефицит, който се оценява на 27 милиарда долара тази година. Блокадата на Черно море от Русия също струва на Украина около 1,5% от брутния вътрешен продукт, според правителствени оценки. Олена Билан, главен икономист в Киевската инвестиционна банка Dragon Capital, е цитирана от вестника да казва: имаше война на изтощение, а сега е икономическа война на изтощение. Русия се опитва да навали на украинската икономика колкото е възможно повече. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Отново у нас. Пречиствателната станция край Кюстендил е причинила замърсяване и мъртва риба по река Струма. Това показват резултатите от взетите проби, обявиха от басейнова дирекция Западно-Беломорски район и от Изпълнителната агенция по околна среда. Сигналите са от преди по-малко от месец за участъка между селата Гирчевци и Търновлак. Предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Извършени са полеви обходи, огледи и проверки на място на участъци по течението на реката, взети с общо 8 водни проби, на които са направени лабораторни анализи за параметри и показатели, индикативни за биогенно и органично замърсяване, както и за наличие на тежки метали. Причина за наличието на мъртва риба е нерегламентирано залпово изпускане на големи количества непречистени битови отпадъчни води и утайки от градската пречиствателна станция. Качеството на повърхностните води на Струма в районите на селата Гирчевци и Трановлак не отговаря на нормите за добро екологично състояние, като са установени значителни превишения по показателите амониев азот, ортофосфати, общ фосфор, натриев азот, нитритен азот и общ азот, сочат резултатите от взетите проби. Установени са и превишения по специфичните замърсители мед, манган и алуминий, съгласно наредба H4 за характеризиране на повърхностните води. Съветници казаха за БНР, че ситуацията и замърсяването по Струма ще бъдат поставени на заседанието на градския мини парламент следващата седмица и търсене на отговорност за допуснатото умиране на риба по реката, което в някои от дните беше в големи количества, свидетелства от вадичари. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Правителството има ангажимент и скоро ще бъде намерено устойчиво решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той коментира готовността на жена музикант от радиото да започне главна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
3: Ето това е нещо, което много ме смути. По простата причина, Българското национално радио е първостепен разпоредител на бюджетни средства. Ние нямаме административна касация помежду ни, но в морален контекст, в работен контекст, от гледна точка на заинтересоваността и вниманието към артисти, познавам ги лично. Това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци. Но аз смятам, че има ангажимент от цялото правителство. Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
1: Каза министърът на културата Евтим Милошев. От своя страна, главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди в интервю за БТА, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. По думите му, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните две години положението е станало още по-тежко. В София се проведе велошествие, организирано от Столичната община в рамките на Европейската седмица на мобилността. Велосипедната обиколка беше поведена от кмета Васил Тързиев, който обеща, че през следващата година и половина ще бъдат изградени нови велотрасета с обща дължина 20 км. Репортаж на Виктория Тодорова.
4: Стотици софиянци и гости на столицата се включиха във велошествие, което премина по част от трасето на историческия финал на третия етап на Джиро д'Италия по булевард Цариградско шосе.
5: Обичам да карам всеки ден почти.
6: Карам от 52 години.
4: Хората обаче не са доволни от велосипедната инфраструктура и настояват да се следи за спазването на правилника за движение по пътищата, като се даде по-голяма гласност на опазването на велосипедистите.
5: Има места, на които определено трябва да излезеш на булевардите, където колите съответно въобще не се съобразяват с велосипедистите и може би трябва да се инвестира в още велоалеи, за да

0: стане по-лесно придвижването в града с колелета.
1: Като най-приоритетен за столичната община е проекта за изграждане на зеления ринг, за който ще са нужни още един или два мандата, посочи кметът на София Васил Терзиев.
2: За съжаление, не насякъде габаритът го позволява. Мислят за решения, по които все пак да имаме свързаност между отделните трасета, за да имаме наистина веломрежа. Но сега трябва вече да започне конкретната реализация за следващата година и малко. Планът е да има 20 км нови велотрасета и да донавържем мрежата.
1: От Спаси София приветстваха организираното шествие, но настояха да се каже ясно къде и какво ще се строи до края на мандата, тъй като изграждането на велосипедната инфраструктура е част от програмата на Васил Терзиев, с която спечели изборите през 2023 година. За новините, Виктория Тодорова.
3: Рете на спортните новини ще ги представи Светослав Табаков. Добър вечер.
4: Добър вечер. Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Сомбатхей, Унгария. Даниел Трифонов е първи в финала на прескок, а на успоредка шампион е Йордан Александров. Руселин Бачевски се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Неговият съперник е Йозеф Костур от Словакия. Поради здравословен проблем не се качи на ринга при 90 кг-овите. На 22 септември Бачевски ще срещне състезаващия се за Испания кубинец Емануел Ареес. Веналина Поптолева загуби при 54 кг-овите от чехкинята Еленка Бернардова с 2 на 3 гола. И отпадна. В петия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият отбор на България победи тима на Северна Македония, а при жените нашите загубиха от китайките. Футболистите на Локомотив Пловдив и ЦСКА играят при резултат 1 на 1 към 38-та минута на своя матч от 10-я кръг на Първа лига. Преди матча автобусът на ЦСКА не бе допуснат близо 20 минути да влезе на стадиона Христо Бонев. Причината е, че запалянковците на домакините от Пловдив протестират срещу собственика Христо Крушарски и поради това бяха блокирали централния вход. Автобусът на ЦСКА пристигна малко преди 16 часа, но бе отбит от полицията, а футболисти и треньори останаха в него. Наложи се органите на реда да се намесят и да разчистят входа. След това те отвориха заключените врати с клещи и автобусът влезе в рамките на стадиона. В друг матч от кръга Локомотив София постигна първа победа в шампионата, след като се наложи с 1-0 над

0: Лидс Кристал Палас 0 на 0, Манчестър Сити, Съндърланд 5 на 3, а след минути започва матчът Фулъм Манчестър Юнайтед. В Германия, четвърти кръг, минути преди края на матча, Байер Леверкузен Лайпциг, резултатът е 2 на 0. Испания, седми кръг, Хетафе Малага 1 на 0, а в дербито на Мадрид между Атлетико и Реал на полувремето резултатът е 0 на 0. Италия, пети кръг, Фиорентина Наполи 1 на 1, Парма Дженуа 2 на 1, Фрозиноне Комо 2 на 0. Тази вечер са още мачовете Ювентус Аталанта и Милан Лече. И във Франция пети кръг, Оксер Брест 2 на 1.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем от Виктория Клещанова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Валежите и гръмотевичната дейност в крайните югозападни райони вече спряха, а облачността там започна да се разкъсва и да намалява. В останалите райони от страната времето е предимно слънчево. Максималните температури днес бяха между 27 и 32 градуса. Към този час температурата в столицата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 34%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, близко до средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в столицата около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код, засилен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, за района на столицата около 26 градуса. Във вторник и сряда ще е хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна. На места ще има валежи от дъжд, понижението на температурите ще продължи и в сряда. Максималните в повечето места ще са между 16 и 21 градуса, а минималните между 7 и 12. В четвъртък ще преобладава слънчево време, сутринта ще бъде хладно. В отделни котловини, защитени от вятъра, минималните температури ще са 3-5 градуса. През деня вятърът ще отслабне, ще се смени с юг-югозападен и ще започне затопляне. В петък облачността отново ще се увеличи, вероятността за валежи е малка. Вятърът ще придобие източна компонента. Температурите ще се повишат с градус 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 350 до 363 км в посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в платното посока Варна, като движението се регулира с пътни знаци. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 108 до 109 км в посока ЕКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни слуги на селскостопански подлез. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение и не отвличайте вниманието си със странични дейности по време на шофиране.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Илияна Йотова да не се бави повече със свикването на Консултативния съвет за национална сигурност. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта, обявиха от Прогресивна България. Днес е третият и последен ден от гласуването на парламентарните избори в Русия. През изминалата нощ украинците извършиха масирана въздушна атака по Москва и Московска област, а руснаците нанесоха удари по Киевска област. Жителите на Берлин и на североизточната провинция Макленбург, предна Померания, гласуват на ключови регионални избори.

0: Мога да определям като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия християн-демократически съюз. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

19 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Над 41% от лекарите в област Търговище към края на миналата година са на възраст между 55 и 64 години, а младите практикуващи са едва 11,3%, съобщават от Териториалното статистическо бюро. Според данните, най-възрастните на 65 и повече години са над 32%. При тези показатели осигуреността с лекари в областта е близо 14% по-ниска от средната за страната. Засилени проверки в училищните столове и бюфети започва Българската агенция по безопасност на храните. Инспекциите са част от традиционния контрол в началото на учебната година. Инспекторите проверяват какво се сервира, както и условията, при които храната се приготвя и съхранява. При инспекциите се проследява целият път на храната, от доставката на продуктите до готовото ястие. Проверките ще продължат един месец. Контролът върху училищното хранене обаче не приключва с тази кампания. Инспекциите в детските и учебните заведения продължават и през останалата част от годината. Потребителската кошница на едро е поскъпнала с 1 евро тази седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стокови борси и тържища. С повече от 23% се увеличила цената на краставиците, с близо 19% на прасковите. Сериозно увеличение има и при захарта и картофите. Гроздето обаче е поевтиняло с над 12% тази седмица. Зелената салата и ябълките са поевтиняли с 5,5%. Поевтини са и лимоните. Споредно значимо международно постижение се завърна детския хор Бодра песен Шумен от участието си в 14-то издание на Международния фестивал Музика и море в Паралия, Гърция. Фестивалът събра 24 хорови състава от 10 държави. Шуменските деца показаха високо вокално майсторство и култура на пеене, както и изразително сценично присъствие. След убедителното си представяне в категорията си, Бодра песен бе заслужено удостоена с първа награда. Този успех отвори вратите на шуменския състав към финалния гран-при конкурс, където те бяха избрани да се състезават с

0: Пред 8-те най-добри финалисти на фестивала, състави от Словакия, Естония, Румъния, Полша, Грузия, Северна Македония и България. В емисията следва прогнозата за времето. Представя дежурният синоптик Любомир Маджаров.
1: До края на деня ще е предимно слънчево, а през нощта предимно ясно и почти тихо. Утре ветърът ще се ориентира от запад-северозапад, след обед вече ще е слаб до умерен. Ще има временно увеличение на облачността, но ще е предимно средна и висока, почти без валежи. Минимални температури предимно между 12 и 17 градуса, максималните от 26 до 31. Ще има минималната ще около 13, максималната около 28 градуса.
0: Това бяха новините в 19.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. Часа новини. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели вота за регионален парламент на федералната провинция Мекленбург-Предна Померания пред управляващите социал-демократи. Прогнозните резултати от изборите в провинция Берлин клонят в полза на левицата. И в двете провинции управляващият на федерално ниво Християн-демократически съюз регистрира тежки загуби, предава нашият кореспондент Капка Тодорова.
1: В Берлин левицата получава 24,5%. Следва ги Християн-демократическия съюз с 20%, Алтернатива за Германия е трета с 16%, зелените са веднага след нея с 15%. Германските социал-демократи получават 12%, а на границите на 5% е ново създаденото движение Сара Вагенкнехт. Свободната демократическа партия остава извън парламента. Така до сегашната коалиция между християн-демократи и социал-демократи губи мнозинството си. Кандидатката на левицата Елиф Ералп може да стане новият управляващ кмет на Берлин. В провинция Мекленбург-Предна Померания Алтернатива за Германия 3.

0: триумфира с цели 37% срещу 35,5% за германските социал-демократи на досегашната премиерка Мануела Швезих. Това е първият случай от 28 години, в който социал-демократите не са първа сила в провинцията. Досегашната коалиция между социал-демократи и левицата губи мнозинството си. Резултатите от двата избора могат да имат отражение и върху федералната политика, включително и върху вътрешнопартийните дебати в Християн-демократическия съюз, както и за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Канцлерът на Германия Фридрих Мерц обяви, че поема отговорността за, по думите му, катастрофалните резултати в изборите за регионален парламент на федералната провинция Мекленбург-Предна Померания, но изрази решимост да продължи да води федералното правителство и Християн-демократическия съюз. Мерц предупреди, че предстоят промени, които ще донесат трудности и несигурност на хората, но са неотложни.
2: Разбира се, това поставя всички нас в трудна ситуация, но ние поемаме тази отговорност. Аз поемам тази отговорност, защото искам да поведа нашата страна напред. Германия може да бъде реформирана. Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХДС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
1: По последни данни ХДС губи изборите в провинция Берлин от левицата, бившата комунистическа партия, а в Мекленбург, Предна Померания, може да достигне 5%-ната бариера за влизане в Ландтага. Активността на парламентарните избори в Русия е надхвърлила 55%, съобщиха от Централната избирателна комисия. Това е над 3% повече в сравнение с предишните избори през 2021 година. Днес е третият и последен ден от тридневното гласуване. Освен управляващата Единна Русия, до участие във вота бяха допуснати още 9 лоялни към Кремъл партии. Централната избирателна комисия отказа регистрация на партия Яблоко, която открито се обяви за прекратяване на войната срещу Украина. Предварителните резултати се очакват след 21 часа московско и българско време. Украинската армия потвърди, че е постигнала успехи в боевете край Лиман в Донецка област. Командващият този сектор от фронта генерал Андрий Билецки съобщи в социалните мрежи, че в хода на операция Вивалди украинците са си върнали контрола върху още 3 села в района и на общо 125 квадратни километра. Според военни наблюдатели става дума за успехи, постигнати още преди месеци, но украинските контратаки в района продължават и по този начин не позволяват на руската армия да обкръжи агломерацията на Краматорск и Славянск. Руското министерство на отбраната продължава да твърди в своите официални сводки, че войските му са завзели Святогорск, но този град е на 25 км на запад от руските предни линии, според оценката на Вашингтонския институт за изучаване на войната. Битката за Донецка област е смятана за решаваща, тъй като до този момент Москва отказва да прекрати войната, докато Киев не изведе войските си от тази и още две области в Южна Украина. За времето ще чуем Виктория Клещанова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в столицата около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, за района на столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Не отнема и на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио. часа. По Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Алтернатива за Германия се очертава като първа политическа сила в още една от федералните провинции. Според най-новите прогнозни резултати, крайно дясната партия печели над 37% от гласовете за парламент на Мекленбург Предна Померания. Това става две седмици след убедителната победа на тази формация в Саксония-Анхалт. В Берлин Християн-демократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц губи днешния вот от левицата. Партията наследник на комунистите от бившата Германска демократична република. Чуйте повече от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
1: В Берлин до сегашната коалиция между християн-демократи и социал-демократи губи мнозинството си. Кандидатката на левицата Елиф Ералп може да стане новият управляващ кмет на Берлин. В провинция Мекленбург Предна Померания Алтернатива за Германия триумфира с цели 37% срещу 35,5% за германските социал-демократи на досегашната премиерка Мануела Швезих. Това е първият случай от 28 години, в който социал-демократите не са първа сила в провинцията. Досегашната коалиция между социал-демократи и левицата губи мнозинството си. Резултатите от двата избора могат да имат отражение и върху федералната политика, както и за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Канцлерът на Германия Фридрих Мерц обяви, че ще продължи да води страната и Християн-демократическия съюз, въпреки катастрофалните по думите му резултати на изборите в Мекленбург Предна Померания. Той предупреди, че предстоят трудни реформи.
2: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХВС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
0: Заяви федералният канцлер Фридрих Мерц. В този час приключва тридневното гласуване за нов състав на Държавната дума, долната камера на руския парламент. От Централната избирателна комисия съобщиха, че активността е надхвърлила 55%, това е с над 3 на 100 повече, в сравнение с предишните парламентарни избори през 2021 година. Освен управляващата единна Русия, до участие във вота бяха допуснати още 9 лоялни към Кремъл партии. Централната избирателна комисия отказа регистрация на партията Яблоко, която открито се обяви за прекратяване на войната срещу Украина. През изминалата нощ украинските сили подложиха на масирана въздушна атака Москва и Московска област. Местните власти съобщиха за 3 загинали и около 20 ранени, включително деца. Поразена е била и рафинерия в Московска област. Руснаците от своя страна атакуваха тази сутрин Киевска област, загинаха жена и 3 деца. До 17 часа днес в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 19 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок да го направят е до 17 часа на 22 септември. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Иляна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев обявиха по-рано, че ще внесат в ЦИК подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време – утре в 11 часа. Изборът на нов Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта, заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Изслушванията на кандидатите за Висшия съдебен съвет са

0: планирани между 2 и 4 ноември, а изборът на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи и изборът на членове от професионалната квота. Очаква се промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
1: Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно ведомствени, бих казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. По думите му пред БТА, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните две години положението е станало още по-тежко. Решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио ще бъде намерено скоро, увери министърът на културата Евтим Милошев в интервю за БНТ. Той призна, че е много смутен от готовността на музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
2: Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
0: Каза министърът на културата Евтим Милошев. Пътен участък в Аспарухово във Варна е пропаднал заради свлачище. Дълбочината е 3 метра, а дължината 60. Районът е отцепен с бариери. Няма опасност за вилите в близост, нито за основния път към училището за незрящи, съобщи кметът на района Ивайло Маринов. Утре ще се извърши обследване на свлачището и ще се реши как да се извърши укрепването. Рете на спортните новини с Светослав Табаков.
3: Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Сомбатхе, Унгария. Даниел Трифонов е първи в финала на прескок, а на успоредка шампион е Йордан Александров. Руселин Бачевски се класира за четвърт финалите на Европейското първенство по бокс в София. Неговият съперник Йозеф Костур от Словакия поради здравословен проблем не се качи на ринга при 90 кг-овите. На 22 септември Бачевски ще срещне състезаващия се за Испания кубинец Емануел Рейес. Веналина Поп Тодорова загуби при 54 кг-овите от чехкинята Ленка Бернардова с 2 на 3 гласа и отпадна. Ергюнал Себахтин, 50 кг, бе победен с 5 на 0 гласа от украинеца Максим Рудик. Румен Руменов, 65 кг, също загуби от азербайджанеца Малик Хасанов. В петия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият отбор на България победи тима на Северна Македония с 3,5 на половин точки. А при жените нашите загубиха от китайките с 1 на 3. Утре мъжете ще срещнат Израел, а жените Украина. Футболистите на Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1 в своя матч от 10-я кръг на Първа лига. В друг матч от кръга Локомотив София постигна първа победа в шампионата, след като се наложи с 1-0 на Спартак във Варна. Левски е начало с 25 точки, ЦСКА е с 24, матч повече от сините и от третия Лудогорец, който е с 23. В 10-я кръг на втора лига Марек, Рилски спортист 1 на 3, Несебър Берой 4 на 3, Пирин Фратри 1 на 2, Янтра Локомотив Горна Оряховица 0 на 1. Футбол от Европа, Англия 5-ти кръг, Борнемут Ливърпул 0 на 1, Лийдс Кристал Палас 0 на 0, Манчестър Сити Съндърланд 5 на 3, Фулъм Манчестър Юнайтед 1 на 1. Германия 4-ти кръг, Байер Леверкузен Лайпциг 2 на 0, Шалке Елверсберг 0 на 0. Испания 7-ми кръг, Хетафе Малага 1 на 0, Атлетико Мадрид Реал Мадрид 2 на 1. Италия 5-ти кръг, Фиорентина Наполи 1 на 1, Парма Дженуа 2 на 1, Фрозиноне Комо 2 на 0, Ювентус Аталанта също 2 на 0. Франция 5-ти кръг, Оксер Брест 2 на 1 и Ница Марсилия 2 на 1.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
4: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 15 градуса.

0: в Смолян, до 25 в Сандански. В столицата е 24 градуса при 46% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток ще са все още високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

nessun filo. Strano.

洒，就得洒，就得洒，哒哒哒哒，就得洒。

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.

0: 44, 22 rifle. The Uzi.
1: Oh, great.
2: Oh, yeah.

Лятото

0: Българско национално радио. часа. Новини. Управляващата партия Единна Русия печели парламентарните избори в Русия с 57,54% подкрепа. Това съобщиха от Централната избирателна комисия при преброени 13,9% от бюлетините. На второ място е Комунистическата партия с 13,67%, а на трето Либерално-демократическата партия с 9,27%. Четвърти и пети са съответно Нови хора с 7,96% и Справедлива Русия с 5,16%. Под 5%-ната бариера за влизане в парламента остават партията на пенсионерите, зелените, комунистите на Русия и Родина. Тридневното гласуване за Държавна дума, долната камера на руския парламент, приключи преди час. Освен управляващата партия Единна Русия, до участие във вота бяха допуснати още 9 лоялни към Кремъл формации. Централната избирателна комисия отказа регистрация на партия Яблоко, която единствена открито се обяви за прекратяване на войната в Украина. Штефан Еверс, водещият кандидат на Християн-демократическия съюз в Берлин, призна тежките загуби в състоялия се днес вод. В сравнение с 28% на предишните избори през 2023 година, днес ХДС се очертава да получи 19% и да отстъпи на левицата поста управляващ кмет на германската столица. Еверс все пак изрази готовност за участие в коалиционно управление без крайно дясната Алтернатива за Германия, която се нарежда за сега трета между политическите сили с 16%.
1: Има шанс за математически мнозинства. От една страна за ляво-зелено-червена коалиция, а от друга за коалиция на разума, стабилността и дееспособността. Вярвам, че нашият град, нашият Берлин, се нуждае точно от това в тези трудни времена.
0: Заяви Штефан Еверс, водещият кандидат на Християн-демократическия съюз в Берлин. Лидерите на Франция и Канада обявиха намеренията си да укрепят и задълбочат двустранните отношения в ключови сфери срещу новите глобални заплахи. Космическите агенции и Министерствата на отбраната на двете страни получават инструкции да разработят съвместно пускови системи и наземни бази, съобщи канадският премиер Марк Карни. Френският президент Еммануел Макрон изрази надежда, че Отава ще помогне на Европа с енергийни ресурси.
1: Проектите за доставка на канадски втечнен природен газ могат да помогнат. Те са важни за Европа и ще отворят нови възможности между нашите две страни. С министър-председателя започнахме дискусии по специфични проекти и бих искал да му благодаря за това, че реагира толкова бързо на нашата молба за най-важните продукти.

0: така че да съградим решения заедно с такъв основен производител като Канада.
1: Поясни Макрон. По думите му, той и Карни представляват две велики независими нации, които искат да останат такива. Двамата лидери се срещнаха в Сен-Пьер, отвъд морска територия на Франция, недалеч от канадския бряг на Нюфаундленд. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток ще са все още високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Спешни действия по укрепване на пропадналия участък от улица Вилит във варненския квартал Аспарухово започват още утре сутринта, става ясно от публикация на кмета Благомир Коцев във Фейсбук. При днешния оглед е установено поддаване на шлицови стени на строителен обект под натиска на земната маса. Строителството е спряно. От инвеститора изискваме спешно да обезопаси свлечения път и да възстанови улицата в оригиналния и вид, пише кметът. Коцев не изключва въвеждане на частично бедствено положение, ако техническата експертиза констатира риск от по-нататъчно свличане. И уверява хората, които живеят в близост, че сигурността им е най-големият приоритет на общината. Президентът на Украина Володимир Зеленски е разговарял по телефона с американския си колега Доналд Тръмп. Двамата са се договорили за среща в Нью-Йорк. Току-що разговарях с президента Тръмп. Важен разговор, успяхме да обсъдим много теми. Договорихме се за среща в Нью-Йорк и тази среща може да промени много. Дипломатическата динамика е на лице, написа Зеленски в социалните мрежи. Той допълни, че има идеи за мерки за деескалация и за фундаменталните въпроси на безопасността – енергийната, продоволствената и защитата на живота на хората. Работим заедно с американския екип и сме готови да предприемем действително сериозни стъпки, посочи Зеленски. Той е благодарил на Тръмп за подписването на закона Линдзи Греъм, който носи името на покойния американски сенатор,

и предвижда засилване на санкциите срещу Русия и Иран. Руската армия ще увеличи интензивността на ударите по военни цели в Киев, предаде РИА Новости, като се позова на Министерството на отбраната в Москва. В отговор на атаките на киевския режим по граждански обекти на територията на Русия, въоръжените сили ще продължат и ще засилят ударите с високоточно оръжие по военни обекти в Киев, посочват от военното ведомство. През последното денонощие над територията на Русия са били свалени 1951 украински дрона и 8 крилати ракети с далечен обсег, посочват още от Министерството.

0: последното денонощие над територията на Русия са били свалени 1951 украински дрона и 8 крилати ракети с далечен обсег, посочват още от Министерството. По-рано губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи за трима загинали мирни жители и повече от 20 ранени, включително няколко деца. От Генералния щаб на украинската армия потвърдиха, че през изминалата нощ са били поразени московският нефтопреработвателен завод, зенитно-ракетни системи БУК-М3, радиолокационна станция и предприятие за производство на дронове на окупираните територии. Пет партии преодоляват 5%-ната бариера за влизане в следващия състав на Държавната дума, долната камера на руския парламент. Това са управляващите от един на Русия, която получава 56,84% от гласовете. Комунистическата партия с 13,95%, Либерално-демократическата партия с 9,36%, Нови хора и Справедлива Русия, за които са гласували съответно 8,8% и 5,23% от избирателите. Данните са на Централната избирателна комисия при преброени 24,20% от бюлетините. Избирателната активност надхвърли 56%. Изброените пет партии бяха и в предишния състав на Държавната дума. Резултатите от дистанционното електронно гласуване отреждат първо място на един на Русия. Втора е партията Нови хора, а трета комунистическата партия, съобщи председателката на Централната избирателна комисия Елла Памфилова. Държавният департамент на Съединените щати наложи ограничения за пътуването на американски държавни служители до два града в Саудитска Арабия. С оглед на повишения риск за сигурността, ще се изисква специално разрешение за пътуване до Янбу и Таиф. Двата града са съответно на около 1000 и на 600 км от границата с Йемен, където е базирана групировката Хути. Конфликтът между тях и Саудитска Арабия ескалира вчера с ракетна атака по саудитската столица Рияд. Говорител на Хутите съобщи тази вечер, че саудитската авиация е нанесла 28 удара по йеменска територия през последното денонощие. По-рано йеменската групировка атакува пристанището Янбу, през което Саудитска Арабия изнася петрол за Европа и Азия. Въпреки че засилват атаките си по американския съюзник, хутите се съгласили да не се бият със Съединените щати, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Fox News. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
1: През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в София около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток ще са все още високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен, чуйността.
1: Цяло лято чакам прасковите да узрея тайно. Там където миналото лято те видях.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. Партия Алтернатива за Германия печели изборите във втора федерална провинция, и то в рамките на две седмици. Очаквано, един на Русия е партията, която печели изборите за долната камера на парламента. Решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио ще бъде намерено скоро, това увери министърът на културата. Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Унгария. Следват подробности за тези и други новини. Алтернатива за Германия се очертава като първа политическа сила в още една от федералните провинции. Според най-новите прогнозни резултати, крайно дясната партия печели над 37% от гласовете за парламент на Макленбург, предна Померания. Това става ясно две седмици след убедителната победа на тази формация в Саксония-Анхалт. В Берлин християн-демократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц губи вота от левицата, партията наследник на комунистите от бившата Германска демократична република. Повече от кореспондента на Българското национално радио Капка Тодорова.
1: В Берлин досегашната коалиция между християн-демократи и социал-демократи губи мнозинството си. Кандидатката на левицата Елиф Ералп може да стане новият управляващ кмет на Берлин. В провинция Мекленбург, предна Померания, Алтернатива за Германия триумфира с цели 37% срещу 35,5% за германските социал-демократи на досегашната премиерка Мануела Швезих. Това е първият случай от 28 години, в който социал-демократите не са първа сила в провинцията. Досегашната коалиция между социал-демократи и левицата губи мнозинството си. Резултатите от двата избора могат да имат отражение и върху федералната политика, както и за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: А Фридрих Мерц обяви, че ще продължи да води страната на и християн-демократическия съюз въпреки катастрофалните, по думите му, резултати на изборите в Макленбург, предна Померания. Той предупреди, че предстоят трудни реформи.
2: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХДС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
0: Каза канцлерът на Германия Фридрих Мерц. Приключи тридневното гласуване за нов състав на Държавната дума, долната камера на руския парламент. Пет партии преодоляват 5%-ната бариера. Кои са те? Слушаме от редактора Ангел Григоров.
3: Това са управляващите от един на Русия, която получава 56,84% от гласовете. Комунистическата партия с 13,95%, Либерално-демократическата партия с 9,36%, Нови хора и Справедлива Русия, за които са гласували съответно 8,8 и 5,23% от избирателите. Данните са на Централната избирателна комисия при преброени 24,20% от бюлетините. Избирателната активност надхвърли 56%. Изброените пет партии бяха и в предишния състав на Държавната дума. Резултатите от дистанционното електронно гласуване отреждат първо място на един на Русия. Втора е партията Нови хора, а трета – Комунистическата партия, съобщи председателката на Централната избирателна комисия Елла Панфилова.
0: До 17 часа на изминалия ден в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 19 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок да го направят е до 17 часа на 22 септември. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев вече обявиха, че ще внесат в Централната избирателна комисия подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време, днес в 11 часа. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта. Това заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Изслушванията на кандидатите за ВСС са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи изборът на членовете от професионалната

0: професионалната квота, очакват се промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
1: Висшият съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани,

0: направят необходимите вътрешно ведомствени, бих казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
1: Каза депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. България трябва да ограничи разходите, да спре финансирането им чрез нов дълг, да затегне финансовата дисциплина и да избегне гръцкия сценарий. Това предупреди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
2: Аз тайно се надявах, че Радев с това мнозинство излезе и ще направи това, което аз направих 2009 година. Ще излезе Гълъб Донев, като Симеон Дянков ще каже, много сте харчили последните години, тягаме колана, нула дефицит. Истинската грижа трябва да бъде за той, който произвежда брутния вътрешен продукт. Да теглиме заеми, за да ти давам пари да си караш колата. Аз не го разбирам така. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? В хазарта.
1: Борисов каза още, че президентската кампания се превръща в компромат на война и допълни, че кметове на ГЕРБ са подлагани на натиски заплахи от представители на други политически сили, основно от управляващата партия. Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговските вериги по механизма за, цитирам, справедлива стойност на стоките от първа необходимост. Това обяви новият председател на комисията Майя Манолова в предаването Неделя 150 на Българското национално радио.
3: Това, за което ще настоявам, е бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност, Комисията за защита на потребителите ще може да започне проверки, но тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в закона за защита на потребителите.
1: Майя Манолова обяви, че продължава наблюдението върху нелоялни търговски практики от страна на мобилните оператори и на Топлофикация София. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Главният диригент на симфоничния оркестър на БНР Константин Илиевски предупреди, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитни състави на обществената медия. По думите му пред БТА, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните две години положението е станало още по-тежко. Решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на БНР ще бъде намерено скоро. Това увери министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той призна, че е много смутен от готовността на музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
4: Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
1: Каза министърът на културата пред БНТ. Спешни действия по укрепването на пропаднали участък във варненския квартал Спарухово ще започне днес сутринта, става ясно от публикация на кмета Благомир Коцев. Пътният участък пропадна заради свлачище и отвори дупка с дълбочина 3 метра и дължина 60 метра. Районът е отцепен с бариери. При извършения оглед е установено в поддаване на шлицови стени на строителен обект под натиска на земна маса. Строителството е спряно. От инвеститора е изискано спешно да обезопаси свлачения път и да възстанови улицата в оригиналния вид. Това пише още в публикацията си варненският кмет. Коцев не изключва въвеждането на частично бедствено положение, ако техническата експертиза констатира риск от по-нататъчно свличане. Спортните новини обобщава Светослав Табаков.
5: Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Сомбатхе, Унгария. Даниел Трифонов е първи в финала на прескок, а на успоредка шампион е Йордан Александров. Руселин Бачевски се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Неговият съперник Йозеф Костор от Словакия поради здравословен проблем не се качи на ринга при 90 кг-овите. На 22 септември Бачевски ще срещне състезаващия се за Испания кубинец Емануел Ареес. Венелина Поптолева загуби при 54 кг-овите от чехкинята Ленка Бернардова с 2 на 3 гласа и отпадна. Ергюнял Себахтин 50 кг бе победен с 5 на 0 гласа от украинеца Максим Рудик. Румен Руменов 65 кг също загуби от азербайджанеца Малик Хасанов. В петия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият отбор на България победи тима на Северна Македония с 3,5 на половин точки, а при жените нашите загубиха от китайките с 1 на 3. Днес мъж

0: мъжете ще срещнат Израел, а жените Украина. Футболистите на Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1 в своя матч от 10-я кръг на Първа лига. Преди матча автобусът на ЦСКА не бе допуснат близо 20 минути да влезе на стадион Христо Бонев. Причината бе, че запалянковците на домакините от Пловдив протестираха срещу собственика Христо Крушарски и бяха блокирали централния вход. В друг матч от кръга Локомотив София постигна първа победа в шампионата, след като се наложи с 1-0 над Спартак във Варна. Левски е начало с 25 точки, ЦСКА е с 24, матч повече от сините, както и от третия Лудогорец, който е с 23. В 10-я кръг на втора лига Марек Рилски Спортист 1-3, Несебър Берое 4-3, Пирин Фратри 1-2, Янтра Локомотив Горна Оряховица 0-1. Футбол от Европа. Англия 5-ти кръг, Борнемут Ливърпул 0-1, Лидс Кристал Палас 0-0, Манчестър Сити Съндърланд 5-3, Фулъм Манчестър Юнайтед 1-1, Германия 4-ти кръг, Байер Леверкузен Лайпциг 2-0, Шалке Елверсберг 0-0, Испания 7-ми кръг, Хетафе Малага 1-0, Атлетико Мадрид Реал Мадрид 2-1, Италия 5-ти кръг, Фиорентина Наполи 1-1, Парма Дженуа 2-1, Фрозиноне Комо 2-0, Ювентус Аталанта 2-0. Франция 5-ти кръг, Оксер Брест 2-1 и Ница Марсилия 2-1.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е ясно, температурите към този час са от 12 градуса в Смолян до 21 градуса във Враца и Сандански. В столицата е 19 градуса при 62% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София е около 13 градуса. През деня през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще е почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура информират, че е възстановено движението по първокласния път Хасково-Кърджали в района на село Николово. По-рано там колите се движеха по обходни маршрути заради катастрофа. И в края чуйте още веднъж водещите теми. Партията Алтернатива за Германия печели изборите във втора федерална провинция в рамките на 2 седмици. Очаквано партията Единна Русия печели изборите за долна камера на руския парламент. Решение на проблема с финансирането на оркестрите на БНР ще бъде намерено скоро, увери министърът на културата. 2 златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Унгария. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.